0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Vznikla nová komisia pre vodu a sucho. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali s Parížom Saint-Germain rozdielom 5 gólov. Dnes oblačno, zamračené teploty do 25 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vláda vytvorila Národnú komisiu pre vodu a sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru potvrdil, že hlavné slovo v nej bude mať premiér Robert Fico.
5: Kompetenčne predseda komisie, ako máte možnosť vidieť aj na tomto slajde, potvrdzuje závery, mení závery, ruší závery, vracia na prerokovania, príjma závery aj sám ako predseda.
3: Premiérovmu programu prispôsobí komisia aj termín svojho prvého zasadnutia. Riešiť má legislatívne úlohy a financovanie návrhov na riešenie sucha. Únia miest Slovenska so zložením komisie nesúhlasí, tvrdí, že v nej chýbajú viacerí relevantní partneri. Premiér chce podľa Igora Matoviča nahuckať svojich voličov proti Marošovi Žilinkovi. Líder hnutia Slovensko to povedal v našej relácii Braňo Závodský naživo v reakcii na výzvu Roberta Fica, aby generálny prokurátor odišiel z funkcie.
6: Kým mu Žilinka slúžil a robil dobré veci z jeho pohľadu, že rozdával 363 Ficovým zločincom, dotedy bol pre nich najlepší
7: nie,
6: generálny
7: zločinci,
6: prokurátor.
7: Neboli nikdy odsúdení.
6: Ale
7: to je podstatné povedať.
6: Ani Hitler nikdy nebol odsúdený a zločincom je. Keď sú zjavné zločiny, ktoré tí ľudia páchali, máme podľa mňa také morálne právo všetci o tých ľuďoch povedať.
7: Ale my už sme dnes v právnom štáte, kde platí prezumcia neviny.
3: Vláda si chce podľa Matoviča pretlačiť svojho kandidáta, pretože voľba nového generálneho prokurátora vychádza až po voľbách. Odpor z prezidentského paláca neočakáva.
6: On vždy mafii slúžil, aj z pozície, bohužiaľ, aj prezidenta Slovenskej republiky mafii bude slúžiť, kryť chrbát, lebo oni vedia na neho, on vie na nich.
3: Prezident už reagoval, že sa do sporu medzi Ficom a Žilinkom nezapojí a situáciu nebude komentovať. Podľa premiéra je Žilinka rizikom pre dôveru v právny štát. Podľa generálneho prokurátora sú naopak v demokratickom právnom štáte nepriateľné Ficové výroky. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Norsko sa naposledy rozlúčilo so zosnulým kráľom Haraldom V. Po sprievode ulicami hlavného mesta, ktoré boli zaplnené davmi ľudí a po pohrebnej bohoslužbe, uložili jeho pozostatky do krypty na hrade Akershus. Podľa polície sa v uliciach zhromaždilo 48 tisíc ľudí. Slovensko na obrade zastupoval vicepremiér Tomáš Taraba. Harald V., ktorý bol najstarším vládnúcim monarchom v Európe, vládol 35 rokov. Jeho nástupcom sa stal jeho syn Hákon VIII.
8: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
3: Futbalisti Slovana prehrali s Parížom Saint-Germain v Lige majstrov rozdielom triedy. Z čestného gólu Belasich sa po peknom sole tešil Sulejman Kamara. V Belasi v parížskom Parku princov podľahli superfavoritovi v prvom zápase skupinovej fázy Champions League 1-6. Hetrikom sa blisol Torres, úvodné dva góly Parížanov strelil v priebehu 6 minút Dembele. Slovan najbližšie privíta v Lige majstrov 14. oktobra na bratislavskom tehelnom poli nemecký VfB Stuttgart. V ďalších včerajších zápasoch Ligy majstrov Barcelona sfúkla Feyenoord 5-1, Stuttgart vyhral nad norským Vikingom FK 3-1, Liverpool doma v derby zvíťazil nad Atletico Madrid 2-1, Neapol naopak doma prehral s anglickým gigantom Arsenalom 1-2 a Sporting Lisabon vyhral nad Galatasarayom 3-1.
8: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
3: Dnes oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, dážď, prehánky, teploty už len 20 až 25, na juhu stredného Slovenska ojedinele teplejšie, na severe zas chladnejšie, okolo 18 stupňov.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela, ale nám začíname dobrou správou. Na D1 sú už tunely Žilina a Očiarsko otvorené. Pozor však, táto uzavierka bude pokračovať opäť od dnešnej 19. hodiny. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave Lamači pred kruhovým objazdom pri Obi v smere z obchvatu. Zrazil sa tu autobus s osobným autom. Potom za Udičov je havária v smere do Nimnice, ďalšia za Banskou Bystricou smere na Donovali, potom pri Medzibrode v smere do Brusna, za Gerlachovom smere do Malcova a za Slancom v smere do Slanského Nového Mesta. No a pokračuje expres vodička Miriam.
12: Už brázdim cesty Trnavského obchvatu v smere Ocenice a pred odbočkou na Piešťany sa povaluje po ceste veľké plastové vedro.
11: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajné kontroly. Tie zastavujú na diaľničnom hraničnom priechode Brodské v smere do Česka, na výjazde z Lokce do Brezy a v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou v smere z Bátky. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
9: Iba na Expresse.
13: Sme my, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, 6.05 aktuálny čas. A teda ja som si spojila, že včera tým, že som nespala, pretože môj sused vykrikoval a teraz spali, rozprával niečo o športoch, že bola nejaká veľká športová udalosť, do toho športy.
14: Športy do toho, áno, Liga majstrov, Slovan hral s dvojnásobným víťazom z predošlých dvoch rokov, Parížom Saint-Germain, obhajci titulu, veľké to meno.
3: Už väčší klub nenájdeš na svete, to proste je veľký zápas.
13: Vy keby vidíte tých chlapcov, ako to rozprávajú o tom, normálne so slzami v očiach.
14: A to prehrali.
3: To až po výsledku.
13: A teraz čo sa bude diať našimi životmi?
3: My vieme, čo sa včera dialo. My sme ti to predpovedali.
14: Tak.
3: Sme ti job včera, povedz Vlade.
14: Áno, budeš chodiť do šatne Slovana, pretože ak vyhrajú, dobre, nie? Tak sa v šatni Slovana sa spieva Jaja Ture, a keď prehrajú, tak sme hľadali, že čo by mohlo znieť v šatni Slovana, a prišli sme na to, že tvoja indiánska flauta by mohla navodiť tú správnu atmosféru.
3: Solimerali.
13: Rozumiem, že by som sa mala teraz cítiť urazená, ale nie. Ja som sa zasekla, že pôjdeš do šatne Slovana a som spokojná. Ďakujem veľmi pekne.
14: Výborne. No, takže takáto... Počkaj, ty máš flautu pri sebe?
13: Ja mám vždy flautu pri sebe.
3: Samozrejme, že ju tu mám.
13: Nebojte sa, dnes ešte zaznie.
14: No, to je ako Shakira patrí k futbalu, tak už aj Miša patrí k futbalu od teraz. Shakira, Burna Boy, na ráno z Rádia Express. Pekné ránečko vám prajem.

0: Hlavu maj hore, niekde na obzore sa slnko objaví. Neviem, či dnes sa úplne objaví to slnko. Budeme čakať, budeme striehnuť, budeme si o tom aj hovoriť na Exprese. Vstávate takto vo štvrtok ráno s Mišou a Vladom.
1: Stalo sa vám niekedy, že ste boli až taký dojatí od umenia, že ste sa normálne rozplakali? Mne sa to občas stane. Naposledy predvčerom som bola vo Viedni na koncerte Jacoba Colliera, čo je taký multiinstrumentalista, ktorý hrá na mnohých hudobných nástrojoch, čo chytí do ruky, na tom hrá. Dokonca hral zároveň na gitare a na klavíri v jednom momente
0: súčasne. To som videl na tvojej storke, že
1: neuveriteľné.
0: To sa ako dá toto?
1: Neviem, ako to dokáže, ale dokáže to. A pracuje aj s ľuďmi, že im dá spievať rôzne tóny a spolu to znie takto. No aj teraz mám zimobriavky. Že to si predstav, že on zadá, že vy budete spievať toto a vy toto a spolu.
0: Počkej, to ste normálne, že vy...
1: Povedzme, je to ako iný koncert, ale takto sme zneli aj my, dokonca áno, aj ľudia, ktorí nevedia spievať.
0: Hej, aj ja by som, muž... počkaj, to aj ja by som mohol sa zapojiť.
1: On sa stratíš v dave, lebo aj môj muž znel, že ale zase ťa pohltí ten dav.
0: Wow.
1: A mne bolo tak dobre, keď som si zaspievala takto v dave, a to som si spomenula na taký nedávny prieskum, ktorý som čítala, že naozaj spievanie v dave, je to aj vedecky potvrdené, prináša pocit šťastia a radosti, takže ak budete mať možnosť, rozhodne si zaspievajte, zakričte. Ja dávam možnosť takú aj práve teraz, Save My Life, nech sa páči.

0: Trošku sme potrebovali zrýchliť tepy, tak si hráme toto Save My Love. 6.18 aktuálny čas, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Radia Express, pozdravujú Miša a Vlado.
1: A už aj Pali usadený na svojom tróne teraz aktuálne, aby zvestoval, čo sa bude diať s našimi životmi počas dňa.
2: Aj zmenilo sa to, už je to cítiť naozaj, ochladilo sa, oblaky pribudli, aj dnes oblačno zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, treba rátať s dažďom, s prehánkami, s teplotami už len 20 až 25, na juhu stredného Slovenska ešte miestami teplejšie, ale napríklad na severe len okolo 18, na horách vo výške 1500 metrov len 11 stupňov. Vláda schválila kúpu ďalších 4 stíhačiek F-16. Opozičné KDH žiada ministra Kaliňáka, aby pred podpisom zmluv predstavil, ako sme na tom splnením našich obranných záväzkov. Srbský prezident Vučić rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby na 25. októbra. Šlo o jednu z kľúčových požiadaviek protestného hnutia vedeného študentmi, ktoré organizovalo protesty po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade, kde prišlo o život 16 ľudí. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na US Open. Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej dvojky vyhrala nad Číňankou Cheng 1-2. Od pondelka sa tak stane novou svetovou jednotkou. Na čele rebríčka vystrieda Arinu Sabalenkovú bez ohľadu na to, či Bieloruska prejde v New Yorku cez semifinále.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Trnave na Klementisovej smer na Spartakovsku a pred Herľanmi smere z Bidoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave Lamači pred kruhovým objazdom pri Obi v smere z Obchvatu, potom za Udičou smere do Nimnice, za Banskou Bystricou smere na Donovali, pri Medzibrode smere do Brusna, za Gerlachovom tam je havária v smere do Malcova a posledná je za Slancom smere do Slanského Nového mesta. Pozor, v Trnave na obchvate pred výjazdom do Bučian v smere zo Šelpíc je padnuté plastové vedro. Radar meria v Bardejove čaká na starom Blichu smere do Kľušova, no a pozor aj na hliadky v Senci na hlavnom ťahu pri Hasičoch smere do Sládkovičova, na hraničnom priechode Drieto má obojsmerne, potom za Strážou smere do Krasnian, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine stopujú smere do Zvolena, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere z Bátky a v Brekove v smere do Humeného. Tak si dávajte pozor, aké niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Ranná show. Ranná show. Plná hitov.
3: Hemendex.
9: Radio Express.

0: viac ho počúvam, tým viac a viac sa mi dostáva pod kožu a hovorím si, že bože, on je fantastický. Somber, my body isn't ready. 6.30, dobré ránko, vám želajú Miša a Vlado, počúvate Express.
1: Máte pocit aj vy, že dnes naozaj chceme všetko hneď v danom momente, čo najrýchlejšie? Lebo chceme, áno, všetko, objednávku, odpoveď na správu, keď niekomu napíšeš, rýchly výsledok, čohokoľvek, keď ideš, dajme tomu, na nejaké odbery v tomto veku. A tak vedzte, že existuje človek, ktorý na výsledok svojej práce čaká celé 3 roky. Matúš a Michaela vo svojej popošovu mali poslucháča z Madagaskaru, ktorý pestuje vanilku a toto im povedal.
2: Vanilka sa zasadí a ona musí rásť a prvé plody vlastne vyhodí po 3 rokoch od zasadenia.
0: Wow, ty musíš mať akú trpezlivosť na plody svojej práce. A teraz rozmýšľam, že na čo by som ja bola ochotná čakať 3 roky. Ja nie som úplne trpezlivá, Vlado.
1: Ja som raz tak objednal pre moju maminu na narodeniny pozlatený príbor z internetu.
0: Buržuj.
1: Tak, z takej podivnej stránky, lebo zase si hovorím, no nedám za to toľko peňazí.
0: www.shankshay.eu. A?
1: Vieš čo? Doteraz na to čakám.

0: Trochu zremixovaná staršia vec Forever Young nám doznieva na Expresse David Guetta, Alphaville a Ava Max. 6.38 momentálne, ešte stále máme v podstate skore ráno. Je tu štvrtok, Miša a Vlado pozdravujú z Hemendexu z Rádia Express a už aj nejaká tá nehoda na cestách, Alenka.
1: Konkrétne napríklad na hraničnom príchode Trstená v smere do Poľska, tam havarovalo nákladné auto a úsek je neprejazdný. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Ochladilo sa, lebo to ako pravý dôchodca cítim na krku, v kostiach a tak ďalej. Proste moje telo
3: neklame.
2: Telo neklame. Pali, je to tak, že?
3: Je, určite áno. Voči včerajšku aj 10 stupňov prepad, dnes 20 až 25. Na severe okolo 18 stupňov oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, ale na niektorých miestach dnes aj s dažďom a prehánkami, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová podala na vláde návrh na odvolanie svojho hlavného úradníka Lukáša Machalu. Ten sa vyjadril, že je prekvapený, o ničom nevedel a rozhodnutie ho zastihlo počas dovolenky. Tohtoročné leto v Spojených štátoch bolo najteplejšie od začiatku meraní pred 130 rokmi. Priemerná teplota medzi júlom a augustom dosahovala 23,6 stupňa. Hladina dvoch najväčších vodných nádrží, Lake Mead a Lake Powell, minulý mesiac klesla na historické minimum. Prvý gól futbalistov Slovana Bratislava v tohtoročnej edícii Ligy majstrov strelil Sulejman Kamara do siete Paríža Saint-Germain. Slovan však na favorita nestačil, v Parku princov prehral 1-6.
4: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska. Tam havarovalo nákladné auto. Tento úsek je neprejazdný. A za Pincinou tam je havária v smere do Lučenca a čaká sa v oboch smeroch. Staršie dokumentujú v Trnave na Klementisovej smere na Spartakovskú, za Banskou Bystricou smere na Donovali, pri Medzibrode v smere do Brusna, pred Gerlachovom smere z Malcová, pred Herľanmi smere z Bidoviec a za Slancom je havária v smere do Slanského Nového Mesta. Pozor ešte v Nitre, Horných Krškanoch, smere von z mesta, tam je uprostred cesty zrazené zviera. Radar meria v Liptovskom Hrádku za Dovalovom smere do centra, je to pri Hrade. A potom pozor aj na hliadky v Senci na hlavnom ťahu pri Hasičoch smere do Sladkovičova, na hraničnom priechode Drietom a Obojsmrdne, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, potom v Sabinove na Holého smere von z mesta, v Raslaviciach smere do Kobíl a vo Vyšnom Orlíku Obojsmrdne. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Naťahujete kosti, všetko možné a k tomu vám hráme. 6.48, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. Na čo slúžia bežiace pásy a rotopédy, ktoré nie sú vo fitku, ale máte ich doma? Čo? Milan vie, že sú to...
1: tie najdrahšie vešaky na oblečenie do domácnosti, ktoré prezývame fitness stroje.
0: Áno.
2: Aj my máme doma taký vešiak.
0: A čo je na ňom? Kopec vecí.
2: Presne. Všetko, čo sa dá, prehodíš cez to. Ale nie je to jediná zbytočnosť, ktorú máme doma, pretože v dnešnej top trojke my hľadáme zbytočnosti, ktoré nakúpili ste aj vy. My máme minimafinovač.
0: A to vôbec nie je zbytočnosť.
2: No, vieš čo, áno, ale vyberieš to raz do roka, aj za toto vyberiem, lebo musím. My máme s mojou Paty dohodu, že ak to použijem raz do roka...
0: tak to môžeš kúpiť.
2: Môžem, áno, a môžeme si to nechať. Takže, ale blíži sa ten čas, kedy musím použiť, lebo dlho som nepoužil, takže predpokladám, že...
0: môžeš priniesť, my sa obetujeme minimafini, samozrejme, hej? Zjeme to kvôli tomu, len aby si to použil, aby ste nemali hádku.
2: Výborne, výborne.
0: Čiže o tom to bude dnešná top trojka. Akú zbytočnosť máte doma, čo ste si tak kúpili a potom na to sa dá prach. A Kiki by tiež chcela prispieť.
3: Áno, ja mám doma stroj na cukrovú vatu.
0: To je výborné.
3: Už zo 2 roky a použila som ho raz.
0: Podľa mňa by ste sa mali spojiť a chodiť na detské oslavy.
2: Inak, biznis.
3: Wow.
0: Mm-hmm. A ja do toho si oblečiem.
2: No poď, čo? Ty musíš mať.
0: A teraz otvorím skrinu a mám tam samozrejme veľmi veľa rôznych vecí, lebo ja milujem nakupovať také akože absurdity. A okrem iného, tam mám aj japonský kroj. Pýtate sa, prečo?
2: No, prečo
0: som si kupovala? Mm-hmm. To sa pýtam aj ja. Neviem. Jednoducho sa mi páčil sekáči, tak som si ho kúpila a povedala si, že raz v živote ho využijem a raz v živote som ho aj využila.
2: No a možno máte aj vy podobné veci, tak sem s nimi zbierame ich do dnešnej top trojky 0905 612 612. Vyhrajte tričko Rádia Express.

0: Ranným športom, do toho si hráme. 6.53, dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express. A tento týždeň priniesol aj spor medzi premiérom a generálnym prokurátorom. Ten sledujeme a budeme sa mu venovať aj v našich veľkých správach o 7. s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Na Ficov slovný útok na Maroša Žilinku nereaguje len opozícia, ale aj advokátska komora. Politický nátlak na prokuratúru je podľa nej nepripustný.
3: Nie je možné, aby exekutíva vyvíjala akýkoľvek tlak na nezávislú prokuratúru s úmyslom.
2: A reč bude aj o včerajšom futbale. Slovan prehral v Lige majstrov s PSG.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: na nezávislú prokuratúru s úmyslom.
1: A reč bude aj o včerajšom futbale. Slovan prehral v Lige majstrov s PSG.
2: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Všetci si môžeme zakričať. S Bon Jovi, It's My Life na Expresse sme si ho dali takto 2 minúty pred 7 hodinou, ale opatrní, buďte hlavne na cestách.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor na D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca, kráčajú tam dvaja chodci. Pre istotu zopakujem, na D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca kráčajú dvaja chodci.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Láska, aké auto by si chcela?
4: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
3: No ja som myslel, akú farbu.
4: Jaj, to neviem.
3: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba. Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Viete, ako poriadne

0: šetriť. Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Smer trvá na odstúpení generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ústavný právnik to nepovažuje za vhodné.
3: Nepatrí sa to, pretože prokuratúra je koncipovaná ako nezávislý orgán.
2: Futbalisti Slovana s top favoritom v Lige majstrov Parížom Saint-Germain prehrali 1-6.
4: Ukázali vysokú kvalitu od začiatku, potom tam boli možno nejaké pasáže, čo my sme podržali loptu, ale myslím si, že to kontrolovali.
2: Dnes oblačno, ojedinele s prehánkami a s teplotami do 25 stupňov. Je 7 pri veľkých správach na Expresse. Pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Smer trvá na kritike generálneho prokurátora medzi koaličnými partnermi, ale zatiaľ podporu nenašiel. Za nomináciu Maroša Žilinku pritom hlasoval aj sám Robert Fico a celý prítomný klub Smeru. Premiér generálneho prokurátora varoval, že ak neodstúpi, dôjde k reforme prokuratúry.
6: O reforme prokuratúry na štátne zastupiteľstvo po vzore Česka sa na Slovensku hovorí 10 ročia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje, že zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé.
7: Ak má byť dôvodom na zmenu organizácie prokuratúry výlučne riešenie personálnej otázky, no tak to je veľmi zlá cesta, veľmi zvláštna predstava o fungovaní právneho štátu.
6: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák tvrdí, že najväčším problémom prokuratúry je dvojaký meter. Na to, že sa generálneho prokurátora zastali ombudsman, rada prokurátorov aj advokátska komora, reagoval sarkazmom.
8: Im v tom srdečne blahoželám, tým pádom sa podieľajú na tejto nezákonnosti. Vy predsa nemôžete zatvoriť ústa predsedovi vlády, ktorý má na starosti aj financovanie celého rozpočtu vrátane prokuratúry.
6: Predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Kamenec reagoval, že politický nátlak na prokuratúru je neprípustný.
9: Nie je možné, aby exekutíva vyvíjala akýkoľvek tlak na nezávislú prokuratúru s úmyslom, aby boli riešené niektoré veci podľa predstav kohokoľvek.
6: Aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský vláde pripomenul, že jej prokuratúra nie je podriadená a nemôže očakávať, že bude konať podľa jej predstav. Premiér Robert Fico tvrdí, že ak Maroš Žilinka z postu generálneho prokurátora neodstúpi, jeho odchod urýchli zmenami zákona.
10: Zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
6: Podľa ústavného právnika Radoslava Procházku verejná objednávka na zmenu fungovania prokuratúry nie je.
9: Tým spúšťacím mechanizmom nie je problém s nejakým legislatívnym pravidlom, ale nespokojnosť konkrétnej politickej strany alebo jej predstaviteľov s iným verejným funkcionárom.
6: Fico argumentuje, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície. V decembri 2020 ale sám hlasoval za jeho zvolenie na post generálneho prokurátora. V parlamente ho podporili všetci prítomní poslanci Smeru. Generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku zároveň cez paragraf 363 zrušila Robertovi Ficovi aj Robertovi Kaliňákovi trestné stíhanie. U ministrov hlasu Tomáša Druckera a Kamila Šaška podporu v kritike Maroša Žilinku premiér nenašiel.
11: Myslím si, že generálna prokuratúra má byť nezávislá, máme tu dielbu moci a my to rešpektujeme.
12: Plne rešpektujem a nikdy nekomentujem postavenie nezávislých orgánov, ako je prokuratúra, ako je súdnictvo.
6: Do sporu sa nechcel zapájať ani prezident Peter Pellegrini, ten odkázal, že rešpektuje ústavnú dielbu moci a politickú výzvu na odstúpenie generálneho prokurátora nebude komentovať.
2: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vymenila Lukáša Machalu na poste generálneho tajomníka služobného úradu. Ten je prekvapený, tvrdí, že o ničom nevedel. Rozhodnutie vedenia rezortu zastihlo Machalu počas dovolenky.
6: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová spoluprácu s Lukášom Machalom ukončila tlačovou správou, v ktorej mu odkázala, že každá spoločná cesta má svoj začiatok aj koniec. Členovia vlády jej návrh na jeho odvolanie podporili. Podľa ministra školstva zahlas Tomáša Druckera je pozícia generálneho manažera úradu plne v jej rukách.
11: Nemám na to, čo hovoriť. Rešpektujem, je to nominácia pani ministerky.
6: Na dôvody odvolania sa nepýtal ani minister obrany za Smer Robert Kaliňák. Rozhodnutie Martiny Šimkovičovej rešpektuje.
8: Ja som nevidel ani dôvod, prečo by nám to mala vysvetľovať.
6: K Máchalovi bolo dlhodobo kritické opozičné Progresívne Slovensko. Podľa poslankyne Zory Jaurovej by jeho odvolanie malo zmysel, keby odstúpila aj ministerka.
13: Absolutný rozklad inštitúcií, politík aj kultúrnej infraštruktúry, to všetko je z veľkej časti jeho dielo. Vidíme tam aj nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, absurdné pseudokultúrne projekty.
6: Podľa Reného Paráka z SAS prichádza odvolanie Lukáša Machalu neskoro.
14: Výsledkom jeho pôsobenia sú medzinárodné blamáže, vyvolávanie kultúrnych vojen, destabilizovaný rezort, oslabené inštitúcie a rozdelená kultúrna obec.
6: Lukáš Machala pre denník SME povedal, že si postup ministerky Šimkovičovej nevie vysvetliť, nikto s ním jeho odvolanie nekonzultoval a potvrdil, že táto informácia ho zastihla na dovolenke.
2: Španielská spravodajská služba varovala pred vpádom migrantov do Ceuty. Vyplýva to z júlových dokumentov, podľa ktorých malo Národné spravodajské centrum upozorniť marockých tajných, že po internete kolujú príspevky o hromadnom vpáde do španielskej exklávy. Následne sa do Ceuty dostalo asi 72 tisíc ľudí, pričom približne stovka z nich zahynula. Väčšina osôb bola vykázaná späť do Afriky. V španielskej exkláve sa ale doteraz nachádzajú tisíce migrantov. Španielský premiér Pedro Sanchez avizoval, že dokumenty o tom, čo sa dialo pred ich vpádom do Ceuty, čoskoro zverejní.
6: Slovenskí žiaci zaostali v PISA testoch 2025 v čítaní aj prírodných vedách. Matematike sme sa ocitli nad priemerom OECD. Dnes na poludnie sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať práve výsledkom týchto testov. Hosťami budú analytik Ines Robert Chovanculiak aj poslanec za KDH Jan Horecký.
15: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
2: Futbalisti Slovana prehrali v úvodnom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov s Parížom Saint-Germain 1-6. Jediný gól Belasi strelil Sulejman Kamara. Dva góly Parížanov dal Dembele a hetrikom pochoval nádeje Slovana na zmierlivý výsledok Torres. Záložník Belasich Peter Pokorný po zápase ocenil kvality súpera.
4: Je to Liga majstrov, takže sú to najlepší na svete a pre nás to môže byť len pozitívom, že nás nepodcenili a išli od začiatku naplno. Ukázali vysokú kvalitu od začiatku. Potom tam boli možno nejaké pasáže, čo my sme podržali loptu, ale myslím si, že to kontrolovali. Nič, nastavili nám veľké zrkadlo a ako som povedal, máme ešte na čom pracovať.
2: Slova najbližšie privíta v Lige majstrov 14. októbra na bratislavskom tehelnom poli nemecký VfB Stuttgart. V ďalších včerajších zápasoch Ligy majstrov Barcelona vyhrala nad Feyenoordom 5-1 a Stuttgart nad norským Vikingom FK 3-1. Liverpool doma v derby vyhral nad Atletico Madrid 2-1. Neapol naopak doma prehral s anglickým Arsenalom 1-2 a Sporting Lisabon vyhral nad Galatasarayom 3-1.
15: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
2: Dnes oblačno, zamračené, prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele aj dážď alebo prehánky, teploty 20 až 25. Na juhu stredného Slovenska ojedinele teplejšie, na severe okolo 18 stupňov.
16: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
17: Dopravný servis Rádia Express.
18: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Mimoriadny pozor si stále dávajte na D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca. Kráčajú tam dvaja chodci. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta. Z Krásna nad Kysucou je to asi na hodinu a pol. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavým, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na viazde do Košíc z Košických Holšian, na viazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. V Bernolákove pribudla nová havária na hlavnom ťahu na križovatke pri Kompostárni. Staršie dokumentujú v Trnave na Klementisovej smere na Spartakovskú, v Zabanskou Bystricou smere na Donovali, pri Medzibrode je havária v smere do Brusna, ďalšia je na hraničnom priechode Trstená smere do Poľska, tento úsek je neprejazný, za Pincinou je nehoda smere do Lučenca, ďalšia pred Gerlachovom smere z Malcova, pred Herľanmi sa stala havária smere z Bidoviec a za Slancom smere do Slanského Nového Mesta. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny. Radary merajú v Liptovskom Hrádku za Dovalovom smere do centra, je to pri Hrade, a v Košiciach na Južnom nábreží smere na most VSS. Na hliadky si dajte pozor v Senci na hlavnom ťahu pri Hasičoch smere do Sládkovičova, na výjazde z Dobrej Nivy do Podzámčoka, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena a na koncert dvojky aj pri Tomášovciach smere do Lučenca, potom v Košiciach na Palackého smere do centra a vo Vyšnom Orlíku obojsmerne. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Primame dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Show,
19: MMX, 10 minút po 7 máme, je čas si pripomenúť, že je štvrtok, malý piatok a to si treba užiť.
20: Miša Vladová vás pozdravujú, dobré ráno z Rádia Express.

0: Rádio Express.
1: Ranná show plná hitov.
2: Escucha el ritmo.

0: 26. decembra, septembra, vystúpi v Bratislave. Ale toto je zatiaľ taký warm-up. Enrique Iglesias, 7.17. Dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado.
1: A ja vás teraz vezmem na kone. Pretože čo by ste povedali, kebyže vám poviem, že som cez víkend lonžoval koňa?
0: Že si ho česal.
1: Nie.
0: Dobre.
1: No, skúsiš si niečo iné typnúť? Čo by som mohol robiť s koňom?
0: Ustajňoval.
1: Trénoval
0: ja
1: som ho.
0: Ja nechcem vedieť, čo by si chcel robiť s koňom.
1: Trénuješ na dlhom lane, tak ho lonžuješ. No, ale to je len taký úvod do konskej problematiky a tématiky.
0: Vždy som chcela vedieť viac o konskej problematike a tématike.
1: Bol som na konskom pole a to je za mňa šport fascinujúci, pretože s ním človek nepríde veľmi často do kontaktu a do styku. No a konské polo a v podstate aj celé jazdectvo má rôzne pojmy. Ja som sa rozhodol, že dnes budem chcieť od teba, aby si jeden pojem prepašovala do vysielania a povedal som si, že keďže ty máš veľmi rada módu, máš rôzne modné doplnky, šaty, rôzne kimona, japonské dokonca kroje,
0: ano.
1: Takže ostaneme pri móde trošku. Ty podľa mňa ale vieš, čo je fascinátor.
0: Rozhodne viem, čo je fascinátor, to si dávaš proste na hlavu, prípadne trošku aj cez tvár, je to taký módny doplnok.
1: Dobré, dobré, no, ale nevieš podľa mňa, čo je čabraka.
0: To je fascinátor robený z čabajky ako z klobásy. Je to tak?
1: O tom sa ti snívalo, čo?
0: Čabraka dobrá.
1: Čabraka dobrá.
0: Som blízko, že?
1: Si veľmi, veľmi
0: ďaleko. No čo to je? Čo je
1: čabraka je ako keby fascinátor, ale pre koňa. Vieš, to je také, že ozdobná čiapka, ja by som to nazval, je to taký ochrana alebo sieťka na uši koňa, ktorá ho trošku chráni pred hmyzom, ale aj tlmí zvuk. Taký nepríjemný nejaký.
0: Keď a má to aj perie a rôzne ďalšie ešte takéto modné doplnky.
1: Perie som ešte nevidel na tom, ale je to väčšinou nejaké kožené, alebo tak pekne to vyzerá, doplňa to teda hlavu koňa. No a tvojou úlohou je dostať slovo čabraka.
0: Ale môže to byť v akomkoľvek význame, hej?
1: U teba to môže byť úplne v akomkoľvek význame.
0: Dobre, evidujem.
1: Príjmaš výzvu.
0: Príjmam výzvu.
1: A vašou výzvou zase je, keď začujete, že Miša prepasuje slovo čabraka do vysielania, tak sa ozvite na 0905 612 612, pošlite hlasovku a môžete vyhrať tričko Rádia Express.

0: A ja ďakujem, že ste tu s nami na Expresse. 7.22 aktuálne, je to štvrtok. Miša a Vlado, pozdravujeme, prajeme pekné ráno.
1: Aké zbytočnosti máte doma? Čo ste kúpili a sadá vám na to prach? To sa pýtame v dnešnej top trojke. Monika má doma tiež ten najznámejší vešiak.
2: Tiež som ja synovi vybavila, keď ho zrazilo auto, o stacionárny bicykel. Ani raz na ňom nesedel a teraz tiež slúži ako vešiak.
1: Ale podľa mňa už lepšie mať stacionárny bicykel ako napríklad bežiaci pás, pretože tam máš viacero tých výčnevkov na stacionárnom bicykli, takže tam celkom logicky vieš obvešať viac oblečenia. Tak to sa oplatí.
0: Ty hovoríš ako z vlastnej skúsenosti, ako keby si to poznala.
1: Mám to odpozorované. Nie, nie, my nemáme doma takéto športové aktivity.
0: Dajte nám vedieť, čo vy máte doma, aké zbytočnosti do našej top trojky na 0905 612 612 a vyhrajte tričko Rádia Express. A Pali, ty nám zase povedz, neráme ti síce tričku Rádia Express, ale keď nám povieš počasie, aspoň teda budeme ťa mať o niečo radšej.
3: Ja ti ďakujem. Oblačno, zamračené, zmenšená oblačnosť dnes na niektorých miestach, ale treba rátať občas aj s dažďom a prehánkami s teplotami podstatne nižšími už ako včera, 20 až 25. Na juhu stredného Slovenska ešte o niečo teplejšie, ale na severe len do 18 stupňov. Vláda schválila kúpu ďalších 4 stíhačiek F-16. Ministra obrany Roberta Kaliňáka vláda poverila, aby nákup za takmer 400 miliónov podpísal do konca roka. No vzhľadom na konsolidáciu je podľa ministra nákup naplánovaný tak, aby platila 400 miliónov eur až budúca vláda. Únia miest Slovenska nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho, v ktorej nemá zastúpenie. V komisii majú svojich zástupcov z MOS a SK8. Podľa únie v nej však chýbajú viacerí relevantní partneri. Štatút komisie pre sucho a vodu schválila vláda. Na jej čele bude premiér Robert Fico. Britský cyklista Matthew Brennan triumfoval aj v 17. etape Vuelty. Na konte tak má už 5. etapové víťazstvo na aktuálnej túr.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 7.26. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Potom v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelc. Kopca, potom v Košiciach Šaci smer do centra, aj na viazde do Košíc, Košických Holšian a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli na viazde do Dolnej Súče z Hornej Súče a v Košiciach na Prešovskej za výjazdom z Ťahanoviec smere na Južné nábrežie. Staršie dokumentujú v Bernolákove na hlavnom ťahu na križovatke pri Kompostárni, potom v Trnave na Klementisovej smere na Spartakovsku, pri Medzibrode v smere do Brusna. Na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska je to po nehode neprejazné a pred Gerlachovom je havária v smere z Malcova. Skrížený kamión hlásite pred Dargovom v smere z Košického Klačenova. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi v smere do Žiliny. No a pokračuje expres vodička Jana.
8: Chcela by som nahlásiť trčiaci konár úplne na vrchu Pezinská Baba pri moteli smer Pernek.
7: Ďakujeme pekne. No a stále pozor, na D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca kráčajú tu dvaja chodci. Radar máme na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Bábu a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Pozor aj na policajné kontroly, čakajú na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena a na konci R2 aj pri Tomášovciach smere do Lučenca. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Dve veľké ženy sa stretli v jednom hite Taylor Swift a Elizabeth Taylor 7.32. Ten čas ale rýchlo letí. A štvrtok pozdravujeme vás z Rádia Express.
1: Ako zaujať ženu? Ako muž môže zaujať ženu? Určite svojou inteligenciou a zaujímavými otázkami.
2: A prdí také hadie?
0: Áno, to sú zásadné intelektuálne otázky.
1: A čo takto sprcha? Ale v podstate nie, že pustenie sprchy, ale... Zastavenie sprchy, pretože prichádza nový trend. Mladí sa vraj prestávajú sprchovať, vynechávajú sprchu a ak si dajú sprchu, tak vraj len bez nejakého mydla, okay, bez sprchového šampónu. Vraj chcú, aby čo najviac vynikla ich prirodzená vôňa, feromóny a týmto spôsobom sa snažia zapôsobiť na ženy. Uh-huh. Čo na to hovoria odborníci, som zisťoval. Odborníci tvrdia, že vraj na tom naozaj niečo môže byť, že tie feromóny, tá prirodzená mužská vôňa, alebo to, čo z nich vyžaruje, takže môže tie ženy zaujať. A mňa by teda zaujímalo, že čo na to hovoria ženy v tomto prípade.
0: Podľa mňa to zase nie je úplne od veci, že áno, súhlasím s tým, že muž dokáže prirodzene voňať aj príjemne, ale pozor, oddelujme to. Ak muž celý deň robí na stavbe, aha, alebo prišiel práve z fitka, nie je to zrovna to, čo potrebujeme cítiť.
3: Ja by som napríklad s týmto vôbec nesúhlasila. A podľa mňa toto prirodzená vôňa je taká, ako že sa osprchuješ a troška prirodzene si tak vonia. Máš také pyžmo.
0: Áno, áno, tam súhlasím. Ale bez sprchy, prosím vás, nesprchujte sa. Tým ti vlastne, Vlado, chceme naznačiť, že po tom týždni by si už možno trošku aj mohol.
1: Tak.

0: Ak sa cítite trošku dole, tak sa snažíme pomôcť vynikajúcimi hitmi. 7.40, toto bola Leony. Krásne dobré ránko želáme na celé Slovensko z Rádia Express. Aj na cesty, kde sa deje Alenka, čo?
1: Tam to nie je až také krásne. Sú rozsiahle kolóny, a to pri cestároch za Krasňanmi smere do Žiliny. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou Mladých prináša Prima banka.
2: A ani v počasí to dnes nevyzerá úplne najkrajšie, Pali.
3: Aj ochladenie, aj oblaky a miestami aj dážď, teploty 20 až 25. Na severe Slovenska ešte menej, okolo 18 stupňov. Dnes teda oblačno, zamračené, ojedinele aj s dažďom a prehánkami. Prvé rokovania parlamentu po letnej prestávke by malo byť bez problémov. Avizuje to predseda Národnej rady aj koaličná SNS, ktorá už neplánuje schôdzu blokovať. V televízii Markíza to potvrdil po rokovaní poslaneckého klubu SNS štátny tajomník Filip Kufa. Norsko sa naposledy rozlúčilo so zosnulým kráľom Haraldom V. Po sprievode ulicami hlavného mesta, ktoré boli zaplnené davmi ľudí, a po pohrebnej bohoslužbe uložili jeho pozostatky do krypty na hrade Akershus. Nástupcom Haralda V., ktorý vládol 35 rokov, sa stal jeho syn Hákon VIII. Prvý gól futbalistov Slovana Bratislava v tohtoročnej edícii Ligy majstrov strelil Sulejman Kamara do siete Paríža Saint-Germain. Slovan však na favorita nestačil a v Parku princov prehral 1-6.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 59 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
8: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. Mimoriadny pozor na D1 pri Červeníku smere do Piešťan. Kráčajú tu dvaja chodci. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na vjazde do Bratislavy z D2 zostupa vy to odhadujete na 20 minút až pol hodinu a rovnako tak aj v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, potom aj na Bajkalskej a Račianskej smere do centra. V Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, v Moste pri Bratislave na Bratislavskej aj v Studenom smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Duklianskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Bratislave na Trnavskom Mýte aj na vjazde do Bánoviec nad Bebravou z Dolných na Štíc na križovatke. Staršie dokumentujú na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, tento úsek je neprejazný, a potom pri Medzibrode v smere do Brusna. Skrížený kamión hlásite pred Dargovom smere z Košického Klečenova. Cestárov a rozsiahle kolóny, tak to je za Krasňanmi smere do Žiliny. Pozor na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, je v zálive odstavené osobné auto, ale aj tak tu treba rátať s kolónami, a na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca je v pravom pruhu takisto odstavené osobné auto. Radar meria v Košiciach na Palackého smere do centra a nahliadky pozor na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena obojsmerne a na koncert dvojky aj pri Tomášovciach smere do Lučenca. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Ranná show. Bonaito. Na Exprese.

0: Andro je ten, o ktorom spieva Lady Gaga aktuálne na Expresse, ale dnes ináč aj Oleg, aj Honor a Honora, aj Vitold, Vitolda, Krasava, pánečku.
1: Krásne mená.
0: Ich mien tam je, tak všetko najlepšie k meninám prajeme. Miša a Vlado z Expressu pozdravujeme.
1: Raz sa to určite zíde. Toto je veľmi nebezpečná veta, pretože znamená, povedzme si na rovinu, ostane to len tak medzi nami, že máte doma kopec zbytočnosti, že? Ja viem, aj ja mám doma japonský kroj, pretože raz sa určite zíde a našla som ho v sekači. A dnes sa vás pýtame v top trojke, že kedy ste si to vypovedali a tým pádom, akú najväčšiu zbytočnosť máte doma.
0: Roman píše, ja som si dávnejšie povedal, že bude fajn mať doma super vychytávky, tak som si kúpil palacinkáreň. Na takú tú veľkú palacinku aj s tou paličkou. Chvíľu to bolo fajn, potom sa to využívalo na grilovanie a teraz už asi 3 roky to je v posteli.
1: Čo robíš s palacinkovačom v posteli? To by ma celkom zaujímalo, aké hrátky tam máte, ale budíš, pridáva sa aj Tomáš.
2: My máme doma zmrzlinovač, ktorý nebol použitý ešte ani jedenkrát. Hotdogovač, ktorý bol použitý asi jedenkrát. Samozrejme rotopet, ktorý slúži presne ako vešiak na veci.
1: Inak my sa vlastne postupne zmeníme na bazár v rámci tejto top trojky, že chce niekto rotopet, chce niekto zmrzlinovač, máme nepoužitý.
0: A to je výborné, presne výzva pre všetkých, aj kvôli tomu sa môžete ozývať hotdogovač, ale teda máme ďalší v ponuke, pretože majú ho aj Kubovi rodičia.
3: Netuším, na čo, v živote sme to nepoužili. Keď vám proste choď na hotdog, tak si ho idem kúpiť.
1: Ale tam môžeš vlastne robiť diery do rožku.
0: Áno, je to vec, ktorú ja som v živote vždy chcel mať doma. Ja keď som to videl ako malý aj v tých stánkoch, čo to mali a takto to tam napichovali, vedelo sa to pripraviť skvelo, dobre to chutilo, chcel som to mať doma.
1: Kubovi rodičia majú, nech sa páči, môžeš ich kontaktovať. A vy pokojne kontaktujte nás, čo zbytočné máte doma, mne sa to veľmi páči, lebo sa v tom podporujeme, že každý z nás má doma kopec zbytočnosti.
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 612.

0: sebou, ale aj takto vo štvrtok to dokáže nakopnúť z Rádia Express. Miša a Vlado pozdravujú. Koľko nám to 2 minúty aj nejaké drobné ostávajú do 8 hodiny a my budeme v takomto rytme pokračovať ďalej. Boy, you turn me.
1: Roztočíme to jednoznačne, áno, aj krátko po 8. A potom poznáte pocit, keď príde výplata, ale zrazu iba cink, cink, kačing. Tak aj tento si odžijeme krátko po 8. Shania Twain a jej kačing zaznie. Ostaňte s nami, počúvate Radio Express.
2: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
5: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
0: Opozičné KDA chce pred nákupom F-16 od Kaliňáka info o plnení obranných záväzkov. Kotlárovi zrušili obvinenie pre šírenie poplašnej správy. Dnes oblačno a ochladilo sa maximálne do 25.

0: 35 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vláda schválila kúpu ďalších 4 stíhačiek F-16. Ministra obrany Roberta Kaliňáka poverila, aby nákup za takmer 400 miliónov eur podpísal do konca roka. KDH vyzvalo Roberta Kaliňáka, aby ešte pred podpisom dohôd povedal, ako sme na tom s plnením obranných záväzkov. Podľa Williama Karasa by malo byť jednou z našich kľúčových priorít budovanie ťažkej mechanizovanej brigády.
2: Tvrdenie, že ďalšie 4 stíhačky sú jednoducho požiadavkou NATO, je zavádzajúce. 4 ďalšie F-16-ky nie sú len 4 ďalšie lietadla. Potrebujete pilotov, servis, logistiku. Koľko bude stať prevádzka týchto kapacít?
0: Minister obrany Kaliňák tvrdí, že nákup stíhačiek je vzhľadom na konsolidáciu naplánovaný tak, aby 400 miliónov zaplatila až budúca vláda. Na Slovensku máme momentálne 10 takýchto strojov. Ďalšie 4 zostávajú v Spojených štátoch, kde prebieha výcvik slovenských pilotov. Generálna prokuratúra vyhovela sťažnosti Petra Kotlára a zrušila mu obvinenie zo šírenia poplašnej správy. V uznesení, ktorým vládneho splnomocnenca pre preverenie manažovania pandémie obvinili, našiel prokurátor pochybenia. Vyšetrovateľovi nariadil, aby vo veci opäť konal a rozhodol. Peter Kotlár v minulosti opakovane verejne vyhlasoval, že mRNA vakcína mení ľudskú DNA.
3: Otázka prirovnania ku genetickej modifikácii kukurice je na mieste, nikoho tým nezosmiešňujem.
0: Vládny splnomocnenec Kotlár zároveň žiadal zastavenie očkovania covidovými vakcínami. Obvinili ho po viacerých trestných oznámeniach SAS. Tohtoročný august sa stal najteplejším mesiacom v histórii meraní. Priemerné teploty dosiahli necelých 17 stupňov. Podľa údajov služby Kopernikus majú západná Európa aj Spojené štáty za sebou najhorúcejšie leto vôbec. V dôsledku horúčav, ktoré prichádzali od mája vo viacerých vlnách, zasiahlo európske krajiny mimoriadne sucho. Vo veľkých riekach vrátane Dunaja bol mimoriadne nízky prietok vody. Monitorovacia platforma Euromomo odhaduje, že od polovice júla do polovice augusta došlo v Európe k vyše 32 tisíckam nadmerných úmrtí v dôsledku horúčav.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
0: Britský cyklista Matthew Brennan triumfoval v 17. etape Vuelty. Na konte tak má už 5. etapové víťazstvo na aktuálnej túr. V záverečnom hromadnom špurte 185 km dlhej etapy z Dos Hermanas do Sevilly zdolal Belgičana Meusa. Tretí finišoval Dan Cort. Na čele celkovej klasifikácie sa nič nemenilo, jej lídrom zostal Španiel Enric Mas.
1: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
0: Dnes oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť a na niektorých miestach aj dážď a prehánky. Teploty už len 20 až 25, na juhu stredného Slovenska ešte výnimočne teplejšie, na severe len do 18 stupňov.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V hlavnom meste aj za Rusovcami smere do Petržalky a na Bajkalskej a Račianskej smere do centra. Potom v Rovinke v smere do Bratislavy. Na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody v Bratislave hlásite na Karloveskej za Bilou smere do Dúbravky, zrazilo tu osobné auto chodca, zdržíte sa. A potom na Trnavskom Mýte, kde sa zrazil kamión s osobným autom a tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. No a pokračuje expres vodička Betka.
6: Môžete pri Bratislave na Y-novej križovatke je buračka, takže sa tam stojí na všetky smery. Veľký nákladák tam asi nevybral zákrutu, zobral tam také betónové zátarasy.
5: Ďakujeme pekne. V Bernolákove dokumentujú haváriu na hlavnom ťahu na križovatke pri kompostárni. Zdržíte sa tu. Potom na viazde do Bánoviec nad Bebravou je havária z Dolných Naštíc na križovatke. Pri Medzibrode sa stala v smere do Brusna. Ďalšia je na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska. Toto je neprejazné. A pred Gerlachovom ostala havária v smere z Malcova. Pozor na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca. Je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto a v klesaní z Fačkova do Kľačna je v zákrute odstavený kamión. Pozor aj na hliadku za Dobrovnivou, stopuje v smere do Podzámčoka. Tak si dávajte pozor, aké v niečom určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Radio Express.
8: Zobúdzame sa s vami, alebo vám hráme aj na cestu do roboty. 8.05, krásne dobré ránko vám
0: 8.05, želáme. Ránko.
9: To už je taký čas a ty si stále nepovedala slovo, ktoré som od teba chcel. Čabraka sme nepočuli z tvojich úst.
8: Nechávam si to na raňajky. Dobre.
9: Inak krásny modný doplnok, aj praktický, Pali, ak by si aj ty nevedel.
0: Čabraka. Ktorý?
9: Čabraka, áno, to si kôň dáva na seba, alebo mu to dávajú na uši.
8: A navrhuješ to aj Palimu, hej?
0: Aj Old Shatterhand to vymyslel, čabraka.
9: Tak, si to predstavujem aj na tebe, že možno by ti to pasovalo, Palino.
0: Ďakujem ti. Opäť dnes druhý raz ti už.
9: Ale ak chcete vy, nie čabraku, ale tričko Radia Express, tak striehnite na to, či to Miška povie a kedy to povie. A ak to začujete, tak sa ozvite 0905 612 612. Miša.

0: Vždy, keď počujem cinkanie tejto pokladne, tak mi to pripomenie. Áno, že treba hypotéku zaplatiť a účty a potom mať krásnu nulu na účte. 8.13, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu a... Áno, beriem. To je slovné spojenie, ktoré dokáže zmeniť človeku život. Mm-hmm. Ale občas to môže byť aj obyčajné. Prosím.
1: Prosím, Eva.
2: A prosím, Eva! Ti stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali! Máš 150 000! Si našou rekordmankou!
1: Počujem.
3: Ježiš, ja toto nepočujem.
4: Eva Zlučenca začína absolútne nový život. Včera vyhrala 150 000.
0: Ale nepočula najskôr. Ja aj tak nevyhrám. Ja som nikdy nič v živote nevyhrala. Ak si toto hovoríte aj vy, počúvajte 150 000-ovú Evku.
1: Pre mňa je to niečo úžasné. Ja som v živote, ešte hovorím, nič nevyhrala. Aj nejaký los 2 koruny, keď som vyhrala, kúpila za to nový, aj ten mi prešiel na nulu.
4: Tak všetko jej to život vynahradil. A čo to znamená pre vás ostatných? Skúšajte šťastie. Dnes hráme o krásnych 7 000 eur. Budú vaše, ak po 15. do 10 sekúnd zdvihnete telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Shakira aj Zoo song. Nechcel som sa úplne zapájať k jej spevu, lebo...
1: Ale potom si to urobil.
0: No, tak hej, ale nechal som ju vyniknúť, lebo som vedel, že sa netrafím úplne do toho, ako ona spieva. Ale je to song, na ktorý ja si stále predstavujem a vidím, ako deti skáču, lebo deti milujú túto pesničku a ja sa teším aj na to obdobie, kedy my sa dostaneme aj s našim malým k rozprávkam, pretože... Táto pesnička sa objavila v rozprávke a to je obdobie, kedy keď máš deti, už môžeš ako aj dospelý človek bez akýchkoľvek výčitek pozerať rozprávky za mňa.
1: Ja to robím kedykoľvek aj bez
2: dieťaťa.
1: Žiadne
2: výčitky.
1: Bez výčitiek.
0: No môžem aj bez detí môžem.
1: Ideš, nech sa páči.
0: Miša a Vlado pozdravujú z Rádia Express.
1: Akú zbytočnosť doma máte? Toto sa vás pýtame a Ľubica píše: "Mám doma odšťavovač, cca až 40 rokov, použitý asi 3-krát. A teraz počúvajte, ja som chcela fritézu. A môj muž rozhodol, že kúpime odšťavovač." To je krásna manželská dohoda.
2: Same, same, buddy, friend.
0: Ja mám pocit, že aj my máme doma odšťavovač niekde.
1: Dobre. V tom prípade ťa poprosíme každé ráno, že by si sem prišiel a...
0: Nemáme!
1: Aby mal nejakú funkciu. 0905 612 612, dajte vedieť aj vy, akú zbytočnosť ste si kúpili. Včera ešte bolo teplo a dnes čabrakadabra. Už je chladnejšie počasie. Pali, povedz viac.
2: Zmenilo sa to a celkom razantne. Dnes už len 25 maxima, 20 až 25 na juhu stredného Slovenska. Výnimočne na niektorých miestach teplejšie, ale napríklad na severe len okolo 18 stupňov. Inak oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová podala na vláde návrh na odvolanie svojho hlavného úradníka Lukáša Machalu. Ten sa vyjadril, že je prekvapený, o ničom nevedela, rozhodnutie ho zastihlo počas dovolenky. Prezident Trump sľúbil v stredu každému dospelému Američanovi $5,000, ak si republikáni v novembrových voľbách udržia kontrolu nad kongresom. Mimoriadny prísľub predstavil na republikánskom zjazde v Dallase v čase, keď strana podľa prieskumov zaostáva za demokratmi. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil v noci na dnes na Grand Slam US Open do semifinále. Najvyššie nasadený hráč si poradil s Botikom van de Zandschulpom v troch setoch 6-2, 7-5, 6-1.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99. A krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
10: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
9: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
11: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavý, v Bratislave na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra, potom v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Pribúdajú nové nehody, toto je expres vodič Andrej.
15: Čerstvá nehoda v Bratislave na Odborárskom námestí. Ako sa delí na Križnú a Zahradnícku, tak presne tam je to smere na Zahradnícku, dve auta.
14: Ďakujeme pekne. V hlavnom meste sú ešte havárie na začiatku Slovnavskej smere z Prístavnej, potom na Karloveskej Zabilov smere do Dúbravky. Tam zrazilo osobné auto chodca, zdržíte sa. A na Trnavskom Mýte tam sa zrazil kamión s osobným autom a treba rátať s rozsiahlymi kolónami. V moste pri Bratislave je havária na hlavnej križovatke, tiež sa čaká v rozsiahlych kolónach. Potom v Bernolákove na hlavnom ťahu sa stala nehoda na križovatke pri Kompostárni. Na vjazde do Bánovej z nad Bebravou z Dolných Naštíc je havária na križovatke a na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska havarovalo nákladné auto a úsek je stále neprejazdný. Pozor, v Bratislave na križovatke Bajnorská, Riazanská pri Poluse nefungujú semafory. Potom v hlavnom meste je problém aj na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most, je tam odstavený autobus a dodávka a v klesaní z Fačkova do Kľačna je v zákrute odstavený kamión. Radary sú v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most, kúsok za tým obmedzením, potom na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a Vivachnovej to berú obojsmerne. Tak si dávajte pozor, ak niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
16: Ranná show plná hitov.

0: toto je tak príjemný hit, že podľa mňa pri tomto sa nedá pracovať. To povedzte šéfovi, že vám to povedali z rádia. Nemôžem pracovať, keď hrá táto Taylor Swift. Ja si musím ísť dať kávičku. A k tomu vám hráme a k tomu vás aj povzbudzujeme. Dobré ránko želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Čabraka bolo slovo, ktoré Miška mala prepašovať do vysielania. A je to taká ochranná sieť alebo čapica, aj praktická, na uši koňa, aby teda ho bránila pred hmyzom otravným, aby mu oddelovala aj nejaké nepríjemné zvuky duší ďalej. No ale vy nemáte pravdepodobne žiadnu čabraku na ušiach, pretože ste dobre zachytili to, kedy to Miška povedala. Peťo to zachytil.
2: 8:19 a Miška práve povedala čabraka.
1: Áno, a tu máme aj dôkaz.
0: Včera ešte bolo teplo a dnes čabraka dabra. Už je chladnejšie počasie. Pali, povedz viac.
1: Ty si normálne to povyšila na novú úroveň toto slovo.
0: Rozhodne áno. Peťovi za to, že má dobrý sluch, posielame tričko a pozdravujú samozrejme aj fanúšikovia.

0: Absolutná pohoda s takouto hudbou. Love Minute na Expresse 8.39, Miša a Vlado spolu s vami. Ale tá absolútna pohoda už nie je na cestách, Alenka vie.
1: Až 4 nehody máme v Bratislave, jedna je napríklad na Trnavskom Mýte, tam sa zrazil kamión s osobným autom a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: S Bohom buď crop top a krátka sukňa, si spieval dnes Pali, keď sa pozrel do skrine, pretože sa ho ochladilo však.
3: Presne, presne. A tie teploty dnes nepôjdu príliš hore, 20 až 25, výnimočne na juhu stredného Slovenska ešte môže byť o niečo teplejšie, na severe len okolo 18, ale treba rátať s oblakmi a na viacerých miestach sa môže objaviť aj dážď alebo prehánky. Vláda vytvorila Národnú komisiu pre vodu a sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru potvrdil, že hlavné slovo v nej bude mať premiér. Na juhu Turecka evakuovali stovky domov pre lesné požiare. Plamene sa hasičom zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. Lesné požiare zasiahli 3 provincie a nachádzajú sa približne 35 kilometrov od centra známej dovolenkovej destinácie Antália. Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postúpili do finále štvorhry na US Open na deli. Ich posledná výhra od spoločného kariérneho Grand Slamu. Nasadené jednotky porazili rusko-belgickú dvojicu Schneiderová a Mertensová 6-0, 7-6.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
7: check.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
7: check.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
8: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
9: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
10: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy a v hlavnom meste aj na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. Aj nehody máme v Bratislave, a to na Karloveskej Zabilov v smere do Dúbravky, zdržíte sa tu. Potom na Odborárskom námestí v smere na Záhradnícku tiež treba rátať s kolónami. Na Trnavskom Mýte sa zrazil kamión s osobným autom, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a na začiatku Slovnavc je havária v smere z Prístavnej. Na starej ceste pred Stupavou v smere z Lozorna zrazilo osobné auto Vysokú zver, za Čečejovcami je havária v smere do Košíc a potom v Košiciach na križovatke Palackého protifašistických bojovníkov. V Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto, treba rátať s kolónami, v Bernolákovej je havária na hlavnom ťahu na križovatke pri Kompostárni, potom na viazde do Bánoviec nad Bebravou z Dolných na Štíc na križovatke a na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska tam havarovalo nákladné auto a úsek je stále neprejazdný. V Bratislave pozor na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most, je tam odstavený autobus a dodávka a na križovatke Riazanská, Vajnorská pri Poluse nefungujú semafory. Radar je v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Vývachnovej aj v Ďurďošíku obojsmerne, na R2 pred Kryváňom merajú smere z Detvy, v Košiciach na Palackého smere do centra a v Krajnej Poľane v smere do Nižného Komárnika. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura a v Turanoch nad Ondavou smere do Miňoviec. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Ranná show plná hitov.

0: Nemôžeš.
1: Nepostupujem.
0: Nepostupuješ, ďakujeme, ozveme sa vám.
2: Gigi D'Agostino, verím, že aj vás nakopol takto vo štvrtok ráno. Máme pár minút pred 9 hodinou, konkrétne 12. Miša a Vlado sú tu stále spolu s vami v Hemendexe Rádia Express. Máte doma niečo, čo je vám vlastne úplne na nič, ale sa stále sa z toho z nejakého dôvodu neviete zbaviť?
0: Martina, v tom je jasno.
3: Ja mám doma plný barák zbytočnosti, ale najväčšiu zbytočnosť to je asi môj manžel, lebo mi furt len robí nervy a úplne zbytočne.
0: A žili spolu šťastne.
4: Top 3 Hemendexu.
2: Pozor, pozor, pretože s Ľubkou sa určite stotožníte viaceré.
5: Tak ja mám zbytočného veľa oblečenia, ktoré už neoblečiem, ale stále si vravím, že možno raz schudnem.
0: Aha, ale podľa mňa to nie je zbytočné mať kopec oblečenia, lebo ono možno príde udalosť, možno to prešieš, aj napriek tomu, že nevieš šiť.
2: Chceš sa obhájiť, že máš doma presne to množstvo vecí, ktoré ano. Niekedy v živote využiješ.
0: Ja mám zoznam rôznej obhajoby, ktorú variujem podľa toho, čo môj muž s čím príde, vieš, tak ako sa obhajujem. Prečo, čo mám kúpené.
2: To by bolo dobre aj na knihu, takýto zoznam. Normálne vydať to pre ženy, pre
0: to
2: všetky ženy.
0: To by si ženy určite kupovali, to máš pravdu. Kristina píše, mám vodítko na psa. Nemám psa. Ale páčilo sa mi, malo veľa funkcií, tak som ho kúpila.
2: Mne sa tiež páčia mnohé veci, keď vidíme, lebo chodíme často aj do obchodu so zvieratkami a tam sú presne pre psy také rôzne aj loptičky.
0: Pekné obojky.
2: Môže...
0: Ale to už zachádzame po 22. to už nebudeme rozoberať.
2: Tak, tak. Ale že keby napríklad pre malého chcem loptičku, čo je pôvodne určené na psa, nie?
0: Skús a uvidíme, že čo sa stane. Top 3 určite vyhráva Simonin otec ako najväčší zberač zbytočností, ale pozor, on si tie veci nekupuje, ale zbiera od ľudí, ktorí sa ich chcú zbaviť.
6: Nieraz sa stalo, že išlo niekomu na návštevu a oni mu dali niečo, čo sa chceli zbaviť. Priniesol to domov a my to tu skladujeme. Raz to bolo veľké zrkadlo, okno, drevo a takto by som mohla pokračovať do nekonečna. Potom len stavam všelijaké budy na zahrade, aby to mal kde dať. Ale pokiaľ by sa našiel niekto, kto by potreboval kavovar, možovák, dvere alebo okna, tak sa nám kľudne ozvite.
2: Čo to za všetky veci? Kavovar, možovák?
0: Takto Simonka, ja ti poviem, že ak máš a poskytneš, daj mi na tvojho otca číslo, pretože my máme napríklad doma strašne veľa vecí, ktoré sa vraj podľa môjho muža ešte využijú na záhradu. Mm-hmm. Záhradu nemáme. Takže ak by k nám náhodou tvoj otec zablúdil, nedbám.

0: 8.57, Ivan Tásler, IMT Smile a ich cesty druhej triedy si práve teraz hráme na Expresse. Ešte sa trošku rozbehneme, tak pridajte do kroku. Výborne, a keď už sme v tempe, budeme v ňom aj pokračovať.
1: Jennifer Lopez a David Guetta sa o to postarajú. Save Me Tonight si dáme, ale aj jednu veľmi príjemnú slovenskú vecičku.
0: Už aby sme trošku spomalili, Meky zavíta k nám tiež krátko po 9. Ostaňte s Rádiom Express.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september. Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Únia miest kritizuje zloženie novej komisie pre vodu a sucho. Slovan Bratislava prehral s futbalistami z Paríža Saint-Germain 1-6. Dnes oblačno až zamračené, teploty do 25 stupňov. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Únia miest Slovenska nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho, v ktorej nemá zastúpenie. V komisii naopak majú svojich zástupcov samosprávne organizácie z MOS a SK8. Hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová tvrdí, že tam chýbajú viacerí relevantní partneri.
7: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy.
5: Štatút komisie pre sucho a vodu schválila vláda, minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč potvrdil, že na jej čele bude premiér Robert Fico.
8: Kompetenčne predseda komisia potvrdzuje závery, mení závery, ruší závery, vracia na prerokovania, prijíma závery aj sám ako predseda.
5: Premiérovmu programu prispôsobí komisia aj termín svojho prvého zasadnutia. Podľa Takáča by mala rokovať v najbližších dňoch, riešiť má legislatívne úlohy a financovanie návrhov na

0: riešenie sucha. Americko-iránska vojna sa podľa Donalda Trumpa skončí hneď po voľbách do kongresu. Šéf Bieleho domu povedal, že podľa neho to Iránci dlhšie nevydržia, sú zúfalí a obvinil ich zo snahy o ovplyvňovanie volieb. Podľa agentúry Reuters aktuálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa konflikt medzi Washingtonom a Teheránom mal skončiť. Obnovené boje v Perskom zálive spôsobili nárast cien ropy Brent, ktorá preskočila hranicu $100 za barel. Podľa Trumpa ceny klesnú hneď, ako sa vojna skončí. Voľby do amerického kongresu sú zrkadlom pre úradujúceho prezidenta a kľúčovým ukazovateľom jeho podpory. Španielská spravodajská služba varovala pred vpádom migrantov do Ceuty. Vyplýva to z júlových dokumentov, podľa ktorých malo Národné spravodajské centrum upozorniť marockých tajných, že po internete kolujú príspevky o hromadnom vpáde do španielskej exklávy. Následne sa do Ceuty dostalo asi 72 tisíc ľudí, pričom približne 100 z nich zahynula. Väčšina osôb bola vykázaná späť do Afriky. V španielskej exkláve sa ale doteraz nachádzajú tisíce migrantov. Španielský premiér Pedro Sanchez avizoval, že dokumenty o tom, čo sa dialo ich pred ich pádom do Ceuty, čoskoro zverejní.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
0: Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov prehrou 1-6 na pôde Paríža Saint-Germain. Dvojnásobný obhajca trofeje si vytvoril už do polčasu pohodlný trojgólový náskok. Dva góly strelil Usman Dembele a hat-trick skompletizoval po zmene strán Ferran Torres. Jediný gól belasých strelil Sulejman Kamara. Tréner Parížanov Luis Enrique bol spokojný s dominantným výkonom svojho tímu. Na pozápasovej tlačovke vyzdvihol aj kvality Slovana.
2: Bolo pre nich náročné hrať na našej pôde, ale aj keď sme si analyzovali ich hru, musím povedať, že sa mi páči štýl hry, akým sa snažia prezentovať. Dnes to síce nebol pre nich najlepší deň, ale myslím si, že ak budú hrať takto, tak v ďalších zápasoch môžu dosiahnuť pozitívne výsledky.
0: Najbližšie sa Slovan predstaví v Lige majstrov 14. októbra, keď doma privítá VfB Stuttgart.
1: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Počasie na Slovensku sa zmenilo, dnes už oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť a ochladenie 20 až 25. Na juhu stredného Slovenska ešte ojedinele teplejšie, na severe okolo 18 stupňov.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 9. pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dve nové sú v Bratislave, prvá na Bratskej na výjazde na Kopčiansku a ďalšia na začiatku Rybničnej smere z Rače. Staršie bratislavské dokumentujú na Karloveskej Zabilov smere do Dúbravky, tam zrazilo osobné auto chodca. Potom na Odborárskom námestí smere na Záhradnícku sa zrazili dve osobné autá a na Trnavskom Mýte sa zrazil kamión s osobným autom a tu treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Na starej ceste pred Stupavou smere z Lozorna zrazilo osobné auto Vysokú zver, potom v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. V Bernolákove na hlavnom ťahu je havária na križovatke pri Kompostárni, ďalšia je na vjazde do Bánoviec nad Bebravou z Dolných na Štít na križovatke. Na hraničnom priechode Trstená v smere do Poliska havarovalo nákladné auto, úsek je neprijazný. Pred Gerlachovom smere z Malcova zrazilo osobné auto Vysokú zver, za Čečejovcami je havária v smere do Košíc a v Košiciach na križovatke Palackého protifašistických bojovníkov je posledná. Cestári pracujú na D1 pri Hornej Strede v smere do Piešťan a kosia trávu. Pozor v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most, je tam odstavený autobus a dodávka. Potom na križovatke Riazanská, Vajnorská pri Poluse nefungujú semafory. Nefungujúce semafory hlásite aj v Nitre, konkrétne na križovatke Chrenovská trieda Andreja Hlinku. Tu treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. A v Košiciach na konci Letnej smere na Watsonovu je prasknuté vodovodné potrubie a na ceste je aj veľa vody. Radary merajú v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na R2 tam je radar pred Kryváňom v smere s Detvím, ďalší meria v Bardejove na Starom Blíku v smere do Kľušova. V Ďurďošíku to berú obojsmerne a v Krajnej Poliane v smere do Nižného Komárnika. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na výjazde do Jasovej z Dvoru nad Žitavou a v Turanoch nad Ondavou je posledná hliadka a berie to v smere do Miňoviec. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
3: S Barborou Chlebcovou.
7: Krásny dobrý deň vám prajem, aj vám sa tak ťažšie vstávalo, nechápem to, ale cez prázdniny prosto mohol byť akýkoľvek deň a vstávanie bolo v pohode, začal sa školský rok a už cítiť, že je štvrtok a že tak skoro vstávame. Chcela som vám povedať, že som vymyslela novú nadávku a bude sa vám páčiť táto nadávka, lebo povedzme si, že keď niekomu poviete, že ty kráva, ty koza alebo ty prasa nebodaj, tak akože nie je to úplne pekné, aj tie krávy by sa mohli uraziť, veď zase nie sú až také blbé, ale keď niekomu poviete, že ty hviezdica, tak sa neurazí ani on, ani hviezdica. Predstavte si tento zaujímavý morský živočích, totiž to nemá mozog, nemá. Takže ak si toto o niekom vo vašom okolí myslíte, môžete mu pokojne povedať ty hviezdica, miesto ty krava. Aj to bude pekné, aj sa ten človek možno poteší, neurazí. A ani hviezdica sa neurazí, ako by mohla, veď nemá mozog.

0: Neskutočný hlas má táto ženská K-pop Demon Hunters Golden po 4:10 z Rádia Express. Ja som dokonca niekde čítala, ak sa mi dobre mári, že ju vyhodili z nejakej súťaže, že nemá úplne dobrý hlas a zrazu spravila kariéru. Ako blázon, fakt výborná vec s neuveriteľným hlasovým fontom a rozsahom. Našťastie takú Emu Drobnú nevyhodili zo súťaže Superstar a spravila veľkú kariéru. A viete, čo má Ema Drobná spoločné s Karlom Gottom? Áno, zostaneme pri tom hlase. Je to hlas, ale nie tak, ako by ste si mysleli.
1: Aj tu mám trošku spojené s tým, že ja sa bojím o svoj hlas, aby som tam akože zbytočne nekričala na niekoho, že idem na bar, čo si dáš.
2: Tak máš aj také, že rider, kde máš napísané, že vodu nemôžeš mať, minerálku, lebo bublinky ničia tvoj hlas, alebo máš nejaké svoje, nechcem povedať rituály, lebo odkedy si za Donisom
1: a
2: tupe.
1: No,
2: každý len, a čo ty a tvoje rituály? A nie, že na ten hlas niečo špeci, čo vie, že proste nemôžeš.
1: Ja si dám také, že 2 deci piva, alebo že malo pivo. Mm-hmm. Niekde som tento hack
2: počula. Ale teple?
1: Nie.
2: Studené?
1: Normálne.
2: Ja som teple počula, ešte som to
1: neviem, nepočula. Niekde sa mi mári, akože, že aj Karol Gott to robil.
0: Á, takže je to starostlivosť o hlas. Samozrejme, hlas asi nemajú rovnaký. Ema okrem toho o sebe prezradila ešte oveľa viac, napríklad aj to, prečo už nespieva po anglicky a aj to, prečo sa po Superstar musela naučiť nepočúvať každého, kto jej chcel radiť. A toto všetko si viete vypočuť v premiére už zajtra po 18. v špeciálnom rozhovore Vtedy a teraz s mojou kolegyňou Viki Havránek.
3: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: Počúvate Rádio Express pred pol desiatou. Ja som vlastne vôbec nevedela, že tento hit od Adama Ďuricu a Emy Drobnej Naše hriechy je vlastne o počasí.
1: Čiastočne, áno.
0: Je tak ako, skôr než príde dáž, to je realita aj dnešných dní. Včera sa to nejak začalo paliť.
1: Všetko od západu k večeru, v noci pršalo, presne tak.
0: A napršalo teda riadne. Akože záhradka sa potešila, ale musím povedať, že nás to stihlo akurát. Keď sme boli vonku, keď sa tak dobre rozpršalo, takže utekali sme, mali sme aj trošku športovú aktivitu vďaka počasiu.
1: Ešte aj sprcha zadarmo.
0: No, veď toto. Inak bolo to po tréningu, takže sa to hodilo celkom.
1: Padlo to pod, áno. A no, ochladilo sa spolu s tým, dnes už len 20 až 25 na juhu stredného Slovenska, ešte miestami teplejšie, ale napríklad na severe len okolo 18, viac oblačnosti, zamračené, ojedinele teda aj ten dážď a prehánky na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Vláda schválila kúpu ďalších 4 stíhačiek F-16. Ministra obrany Roberta Kaliňáka vláda poverila, aby nákup za takmer 400 miliónov eur podpísal do konca roka. No vzhľadom na konsolidáciu je podľa ministra nákup naplánovaný tak, aby platila 400 miliónov až budúca vláda. Tohtoročné leto v Spojených štátoch bolo najteplejšie od začiatku meraní pred 130 rokmi. Priemerné teploty medzi júlom a augustom dosahovali 23,6 stupňa. Hladina dvoch najväčších vodných nádrží minulý mesiac klesla na historické minimum. Norsko sa naposledy rozlúčilo so zosnulým kráľom Haraldom V. Po sprievode ulicami hlavného mesta, ktoré boli zaplnené davmi ľudí, a po pohrebnej bohoslužbe uložili jeho pozostatky do krypty na hrade Akershus. Nástupcom Haralda V., ktorý vládol 35 rokov, sa stal jeho syn Hákon VIII. Prvý gól futbalistov Slovana Bratislava v tohtoročnej edícii Ligy majstrov strelil Sulejman Kamara do siete Paríža Saint-Germain. Slovan však na favorita nestačil a v Parku princov prehral 1-6.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na križovatke Uzbecká v Rakúnska, potom v Helcmanovciach smere do Prakoviec a za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodvou. Staršie dokumentujú v moste pri Bratislave na hlavnej križovatke, tam havarovalo nákladné auto. Na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska takisto havarovalo nákladné auto a pred Gerlachovom smere z Malcova zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestári pracujú na D1 pri Hornej Strede v smere do Piešťan a kosia tam trávu. Na výjazde z D1 do Bratislavy na Zlaté Piesky v smere z Osenca je odstavené osobné auto. V Nitre na križovatke Chrenovská trieda Andreja Hlinku nefungujú semafory, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. A ďalší problém je od vás.
8: Za Ružomberkom, tesne smerom na Žilinu, je na ceste v jaznom pruhu porosypané drevo.
0: Ďakujeme pekne. V Košiciach je problém na konci Letnej smere na Watsonovú. Tam je prasknuté vodovodné potrubie, na ceste je aj veľa vody. A v Prešove na križovatke Švábska generál Svobodu, tam sa kadeti učia riadiť premávku. Radary merajú v Bodzi oboj smerne, na R2 pred Kryváňom smere z Detvy, potom v Bardejove na Starom Brichu smere do Kľušova a v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Jasovej s Dvorov nad Žitavou, na vjazde do Nitrianskeho práv na Skľačná, na R1 pri Budči smere smere do Zvolena, potom vo Zvolene na Rákoši smere von z mesta, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena obojsmerne, potom v Ružomberku na nábreží, tamto berú smere do Ivachnovej, za Kravanmi smere do Sečoviec a v Michalovciach Močaranoch smere do Pozdyšoviec. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk

0: Takto znie Rádio Express 2 minútky pred 10. Pozdravuje Barbora Chlebcová a už aj Maťka. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Tak aj takto bude znieť po 10. v správach a ešte aj tak, že k tým nadávkam novým, ktoré si môžeme vymyslieť, ako napríklad ty hviezdica. Hviezdica nemá mozog. Takže keď niekomu povieš ty hviezdica, chápeš?
1: Tak vlastne vynadám.
0: A je to pekné. A ozval sa aj Milan, že dcera prišla, respektíve netier, že prišla zo školy s vtipnými hláškami, ktoré ich naučila pani učiteľka, lebo už nemohla počúvať, že si dievčatá nadávajú napríklad ty krava a tak ďalej. Mm-hmm. Tak im navrhla, že prečo si radšej nenadávate, že ty buchta posypaná, alebo ty slnečnica vylúpaná.
1: OK.
0: Takže dá sa všeličo. Evidentne sa fantázii medze nekladú.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A guľatozrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
3: A táto?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Briti zmarili ďalšiu ruskú sabotáž, zatkli muža, ktorý mal napomáhať GRU. Naši a českí policajti skontrolovali v rámci akcie Podzim 180 ľudí. Dnes prevažne zamračené počasie a teplo do 25. Správy o 10. sú s Martinou Pastorovou.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Britská prokuratúra obvinila 31-ročného muža z napomáhania ruskej vojenskej rozviedke a prípravy sabotáže. Ide o britského občana, ktorý mal podľa prokuratúry komunikovať s predstaviteľmi GRU a prijímať od nich pokyny. Členovia ruskej vojenskej rozviedky boli už v minulosti označovaní za páchateľov sabotáži proti Británii a jej spojencom. 31-ročný podozrivý dnes predstúpi pred súd. Moskva koncom augusta pohrozila úderom na britské vojenské objekty aj mimo územia Ukrajiny. O prekazaní ruských sabotážnych akcií tento týždeň informovalo aj Rumunsko. V uplynulých týždňoch nahlásili podobné incidenty v Nemecku či Poľsku. Žiadny nelegálny migrant ani protiprávna činnosť. Slovenskí a českí policajti majú za sebou akciu Podzim, počas ktorej kontrolovali viaceré vlakové spojenia v pohraničí. Podľa policajného hovorcu Romana Hájeka preverili vyše 180 osôb.
9: Spoločný postup príslušníkov policajného zboru a polície Českej republiky umožňuje efektívnejšie reagovať na prípadné bezpečnostné rizika, vykonávať kontroly a zároveň

0: si priamo v teréne vymieňať informácie a skúsenosti.
1: Do akcie Podzim sa zapojili stovky policajtov, armáda aj colníci. Okrem vlakových spojení náhodne preverili aj 27 bývalých hraničných priechodov a tzv. Zelenú hranicu. Pilot nákladného lietadla Amazonu pred nedeľnou zrážkou na letisku v Miami opakovane varoval kolegu, že stroj ide veľmi rýchlo a naliehal na odvolanie pristátia. Podľa nahrávky na to jeho kolega jednoznačne neodpovedal. Záznamník letových údajov zároveň ukázal nestabilitu lietadla pri pristávaní. Piloti nakrátko uvoľnili brzdy a zvýšili výkon, zrejme s cieľom vzlietnúť a pristátie zopakovať. Odborníci tvrdia, že podľa dostupných informácií sa dá konštatovať absencia spolupráce aj pozornosti medzi pilotmi. Boeing 767-300 pri pristávaní zišiel z dráhy, na parkovisku pri sklade Amazonu narazil do viacerých strojov a začal horieť. Pri incidente zomrelo 5 osôb a ďalších 5 sa zranilo.
2: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
1: Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil bez problémov do semifinále na poslednom Grand Slame sezóny US Open. Ako najvyššie nasadený hráč zdolal vo štvrťfinále Holandiana Botika van de Zandschulpa 3-0 na sety. Zverev zaznamenal 23. víťazstvo na Grand Slamoch v tejto sezóne, čím prekonal doterajší nemecký rekord Borisa Beckera. Boj o finále ho čaká ruský tenista Karen Khachanov.
2: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Na väčšine územia máme pod mrakom, ojedinele dnes treba rátať s prehánkou alebo s dažďom, iba kde tu sa ukazuje slnko, aktuálne napríklad v okolí Prievidze alebo v Trebišove. Teplota sa priebehu dňa dostane na 18 až 25 stupňov, na severe má byť chladnejšie.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň všetkým motoristom, krátko po 10. pozdravuje Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa v Nitre na Bratislavskej pred Teskom v smere zo severného obchvatu. Ďalej v Koši v smere do Opatoviec nad Nitrou a nová nehoda je za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Uzbecká v Rakúnska, moste pri Bratislave na hlavnej križovatke, potom na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, Helcmanovciach v smere do Prakoviec aj pred Čečejovcami v smere z Moldavy nad Bodvou. V kolónach si asi hodinu postojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Upozorňujete aj na pracovisko cestárov.
6: Ja vám chcem nahlásiť uzavierku cesty v Plevníku pri Bytči na ceste 1.61 z dôvodu aplikácie vodorovného značenia na certifikáciu. Bude uzavretý iba jeden smer od Považskej Bystrice na Žilinu.
1: Ďakujeme pekne, ja pridám obmedzenia na výjazde z D1 do Bratislavy na Zlaté Piesky v smere z Osenca máte odstavené osobné auto, za Ružomberkom v smere do Hubovej rozsypané drevo na ceste veľký pozor, no a v Prešove na križovatke Švábska generála Svobodu sa kadeti učia riadiť premávku, aj tam pozorne. Radar ste videli vo Svinnej v smere do Bánoviec nad Bebravou, na vjazde do Vyšného Kubína z Dolného Kubína aj v Plešivci obojsmerný. Hliadky sú za Sencom v smere do Sladkovičova, potom pred Zdrietomov v smere z Česka, aj v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
7: Po 10. vás z Expressu pozdravuje Barbora Chlebcová. Počuli ste to včera? Včera to padlo. 150 000 eur má svojho majiteľa. Tak si to ešte pripomenieme a povieme si aj, o koľko hráme dnes.

0: Alex Warren, toto je jeho veľký hit Passenger, ktorý si hráme po 10:15. Počúvate Rádio Express a pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: No, tak včera sa to Evičke naozaj oplatilo. Oplatilo sa jej poslať si SMS-ku, oplatilo sa jej byť pri telefóne a hlavne dvihnúť do 10 sekúnd. Neozvala sa žiadnym heslom ani ničím, iba prosím Eva. A to jej vynieslo historicky najvyššiu výhru 150 000 eur.
3: Pocity ja ani neviem. Ja som úplne prekvapená. Ja ako keby som ani nevnímala, čo sa stalo vlastne. Ja mám taký pocit.
4: Áno, to sa volá šok inak, Evi.
0: Výhra to inak bola pre Evku prvá v živote.
4: Najviac peňazí v histórii, chápeš? Najviac. No. Si proste, no. To je rekord. Rekord. Viac
3: to pre mňa je to niečo úžasné. Ja som v živote, ešte hovorím, nič nevyhrala. Aj nejaký los de koruny, keď som vyhrala, kúpila za to nový, aj ten mi prešiel na nulu.
0: Tak ale túto výhru bude asi riadne dlho predýchavať.
4: Chvíľko to asi budeme predýchavať, že?
3: No to teda hej, aj zajtra hádam.
4: Hádam. No. Počúvaj ma, chod si dať vodičku, zostan sedieť ešte, hej, opatrne,
3: ano.
4: Aby sa nám hlava nezatočila. Chod si dať vodičku, ešte sa porozprávame potom, dobre?
3: Dobre.
4: Ale už teraz, ako môžeš popustiť úzdu. Nie.
0: No, hlavne dnes môžete vyhrať takú tú našu oplatí sa naladiovskú klasiku. Krásne. Prosím vás, oplatí sa naladiť sa je heslo, hej? A dnes tá naša klasika je 7000 eur, takže viete, kto si nevie vážiť málo, nezaslúži si veľa, tak to je, myslím však, že takže poďte do toho, pošlite si SMS-ku, lebo 7000 eur nenájdete len tak na ceste, len tak na chodníku, len tak niekto vám ich nedá v podstate za jednu SMS-ku. Tak buďte pripravení aj na to, že aj dnes si môžete veľmi dobre prilepšiť.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak nám to ocípa aj vo štvrtok. Už máme takmer pol jedenástej. Toto bola Sia z Rádia Express a Gimme Love. Maťka, gimme počasie, gimme. Čo bude, prosím ťa, čo nastane? Budeme ďalej mrznúť? Ja ešte nie som pripravená.
1: Ja už mám koženku na sebe, takže dnes maximálne 25 stupňov a teda bude húš. Zajtra by malo byť iba maximálne 21, ale nie budeme predbiehať. Aktuálne na väčšine Slovenska teda pod mrakom, ojedinele sa môže lokálne vyčasiť. Napríklad teraz sa slnko ukazuje v Nitre, v Prievidzi, aj v Žiline alebo aj v Trebišove. Miestami hrozia dnes prehánky alebo dážď, na to treba myslieť, no a teploty momentálne 12 až 21. Národná dialničná spoločnosť pripravuje pravidelnú jesennú údržbu tunela Bôrik na D1 pod Tatrami. Práce budú prebiehať výlučne v noci, aby čo najmenej ovplyvnili dopravu. Prvá séria nočných uzáver sa začne budúci pondelok 14. septembra. Republika prebrala sklamaných voličov Smeru a SNS a dobieha Roberta Fica. Podľa prieskumu agentúry NMS si za mesiac prilepšila o vyše 2% a volilo by ju viac ako 15,5% opýtaných. Tohtoročný august sa stal najteplejším mesiacom v histórii meraní. Priemerné teploty dosiahli necelých 17 stupňov. Podľa údajov služby Copernicus majú západná Európa aj Spojené štáty za sebou najviac horúce leto vôbec. Vojna s Iránom sa podľa Donalda Trumpa skončí hneď po voľbách do kongresu. Šéf Bieleho domu tvrdí, že to Iránci dlhšie nevydržia, sú zúfalí a obvinili ich zo snahy o ovplyvňovanie volieb. Voľby do kongresu sú kľúčovým ukazovateľom podpory úradujúceho prezidenta.
2: Dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
3: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predajňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
4: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň po pol 11. Všetkým Express vodičom a vodičkám, je s vami Martina. Začnem čerstvou nehodou, tá sa stala v Žiline na výjazde z Mostnej na estakádu. Ďalšie dokumentujú v hlavnom meste na križovatke Uzbecka v Rakúnska. Haváriu nákladiaka hlásite v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke. Nehoda je v Nitre na Bratislavskej pred Teskom v smere zo severného obchvatu, v Koši v smere do Opatoviec nad Nitrou, za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela a staršia nehoda je aj pred Čečejovcami v smere z Moldavy nad Bodvou. V kolónach si asi hodinu a pol postojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Cestári pracujú v Plevníku Drienovom v smere do Bytče. Úsek je v tomto smere neprejazdný, treba na to myslieť. Radary ste videli na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, aj na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Ďalej na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1. Vo Zvolenie merajú na hlavnom ťahu za metrom v smere k mliekarni. Potom radar na výjazde do Vyšného Kubína z Dolného Jakubína. V Ivách Novej aj v Plešivci sú radary obojsmerné a merajú aj v Prešove na Pražskej v smere na ulicu pod Kalváriou. Máme aj hliadky, kontrolujú za Sencom v smere do Sladkovičova, v Tôni je obojsmerná, ďalšia pred Drietomov v smere z Česka, v Brezolupoch Jerichovej je obojsmerná hliadka, kontrolujú aj za Dobrovnívou v smere do Podzámčoka, v Istebnom v smere do Párnice, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na policajtov pozor aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, pred Tatranskou Lomnicou v smere zo Starého Smokovca, obojsmerná hliadka stojí v Spišskom Hrhove, ďalšia v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec a posledná v Košiciach na Štúrovej za Auparkom v smere k Stilaréne. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk

0: Dovoľte nám, aby sme pred 11. z Expressu zablahožali dnešným meninovým oslavencom Olegovia, také nezvyčajnejšie meno, ale viac ma zaujali tie mená, ktoré sú ako keby pod čiarou, že ich je teda menej, ale v kalendári nesvietia, ale majú tí ľudia dnes meniny. Honor, Vitold a Krásava.
1: Krásava sa mi páči.
0: Krásava, Maťka, to je jasné, že sa nám to páči. To je o všetkých ženách, samozrejme. Aj o tej, ktorá vysiela ráno od 6. v Hemendexe, určite.
2: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
3: Ty podľa mňa ale vieš, čo je fascinátor?
4: Rozhodne viem, čo je fascinátor. To si dávaš proste na hlavu, prípadne trošku aj cez tvár. Je to taký modný doplnok.
3: Dobré, dobré.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Ty podľa mňa ale vieš, čo je fascinátor?
2: Rozhodne viem, čo je fascinátor. To si dávaš proste na hlavu, prípadne trošku aj cez tvár. Je to taký modný doplnok.
1: Dobré, dobré, no, ale nevieš podľa mňa, čo je čabraka.
2: To je fascinátor robený z čabajky ako z klobásy. Je to tak?
1: O tom sa ti snívalo, čo?
2: Čabraka, dobrá. Čabraka, máš dobrá. Tú brúšku.
1: Si veľmi, veľmi ďaleko.
2: No čo to je? Čo je čabraka?
1: Čabraka je ozdobná čiapka, aby som to nazval. Je to taký ochrana alebo sieťka na uši koňa, ktorá ho trošku chráni pred hmyzom, ale aj tlmí zvuk.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
6: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
8: Samovraždu na Slovensku páchajú alebo oni uvažujú najmä muži po 40-ke. Prezident Trump predpokladá ukončenie vojny s Iránom na jeseň. Ochladilo sa dnes maximálne 25 stupňov a prehánky. Sú tu správy o 11. a Martina Pastorová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Občianske združenie IPčko varuje, že každý rok pribúdajú ľudia, ktorí premýšľajú nad samovraždou. Z najnovšieho výstupu Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že na Slovensku evidovali vlani spolu 509 dokonaných samovrážd a vyše 800 pokusov. Približne 85% dokonaných samovrážd sa týkalo mužov. O absolútnych počtoch patrili k najväčším skupinám 40-tníci a seniori vo veku 70 rokov. Marek Madro z IPčka hovorí, že psychické ťažkosti sú rovnako dôležité ako fyzické. Dodal, že denne evidujú 7 telefonátov na hrane života.
9: To nie sú počty ľudí, sú to počty kontaktov, našťastie. Ale za každým z nich je konkrétny človek, človek, ktorý má pocit, že nemá žiadnu nádej a že sa dostáva na hranu. Veľmi často tí ľudia majú pocit, že na našej linke, ale aj na tých ostatných linkách sú to tie prvé momenty, kedy naberú odvahu a prvýkrát pomenujú, čo sa vlastne v ich vnútri deje.
8: IPčko poskytuje bezplatnú anonymnú krízovú psychologickú pomoc non-stop na čísle 0800 500 333. Španielska spravodajská služba varovala pred vpádom migrantov do Ceuty. Vyplýva to z júlových dokumentov, podľa ktorých malo Národné spravodajské centrum upozorniť marockých tajných, že po internete kolujú príspevky o hromadnom vpáde do španielskej exklávy. Následne sa do Ceuty dostalo asi 72 tisíc ľudí, pričom približne stovka z nich zahynula. Väčšina osôb bola vykázaná späť do Afriky, v španielskej exkláve sa ale doteraz nachádzajú tisíce migrantov. Španielský premiér Pedro Sanchez avizoval, že dokumenty o tom, čo sa dialo pred ich vpádom do Ceuty, čo skoro zverejní. Americko-iránska vojna sa podľa Donalda Trumpa skončí hneď po voľbách do kongresu. Šéf Bieleho domu povedal, že podľa neho to Iránci dlhšie nevydržia, sú zúfalí a obvinili ich zo snahy o ovplyvňovanie volieb. Podľa agentúry Reuters aktuálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa konflikt medzi Washingtonom a Teheránom mal skončiť. Obnovené boje v Perskom zálive spôsobili nárast cien ropy.

0: Brent, ktorá preskočila hranicu $100 za barel. Podľa Trumpa ceny klesnú hneď, ako sa vojna skončí. Voľby do amerického kongresu sú zrkadlom pre úradujúceho prezidenta a kľúčovým ukazovateľom jeho podpory. Slovenskí žiaci zaostali v PISA testoch 2025 v čítaní aj prírodných vedách. Dnes napoludnie sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať výsledkom týchto testov. Hostiami budú analytik INES Robert Chovanculiak aj poslanec za KDH Jan Horecký. Na väčšine Slovenska máme dnes oblačné až zamračené počasie, iba kde tu sa ukazuje slnko. V priebehu dňa treba rátať aj s prehánkou alebo s dažďom. Teplota sa môže v popoludnejších hodinách dostať na maximálne 25 stupňov.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný štvrtok všetkým na cestách, pozdravuje vás po 11. Martina. Pribudli nám čerstvé nehody, jedna v Bratislave na križovatke Štefánikova Palisády, ďalšia v Komárne na Štefánikovom námestí v smere na Záhradnícku. Nová nehoda je pred Veľkým Lapášom v smere z Vrábeľ, ďalšia sa stala za Bušovcami v smere do Spišskej Belej a na nehodu pozor aj v Košiciach na križovatke Zimná Československej armády. Staršie dokumentuje polícia v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke, potom za Oravským Bielým potokom v smere do Podby Biela, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, Helcmanovciach v smere do Prakoviec aj pred Čečejovcami v smere z Moldavy nad Bodvou. V kolóne sa asi hodinu zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Pozor na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu, máte tam odstavené osobné auto. Radary ste videli v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, ďalej na viazde do Horných Vesteníc Novák, merajú aj na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice. Ďalšie meranie zvolenie na hlavnom ťahu za metrom v smere k mliekarni a na rýchlosť pozor aj v Prešove na Pražskej v smere na ulicu pod Kalváriou. Hliadky strihnú za Sencom v smere do Sladkovičova, v Tôni je obojsmerná, ďalšia pribudla na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom. Oba smery berú v Brezolu po Hierichove, hliadka stojí aj za Dobrovnivou v smere do Podzámčoka, obojsmerná v Banskej Bystrici Jakube pri čerpačke Slovnaft, kontrolujú aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, pred Tatranskou Lomnicou v smere zo Starého Smokovca, v Rožňave sú na Štítnickej v smere von z mesta a v Levoči na Popradskej v smere von z mesta. Hliadkujú policajti aj v Košiciach na Štúrovej za Auparkom v smere k Stylaréne a v Ľuboticiach sú otočení na Bardejovskej v smere do Kapušian. No a to už je všetko na teraz, dávajte si pozor.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
3: Už máme po 11. To znamená, že vaša obedná pauza sa nezadržateľne blíži. Dovtedy vám ale ešte zahráme veľa hudby, tak si ju vychutnajte podobne ako váš obed o chvíľu.

0: Presne toto si podľa mňa teraz spievajú všetci, ktorí majú dovolenku nedohľadne. To si spievajú žiaci, pretože školský rok sa iba začal a koniec je v nedohľadne a bude to jedna dlhá never ending story. A never ending story bude aj neustále robenie desiaty, všakže rodičia, a už ani nebudete vedieť čo, ale budete musieť. 2 týždne školy za nami, ešte ani to nie vlastne. A mnohí rodičia už si museli na toto zvyknúť, že si musia privstať, aby deťom spravili niečo dobré a zdravé pod zub. Ale všimli ste si, že to, čo jedia dnešné deti na desiatu, nemá nič spoločné s tými našimi chlebikmi so šunkou a rozmočenou servítkou? Taká tá klasika. Simona a Joe Trendy v novej epizóde Vzťahy SRO hovoria o desiatách kedysi a dnes a pridávajú aj vaše spomienky.
1: Iveta, pamätám si na desiaty zo školy, keď nám mama balila chlieb s maslom a salámou. Lenže ráno ho zabalila do papierového obruska a do veľkej prestávky bol to taká masná papierová pomsta. Najhoršie bolo, keď tam pridala paradajku, chlieb bol v tom úplne mokrý a ja som ho aj tak musel zjesť, lebo nebolo na výber. Ináč je pravda, že aj ja som podľa mňa za svoj život zjedol veľmi veľa servítok.
2: A ja. V podstate všetci? Jedno papierníctvo s úsom.
1: Ale myslím, že hej. Taká tá jedna rolka padla. Hej, áno, toto bolo vždy, keď sa to rozmočilo.
2: Také tie, tak. A už sa ti to nechcel vyťahovať. Proste si povedal, že život, idem do toho.
1: Plastová fľaša v nej horúci čaj, čo bolo skrčená.
2: Taký Michelangelo hneď z toho. Áno. A ja by som chcel vidieť dnešné deti, ak by sa k tomu postavili, k tomu servítku.
1: Mali by sme
2: to začať robiť.
1: Týždeň Damianovi, týždeň, retro týždeň. Vieš,
2: retro týždeň.
1: Tak tu máš retro týždeň.
2: A čo mu tam dáme? Tento paradajkový chleba?
1: Určite najtenšie servítky, ak je, to nie sú ani, že jednovrstvové, to sú 0,5.
2: Do toaleťaku rozrobíme toaleťak.
1: 0,5 vrstvové.
2: A ešte vieš čo, že to ešte zvýši účinok, keď na chleba natrieš maslom deň predtým a ono to tak fajne za tú noc tam nasiakne do toho chleba a paradajka. A čo by sme tam, paštekov, nejakou takou riadnou hríbacou? Nie, tomu nebude vadiť.
1: Nie mu to chutí, to práve, že toto, že čím divnejšie, tým mu to viacej chutí.
2: Retro týždeň. Keby ste náhodou mali nejaké tipy, napíšte nám.
1: Napíšte nám retro tipy na desiaty, akože to by mohlo byť super. No a na záver.
2: My ho vlastne tak odradíme, že on z tých desiaty začne robiť sám.
0: No ale tie retro tipy, ak máte nejaké a ak vám teraz napadli, že ale vedia, ja som toto mával na desiatu, tak my sme mali všelijaké už také tie keksiky. Si pamätám, že kukuruku a potom si ešte pamätám, že fit tyčinka, lebo som si myslela, že to je extrémne zdravé. Nie je tam žiadny cukor, asi ja budem potom veľmi zdravá. Tak ešte aj to som nutila mojich rodičov, aby mi kupovali. A samozrejme, potom som mala éru, že žiadne biele rožky, iba tmavé. No všeličo v mojom živote sa dialo a dajte vedieť, čo sa dialo vo vašom živote. Tie retrotypy na desiatu posielajte na 0905 612 612 a nezabudnite si vypočuť novú epizódu Vzťahy SRO v sobotu po 12. na Expresse.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: toto je tak pozitívna pesnička. Tak milý hit. Marshmallow, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Z Radia Express pred 11:30. Musím povedať, že sú dva typy ľudí. Napríklad moja kamarátka, ktorá má zajtra svadbu a je celá nešťastná, že bude pršať. A potom je tu naša kolegyňa Mária Kašiarová, ktorá prosto má pred tvárou ventilátor a ovieva sa, lebo v tejto zime jej je teplo. Takže...
1: No, ja som taká, že som rada, že už nie je 31, priznávam sa.
0: Keby si povedala 42, tak nič nepoviem, ale 31...
1: Včera mi bolo hrozne horúco.
0: Lebo si mala dlhé nohavice.
1: No, dobre.
0: A nechcete vedieť, prečo?
1: Nie, lebo som nevedela nič nenájsť.
0: No, tak.
1: A dnes sa tie dlhé nohavice náhodou hodia. Pretože maximálne do 25 stupňov, aktuálne 13 až 23 stupňov. Prievidzi Žilina v Trebišove so zubatým slnkom, ale zvyšok Slovenska pod mrakom. Rezort pôdohospodárstva vyhlásil 4 nové výzvy v celkovej sume 35 miliónov eur na budovanie závlah aj vodozádržných opatrení. Poľnohospodári môžu žiadosti o príspevok posielať do konca novembra. Samovraždu na Slovensku páchajú alebo o nej uvažujú najmä muži po 40-ke a seniori po 70-ke. Upozornili na to občianske združenie IPčko z NCZI, ktoré za vlaňajšok na Slovensku evidujú 509 dokonaných samovrážd a vyše 800 pokusov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský priletel do Kanady, čakajú ho rokovania s tamojším premiérom Markom Carnym. Hlavnou témou návštevy ukrajinského prezidenta má byť posilnenie protivzdušnej obrany aj príprava na ďalšiu vojnovú zimu. Andrew a Tristan Tateovci zostávajú vo väzbe počas rozhodovania o ich vydaní do Británie. Rozhodli o tom americké súdy. Obaja bratia čelia obvineniam zo znásilnenia, z obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálne vykorisťovať aj z ďalších trestných činov.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
2: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám. Pozdravuje vás o 11:30 Martina. Začneme novými nehodami za Vlčanmi v smere do Šale aj v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu. Staršie sú potom v Bratislave na križovatke Štefánikova Palisády, Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke, v Komárne na Štefánikovom námestí v smere na Záhradnícku. Staršia nehoda je pred Veľkým Lapášom v smere z Vrábeľ, za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela. Nehoda tiež na hraničnom priechode Trstená v smere smere do Poľska treba rátať s dlhými kolonami v oboch smeroch. Na staršiu nehodu pozor aj za Bušovcami v smere do Spišskej Belej, Helcmanovciach v smere do Prakoviec a pred Čečejovcami v smere z Moldavy nad Bodvou. Kolóny na asi pol hodinu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Do 20 minút je to na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu, máte tam odstavené osobné auto. Ideme na merania v Bratislave na výjazde z Bratsky na obchvat, na výjazde do Horných Vesteníc Novák, za Novákmi v smere do Prievidze, na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice, merajú aj v Banskej Bystrici na Sládkovičovej v oboch smeroch, ďalší radar na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka a merajú aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Hliadky ste videli na hlavnom ťahu pri Galante v smere do Sládkovičova, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, ďalej obojsmerná hliadka Banskej Bystrici Jakube pri čerpačke Slovnaft, v Lučenci kontrolujú na Gemerskej v smere von z mesta, potom vo Voli v smere do Strážskeho a v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. To už je všetko, želám pohodu za volantom.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk

0: aktuálne najobľúbenejší spevák môjho najmladšieho syna. Je to neuveriteľné, ale videl film Michael a zamiloval sa do Michaela Jacksona, do jeho hudby a piesní a hitov a musíme ho teda stále doma počúvať. Tak vy ste ho počúvali aj teraz, 10 minút pred 12. na Exprese a už ste počuli aj Maťku, ktorá má pre vás priehršť tém z veľkých správ.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Rezort pôdohospodárstva vypísal 4 výzvy na budovanie a rozširovanie závlahových systémov. Opozícia tvrdí, že je to neskoro.
3: Tieto výzvy zámerne sabotovali, aby mohli závlahové systémy odovzdať arabským šejkom.
2: Venovať sa budeme ale aj citlivej téme. Samovraždu na Slovensku páchajú alebo o nej uvažujú najmä muži po 40.
4: Za minulý rok sme odpovedali na 181 tisíc prosieb o pomoc.
2: A v relácii Breno Závodský naživo sa budeme venovať výsledkom vlaňajších PISA testov. Hostiami budú analytik Inés Robert Chovanculiak aj poslanec za KDH Jan Horecký.
1: Veľké správy na Exprese už o 12.00.

0: Jej, toto si teraz spievajú úplne všetci, ktorí už sa pomaličky, ale isto chystajú na obed. 12. hodina nezadržateľne pred nami a víkend tiež, to aby ste mali nejaké dobré správy pred tými, ktoré vám na Exprese dáme po 12. A to, že sa blíži víkend, napríklad znamená aj to, že budete počúvať v sobotu po 14. Martina Nikodýma.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: aj zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
2: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Agroresort vypísal 4 výzvy na závlahové systémy. Podľa Remišovej chce Takáč rozpredať vodu arabským šejkom.
5: Takáč už teraz plánuje tichú privatizáciu našich závlahových systémov.
6: Tu nikto nejde so žiadnymi arabmi šejkami nič podpisovať.
4: Na Slovensku každoročne páchajú samovraždy stovky ľudí a podľa štatistík najmä muži. Odborníci upozorňujú aj na stigmu v oblasti duševného zdravia.
7: Psychické ťažkosti sú úplne rovnaké ako tie fyzické, len o nich sa bojíme rozprávať.
4: Dnes treba lokálne rátať s prehánkami alebo dažďom, postupne sa ešte viac ochladí. Sú tu správy na poludnie a Martina Pastorová.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Ministerstvo pôdohospodárstva vypísalo 4 výzvy na budovanie a rozširovanie závlahových systémov v celkovej hodnote takmer 35 miliónov eur. Minister Richard Takáč priznal, že ide o kvapku v mori v boji so suchom a zároveň odmietol, že by dohadovali PPP projekt s Arabmi. Podľa Veroniky Remišovej vláda klame a pripravuje biznis s arabskými šejkami, ktorým chce rozpredať našu vodu. Viac informácií má Stano Suvák.
9: 4 výzvy pre farmárov v súvislosti s bojom so suchom nezohlásil minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč. Prvá sa týka budovania nových závlah priamo na farmách.
6: Ide o viac ako 8 miliónov eur, kde je 50% intenzita podpory. Maximálna výška príspevku 300 tisíc eur a lehota na podávanie žiadosti bude od 12.10. do 30.11. Čiže majú dostatok času sektor sa na to prispôsobiť a pripraviť jednotlivé výzvy.
9: Druhá výzva sa týka budovania závlahových systémov mimo fariem. Alokovaných je 5 miliónov eur, intenzita podpory vo výške 40% a maximálna výška projektu je 500 tisíc eur.
6: Toto je výzva pre poľnohospodára, ktorý si chce dotiahnuť vodu k svojmu pozemku. Niekde môže z nejakého toku, potoku alebo z nejaké veľkej vodnej nádrže si to dotiahol na svoje pozemky, ktoré chce zavlažovať.
9: Treťou výzvou sú projekty do už existujúcej infraštruktúry závlah v hodnote vyše 15,5 milióna eur a poslednou sú investície do vodozádržných opatrení mimo fariem s celkovou alokáciou 6 miliónov eur. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platovej agentúry Marek Čepko uistil farmárov a žiadateľov, že majú posilnené kapacity na hodnotenie celkovo 15 výziev a viac ako 3000 projektov.
10: Postupujeme a pristupujeme k tomu veľmi zodpovedne. Aktuálne máme viac ako 50 hodnotiteľov, ktorí hodnotia tieto projekty. Hodnotíme aj cez víkend, čiže robíme maximum.
9: Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizuje šéfa agroresortu, že výzvy vypisuje neskoro a tvrdí, že ich zámerne odkladali.
5: Pán minister aj s pánom premiérom tieto výzvy zámerne sabotovali a tvrdili ľuďom, že nemajú peniaze na obnovu našich slovenských závlahových systémov, aby mohli tieto záblahové systémy odovzdať arabským šejkom.
9: Remišová tvrdí, že má k dispozícii aj štúdiu, podľa ktorej podpísal minister Takáč konzultačnú zmluvu na PPP projekt s arabskými šejkami za takmer 130 tisíc eur, ktorá ukazuje, že sa výrazne zvýšia poplatky za vodu.
5: On platí štúdiu za 130 tisíc eur, aby mu konzultant povedal, ako môže zvýšiť poplatky za vodu pre slovenských poľnohospodárov. Oni sem nepr-

0: Idú robiť charitu, my sme takí dobrí a spravíme vám to. Nie, však oni prídu, aby sa im investícia vrátila, nie len vrátila, aby z toho mali zisk.
1: Minister Takáč opätovne odmietol tvrdenia opozície, že by dohadovali PPP projekt na obnove závlahových systémov so Saudskou Arábiou.
2: Tu nikto nejde so žiadnymi arabmi, šejkami nič podpisovať, ešte oni klamú, takže už aj vodu, neviem čo všetko. Budeme im to donekonečna vysvetľovať. A v rámci toho PPP projektu, keby sa mohol realizovať, čo my nevieme teraz povedať, tak až v neviem 10. 15. kroku vyriešite nejakého partnera.
1: Boj so suchom má riešiť nová národná komisia, ktorej predseda premiér Fico. Zasadať by mala v najbližších dňoch.
3: Samovrážd na Slovensku pribúda, najviac ich páchajú muži nad 40 rokov. Odborníci evidujú stovky pokusov, často aj medzi tínedžermi. Upozorňujú, že varovné signály prichádzajú postupne a za každým takýmto tragickým rozhodnutím sa skrýva hlboký, komplexný a často neviditeľný osobný príbeh. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
4: Občianske združenie IPčko varuje, že každý rok pribúdajú ľudia, ktorí premýšľajú nad samovraždou. Z najnovšieho výskumu Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že na Slovensku evidovali v lani spolu 509 dokonaných samovrážd a vyše 800 pokusov. Približne 85% dokonaných samovrážd sa týkalo mužov. V absolútnych počtoch patreli k najväčším skupinám 40-tnici a seniori vo veku 70 rokov. Marek Madro z IPčka hovorí, že psychické ťažkosti sú rovnako dôležité ako fyzické. Dodal, že denne evidujú 7 telefonátov na hrane života.
5: To nie sú počty ľudí, sú to počty kontaktov, našťastie. Ale za každým z nich je konkrétny človek, človek, ktorý má pocit, že nemá žiadnu nádej a že sa dostáva na hranu. Veľmi často tí ľudia majú pocit, že na našej linke, ale aj na tých ostatných linkách sú to tie prvé momenty, kedy naberú odvahu a prvýkrát pomenujú, čo sa vlastne v ich vnútri deje.
4: Madro dodal, že minulý rok zaznamenali 15 000 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života a za prvých 6 mesiacov tohto roka 8 000. Dodal, že myšlienky na samovraždu sú pri depresii veľmi časté. Odborníci tiež odporúčajú blízkym, aby spozorneli, keď je človek apatický. Hovorí o túžbe zomrieť, o pocitoch bezmocnosti, prejaví sa úzkosť alebo sa stiahne od rodiny a priateľov.
5: Za minulý rok sme odpovedali na 181 000 prosieb o pomoc. Niekedy nás to privádza na miesta, kde myslíme, že to vôbec nemusí súvisieť s duševným zdravím, napríklad na železničné trate. Na rizikových miestach máme umiestnené tabule s priamym kontaktom pomoci. Z týchto miest nám ozvalo 184 ľudí.
4: Rozhovor nemá podľa riaditeľa IPčka končiť tým, že sa porozprávali, ale cieľom je napojiť ho do systému ďalšej pomoci a poslať za odborníkom.
5: Ja si trochu zarypnem do tých dát. Ak by sme hovorili o tom, že na Slovensku máme 509 samovrážd, tak sme premianti vo svete. Je to otázka spracovávania metodík tých dát. Nie sme na tom katastroficky, ale že je tu veľa ako keby tých premenných, s ktorými ešte musíme pracovať, aby sme vôbec mohli rozprávať o tom nie dojmami, naozaj reálne cez dáta a cez naše skúsenosti.
4: Minister zdravotníctva Kamil Šaško dodal, že v rámci rezortu riešia aj chýbajúcich detských psychiatrov.
6: Pedopsychiatrov, tých máme na Slovensku 47-48, navyše v pomerne už aj v vysokom služobnom veku, keď tak poviem, že už majú odpracované a musíme byť všetci vďační, lebo čisto teoreticky sa môžu zajtra rozhodnúť, že stačilo a budeme mať ten problém ešte väčší.
4: Marek Madro tiež upozornil, že stále existuje stigma o duševných problémoch a ľudia sa boja o tom rozprávať.
5: Oveľa dôležitejšie je, aby sme sa pozreli dneska jeden na druhého a keď vidíme, že niekomu v našom okolí je ťažko, aby sme sa opýtali, ako sa máš, aby bolo pre nás úplne normálne v tejto spoločnosti hľadať pomoc. Veľmi často sa stretávame s rôznymi skupinami, v ktorých je táto téma veľmi stigmatizovaná. Jednou z nich je kresťanské prostredie. Práve to, kde hovoríme veľa o duši.
4: Pomoc na Slovensku môžeme vyhľadať u všeobecného lekára, psychologa alebo psychiatra, ako aj na anonymných krízových linkách. IPčko poskytuje bezplatnú a anonymnú krízovú psychologickú pomoc non-stop na čísle 0800 500 333.
3: Tohtoročný august sa stal najteplejším mesiacom v histórii meraní. Priemerné teploty dosiahli necelých 17 stupňov. Podľa údajov služby Kopernikus majú západná Európa aj Spojené štáty za sebou najhorúcejšie leto vôbec. V dôsledku horúčav, ktoré prichádzali od mája vo viacerých vlnách, zasiahlo európske krajiny mimoriadne sucho. Po veľkých riekach vrátane Dunaja bol mimoriadne nízky prietok vody. Monitorovacia platforma Euromomo odhaduje, že od polovice júla do polovice augusta došlo v Európe k vyše 32 000 nadmerných úmrtí v dôsledku horúčav. Republika prebrala sklamaných voličov Smeru a SNS a dobieha Roberta Fica. Podľa prieskumu agentúry NMS si za mesiac prilepšila o vyše 2% a volilo by ju viac ako 15,5% opýtaných. Smer má iba o necelé percento viac ako Republika, a to cez 16%. Najsilnejšou stranou zostáva Progresívne Slovensko, ktorému by dalo svoj hlas vyše 21,5% respondentov. 9% ľudí by volilo Hnutie Slovensko, SAS a Hlas sa v prieskume NMS pohybujú nad 6,5%. Do parlamentu by sa ešte dostalo KDH, ktoré by volilo necelých 6% voličov. Iba tesne by neprešli Demokrati, ktorým by dalo svoj hlas pod 5% opýtaných. Slovenskí žiaci zaostali v PISA testoch 2025 v čítaní a prírodných vedách. Téme sa budeme venovať už o chvíľku po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo. Hostiami budú analytik Inés Robert Chovanculiak a poslanec za KDH Ján Horecký. Víťaz posledných dvoch ročníkov Ligy majstrov versus najlepší slovenský futbalový klub 1-6. Prvé vystúpenie Slovana Bratislava v novom ročníku najprestížnejšej klubovej súťaže dopadlo podľa očakávania. Tréner Slovana Jaja Ture je presvedčený, že Paris Saint-Germain si ide po tretí titul v Lige majstrov. Pre hráčov to podľa neho bola ukážka toho, ako vyzerá najkvalitnejší futbal na svete. Veľa si ich vyzdvihol, pretože robili, čo mohli a dali do toho úplne všetko.
7: Hrali sme proti jednému z najlepších tímov. Úprimne, vo všetkých aspektoch hry boli lepší. Dnes som sa týmto zápasom veľa naučil. Viem, kde sa nachádzame v porovnaní s touto súťažou. Ostáva nám pracovať, snažiť sa a čo najviac sa priblížiť, ale nebude to jednoduché a cesta tu bude naozaj dlhá.
3: Herný prejav Slovana pochválil aj aktuálne jeden z najlepších svetových trénerov, tréner PSG Luis Enrique. Rovnako ako stredopoliar Peter Pokorný verí, že v ďalších súbojoch by Belasi mohli pomýšľať na historicky prvé body v súťaži.
8: Máme pred sebou zápasy, ktoré sú oveľa hrateľnejšie možno na papieri, takže musíme dať do toho maximum, poučiť sa z tých zlých momentov, zasa tie dobré sa dobrať a myslím si, že v domácej atmosfére môžeme byť veľmi silní.
3: Najbližšie čaká Slovan Bratislava doma Stuttgart 14. októbra.
9: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2+1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Postupne sa môžu lokálne vyskytovať prehánky alebo dážď. V popoludnejších hodinách sa miestami má otepliť aj na 25. Aktuálne je najteplejšie v Dudinciach, kde je 22 stupňov. Zajtra sa ešte viac ochladí, v severných okresoch môže byť iba 12 stupňov a smerom na juh maximálne 21.
9: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2+1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
10: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné štvrtkové už popoludnie všetkým, ktorí vyrazili na cesty. Pozdravuje vás Martina. Pozor na nové nehody pred Bodzou v smere z Veľkého Medera aj pred Rajčanmi v smere z Nadlíc. Staršia nehoda je potom na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska aj v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu. Na kolónu 20 minútovú upozorňujete na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor v Košiciach na križovatke trieda SMP Toriská, nefungujú tam semafory. Radary ste videli na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice a potom aj na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. Hliadky striehnú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R2 pred Zvolenom v smere z Buče a na policajtov pozor aj Banskej Bystrici na Tajovského za Parkom v smere k Lídlu. To je všetko odo mňa. Želám pohodovú jazdu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
12: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
13: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
12: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
13: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
12: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
13: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
12: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
14: Radosť cez slzy. Aj takto by sa dali hodnotiť výsledky našich stredoškolákov v medzinárodnom testovaní PISA. Testovali sa vo vedomosti a zručnosti v prírodných vedách, v matematike a v čítaní. A testovalo sa 760 tisíc žiakov z 91 krajín. Spomedzi krajín V4 mali naši žiaci tu na Slovensku najhoršie výsledky. Na druhej strane sme v matematike dosiahli celkom výrazný pokrok a vyrovnali sme sa napríklad Fínom. To sa ale v rebríčku dlhodobo prepadáva. Aké výsledky teda dosiahli naši 15-roční žiaci? Prečo obstali dobre v matematike, no problém im robí čitateľská gramotnosť? Prečo minister školstva hovorí o malom povzbudení? No a ako sú na tom naši žiaci v porovnaní s okolitým svetom? A čo tie výsledky pre nás a budúcnosť Slovenska vlastne znamenajú? Čo všetko by sme mali v našom školstve zmeniť? No tak práve o tomto sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s analytikom inštitútu INES, Robertom Chovanculiakom. Robert, dobrý deň, vítajte u nás.
15: Dobrý deň, prajem.
14: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Informácia pre vás, aj pre nás všetkých ostatných, že neskôr počas našej debaty sa spojíme aj s exministrom školstva a poslancom za kresťansko-demokratické hnutie Janom Horeckým. Čím pripomínam, že pozvánku do relácie má samozrejme aj pán minister školstva Tomáš Drucker. Na budúci týždeň prislúbil účasť, tak bude môcť reagovať snáď aj na to, o čom sa tu budeme dnes rozprávať. Tak aby sme nestrácali čas, najskôr, Robo, by som poprosil, že kým sa dostaneme k tým samotným výsledkom a tomu, čo to vlastne celé pre nás a samotných žiakov znamená, vysvetlíme, čo je to medzinárodné testovanie PISA, čo sa testuje, ako často sa to deje, prečo je to dôležité sledovať.
15: Mm-hmm. Tak organizuje to OECD, čo je tá organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu.
14: Áno.
15: Takže je to zamerané hlavne na napojenie vzdelávania na hospodárstvo. A podľa toho následne vyzerajú aj samotné testy, ktoré sa sústredujú na to, aby žiaci nevedeli iba sa memorovať a učiť nejaké základné vedomosti, ale či ich dokážu aj aplikovať v praxi.
14: Rozumiem.
15: A či dokážu následne uspieť na trhu práce. Je toto akoby hlavné zameranie tohto testovania, ktoré sa robí každé 3 roky. Na Slovensku sa do ňoho zapojilo skoro nejakých 7 tisíc žiakov na 300 školách, takže je to pomerne rozsiahle testovanie. My máme medzi 15-ročnými máme nejakých 50 tisíc žiakov a študentov. Uh-huh. Polovica z nich bola na základných školách, polovica na stredných školách.
14: Toto je zaujímavé. Nie sú to len stredoškoláci, skrátka 15-roční v deviatke a v prvom ročníku strednej školy, tak?
15: Presne tak.
14: Rozumiem. No, ja by som to len doplnil, keď som sa pýtal, že kto 760 tisíc žiakov, 91 krajín,
15: ano.
14: Vzorka, ktorú oni majú akoby nejakým spôsobom symbolizovať, je, že 33 miliónov žiakov. To sedí, hej, že dá sa to takto vytiahnuť z toho, aby sme plus minus vedeli povedať, že áno, všetkých týchto 33 miliónov 15-ročných žiakov v 91 krajinách má teda za svoje krajiny aj celkovo takéto výsledky.
15: Áno, tá vzorka je pomerne veľká, hovorím, je to na Slovensku skoro 7 tisíc žiakov, čo je naozaj veľké, keď si zoberieme, že keď sa robíme napríklad prieskumy, tak tam sa to robí na vzorke tisíc respondentov.
14: Áno.
15: Takže z tohto pohľadu sa zdá, že tie dáta sú robustné. Dôležité je však povedať niečo o tom, akým spôsobom sa interpretujú a čo sa z nich dá vôbec vyčítať.
14: No, to je presne tá otázka, povedzte.
15: Áno, takže na základe týchto dát môžeme sledovať nejaké dlhodobé trendy. Teda by som nesledoval nejaké jednocyklové vychýlenia sa smerom hore, smerom dole.
14: Rozumiem.
15: Dôležité sú dlhodobé trendy. Takto bol zostrojený vlastne toto testovanie. Taktiež je dobré, alebo dá sa z toho zistiť, nejaké rozdiely medzi krajinami, ktoré krajiny dosahujú lepšie výsledky, horšie výsledky. Tu by som sa chcel upozorniť, že vzniká častokrát taká skratka, že keď vidíme, že nejaká krajina dopadla dobre v testovaní PISA, uh-huh, tak to automaticky musí znamenať, že má dobré školstvo. Tá krajina, ktorá dopadla horšie, má zlé školstvo.
14: Nie,
15: Nie je takáto jednoduchá interpretácia. My vieme, že to tak jednoducho nefunguje, keď sa rozprávame napríklad o nejakých štátnych testoch. Vieme, že keď nejakí žiaci dosiahnu dobré výsledky tu v Bratislave a horšie, ja neviem, v Veľkom Krtiši, tak to neznamená, že tá škola vo Veľkom Krtiši automaticky horšia a tá Bratislava lepšia.
14: Jasné.
15: Rôznych dôvodov. A teraz aj medzi tými krajinami sú rôzne dôvody, rôzne kultúry, rôzna demografia, rôzne zastúpenie migrantov, rôzna hospodárska akože úroveň, bohatstvo, jasné, rôzne využívanie technológií. A ja by som zdôraznil tú kultúru, že každá krajina, každý takýto národ má nejaké svoje preferencie, niečo si váži. V azijských krajinách je úplne bežné, že vzdelávanie sa považuje za veľmi vysokú hodnotu. Oni až veria v učenie sa. Naopak sú krajiny, kde to vzdelávanie nemá takú vysokú hodnotu. Nechcem teraz ukazovať prstom, ale vieme asi, o kom rozprávame. Takže toto všetko hrá rolu. A teda nemôžeme hovoriť o tom, že keď nejaká krajina dopadne lepšie, tak to automaticky znamená, že má lepšie školstvo a mali by sme kopírovať to, čo oni robia, aby sme my mali lepšie vzdelávanie.
14: No a potom je to porovnanie mimoriadne ťažké. Ak teda treba ešte zohľadňovať množstvo ďalších faktorov, nie len samotné výsledky.
15: Presne tak.
14: Slovensko, koľkýkrát? 7-8 krát už sme zapojení do toho, že to už je naozaj že viac ako 20 rokov?
15: My sme nastúpili hneď v 2003, takže na druhé cestovanie, takže to už bude, hej, v zásade, ja neviem, to teraz hlavy vypočítať, koľko tých cyklov.
14: Myslím, že 7 ich už máme za sebou. Prečo práve 15-roční žiaci?
15: Lebo sú to žiaci, ktorí dokončili povinnú školskú dochádzku a už sa začínajú, povedzme, že vzdelávať na nejaké odborné vedomosti, ktoré budú používať na trhu práce, keď nastúpia na strednú školu. Takže aby sme mali nejaký obrazok toho, čo získali počas toho povinného školského vzdelávania.
14: Rozumiem. No a ešte treba povedať, čo presne sa teda testuje. Zachytil som matematika, prírodné vedy, čitateľská gramotnosť. To sa opakuje vždy v každom cykle, alebo sa to môže meniť?
15: To sa opakuje v každom cykle a vždy je jedna táto oblasť, akože tá najdôležitejšia, ktorej sa venuje viacej priestoru a času. Tento rok to bola tá prírodovedná gramotnosť.
14: Aha.
15: A plus je tam vždy ešte nejaká jedna inovačná oblasť, ktorá sa zameriava na to, čo je práve aktuálne. A dnes v tomto období je aktuálne vzdelávanie v digitálnom priestore, takže tento cyklus sa testovalo aj toto.
14: Akým spôsobom to testovanie prebieha? Ako to celé vyzerá? Ako sa získavajú a vyhodnocujú? Ja neviem, ak to povedať, body, bodovanie alebo známky?
15: Áno, sú to body. V zásade to môžeme predstaviť tak, že žiaci prídu do nejakej počítačovej miestnosti, celé sa to robí na počítačoch, trvá to 2 hodiny, je tam medzi tým nejaká prestávka.
14: A všetky zásade tie 3 zručnosti?
15: Áno, áno.
14: Aha.
15: V zásade sú tam akože uzatvorené otázky, ale sú tam aj otvorené otázky, kde musia potom to kontrolovať, čo napísali žiaci samotní učitelia, ktorí prešli nejakým, nejakým tréningom, aby vedeli vyhodnotiť tie otvorené otázky naozaj kvalitne, aby to bolo porovnateľné naprieč krajinami a naprieč časom, čo je veľmi dôležité.
14: Presne to som sa chcel spýtať, že do akej miery sú tie testy dostatočne výpovedné a úlohy v nich dostatočne jasne zadané, aby ich mohol chápať aj žiak na Slovensku, alebo žiak povedzme v nejakej azijskej, africkej, americkej krajine, kdekoľvek.
15: To je celá veda, na to sú celé vedné disciplíny, ktorí toto študujú a áno, je veľmi ťažké to dosiahnuť, aby to bolo jednak jedné, ale oni sa o to snažia. Majú tam rôzne potom také testovania, vzorky, kde sa to vlastne kalibrujú tie jednotlivé otázky a preklady, aby to celé dávalo zmysel. Ale áno, existuje diskusia medzi odborníkmi, na ktorú tu asi nemáme čas, kde vlastne spochybňujú niekedy tú porovnateľnosť medzi krajinami, ale hlavne časovú. To je veľmi náročné.
14: V akom zmysle časovú?
15: Aby sme vedeli porovnať, že keď teraz sa budeme rozprávať o tom, že v celom svete klesá miera gramotnosti v rámci všetkých krajín OECD, aj tých ostatných krajín.
14: Všeobecne vo všetkých troch kategóriách?
15: Áno, áno. Od roku nejakých 2012-2015 stabilne každý jeden cyklus klesajú výsledky. Dokonca tento posledný bol prepad pomerne výrazný, hlavne v čitateľskej gramotnosti v rámci celého sveta. A aj v matematike. A vďaka tomu sme sa my dostali vlastne na priemerné úrovne.
14: Že vlastne nezlepšili sme sa, ale smerom nadol nás dobehli tí, čo boli lepší.
15: Oni nám utekajú oproti, áno. My, čo sme dole.
14: Ani jedna, ani druhá nie je dobrá správa, ale vieme povedať, prečo sa to tak deje?
15: No, tak na to sú rôzne hypotézy. Najskôr sme si mysleli, že je to spojené s covidom a s tým, že boli zatvorené školy.
14: Na to by som sa pýtal ako prvé, áno. No.
15: Ale to sa ukazuje, že nie je úplne, dokáže vysvetliť všetko, pretože ten prepad už začal skôr, pred covidom.
14: 2012-2015, hovoríte, covid začal 2019-2020.
15: A taktiež to pokračuje ďalej. My už máme od covidu 3 roky, takže už by sa tam mali by sme vidieť nejaké vrátenie sa naspäť tých výsledkov, ale vidíme, že celý svet sa stále prepada dole. Takže taká ďalšia hypotéza je, že to spôsobujú práve telefóny, sociálne siete a celý tento digitálny svet, ktorý spôsobuje to, že žiaci žijú ja to nazývam, že v kognitívne veľmi jednoduchom prostredí, alebo nemusia príliš vynakladať toľko úsilia, povedzme, keď získa nejakú informáciu, kedy si musel človek prečítať knihu alebo článok. Dnes si môže pustiť podcast alebo pozrieť video. Kedy si človek chce niečo vypočítať, tak dnes môže použiť kalkulačku, alebo použije nejaký model, teda umelú inteligenciu. Táto vypočíta za ňoho, dokonca za ňoho napíše celé eseje, keď je potrebuje napísať mail, tak dokonca za ňoho napíše mail. Takže toto spôsobuje, že tí ľudia tak príliš často netrenujú alebo nepoužívajú tie kognitívne schopnosti a to vedie samozrejme ako pri všetkých schopnostiach, ako pri svaloch, pri všetkom k ich degradácii v čase. Ale hovorím, to je jedna z hypotéz.
14: A zároveň tu ani nie je priestor na nejaké žartovanie, ale jeden by mohol povedať, že čo nám ľudia trošku otupievajú, alebo že... Ospravedlňujem sa samozrejme za ten
15: My to vidíme na dátach, že sa to deje, ale ako som spomínal, v odborných kruhoch sa vedú diskusie o tom, že či je to naozaj v takej miere, že či tam nie je problém v tom medzičasovom porovnaní tých dát. Lebo to je naozaj pomerne náročná veda spraviť test takým spôsobom, aby ste ho dokázali porovnávať naprieč dekádou.
14: Jasné, rozumiem.
15: Takže, ale myslím, že sa zhodneme na tom, dokonca aj existuje taký efekt, ktorý sa volá že Flynnov efekt, ktorý hovorí o tom, že v 20. storočí každú jednu dekádu nám rástlo priemerné IQ o 3 body. A my vidíme, že sa tento efekt vlastne začal obraciať. Že poslednú dekádu, posledné dve dekády vidíme pokles IQ naprieč krajinami OECD aj svetom.
14: Zaujímavé, že čo Slovensko a zároveň aj svet, skrátka krajiny OECD, veď oni vidia tie výsledky. Tie zodpovedné vlády, ministri školstva, školy, vedci, odborníci vidia, že sa zhoršujú. Prečo na to nedokážeme teda reagovať?
15: Ale to je to, čo som hovoril, že to, že sa zhoršujú výsledky, nemusí mať nejakú, alebo nemusí tam hrať veľkú rolu práve tá škola. Lebo sa mení akéby to digitálne prostredie okolo a školy nedokážu...
14: Okamžite reagovať na všetky zmeny, ktoré sa dejú.
15: A nedokážu reagovať na zmeny a možno, že nedokážu ani ovplyvňovať to, čo robia žiaci vo voľnom čase. Že kedy si prečítali, ja neviem, v priemere niekoľko knížiek za rok. Keď to tí žiaci nerobia, tak škola nedokáže všetkých teraz prinútiť, aby čítali.
14: Rozumiem. No dobre, poďme teda k tomu, čo je podstatné pre nás, ako teda dopadlo Slovensko a naši 15-roční žiaci. My už teraz vieme, že sa štatisticky, môžem povedať, že významne zlepšili v tej prírodovednej gramotnosti a matematike?
15: Matematika nie je v prírodnej gramotnosti.
14: No, dobre. Zároveň ale v tej matematike dosiahli výsledok, ktorý je nad priemerom výsledkov krajín OECD, čo je dobrá správa. No a v čitateľskej gramotnosti ten výkon zostal oproti roku 2022 štatisticky stabilný, ale teda nízky a pod priemerom krajín OECD. Minister Drucker hovorí, že tie výsledky priniesli malé povzbudenie. No a Výrobo, hovoríte presne to, čo som povedal úplne na úvod tejto relácie, že je to skôr radosť cez slzy. Tak ako to máme chápať? Ako to viac by ste zinterpretovali?
15: V jednej vete, síce sme sa nezlepšili, ale všetci ostatní sa zhoršujú pomerne výrazne. Takže to je tá radosť cez slzy. Ja by som však bol opatrný v interpretácii týchto výsledkov tým spôsobom, že sa nám podarilo nejak zmeniť trend vývoja školstva a vzdelávania.
14: Takto sa to nedá interpretovať?
15: Nedá sa to interpretovať. Ako som hovoril úplne v úvode, my sa musíme pozerať nejaké dlhodobé trendy. Jednorazový výkyv môže byť spôsobený rôznymi faktormi. A len si zoberme to, že pred 3 rokmi minister školstva hovoril o národnej tragédii.
14: Áno, presne tak.
15: Dneska hovorí
14: o malom povzbudení
15: a výsledky sa štatisticky nezmenili, signifikantne nezmenili v matematike ani v čitateľskej gramotnosti. Takže tu vidíte, že v zásade tie výsledky sa dajú interpretovať rôznym spôsobom na základe toho, čo sa deje v okolitých krajinách. A ak by som si mal ja tipnúť, že čo je vlastne vysvetlením toho, prečo sme sa tak nezhoršili ako ostatné krajiny, tak ja by som za tým videl niečo, čo sa volá že regresia k priemeru. Hneď vysvetlím. Vlastne my sme sa po minulé cykly výrazne viac zhoršovali ako ostatné krajiny. A teraz čisto štatistických dôvodov existuje pravdepodobnosť, že sa keby trochu zlepšia naše výsledky. Príklad, keď je nejaký priemerný žiak v triede a dostane náhodou 5 zo slovenského jazyka, tak je veľká pravdepodobnosť, že ďalšia jeho známka bude lepšia. Pravdepodobne dostane 3, lebo je to priemerný žiak.
14: Áno, a nemusel
15: sa viacej učiť, niečo zlepšiť. Jednoducho štatistika funguje takto, vlastne to regresia priemeru a podľa mňa časť tých, nazvime to, že dobrých správ v úvozovkách sa dá vysvetliť aj týmto spôsobom. Mm. Že nemusíme za tým hľadať hneď nejaký príbeh a hneď z toho robiť nejaké tvrdenie, že Slovensko by malo byť vzorom pre ostatné krajiny.
14: Vysvetlili ste to celkom plasticky, aj to s tou interpretáciou spred troch rokov, povedzme, ústami ministra školstva a dnes, práve na základe toho, aké tie výsledky sú. Môžeme to veľmi stručne rozobrať aj konkrétne, teda matematika nad priemerom OECD.
15: Veľmi mierne. A tu znova, keď sa pozrieme do histórie, od toho roku 2003 do roku 2006-2009, my sme boli veľmi blízko priemeru OECD a posledné testovania sme sa spustili a trošku výrazne to kleslo. Mm-hmm. A teraz akoby vraciame na tú našu pôvodnú úroveň. Hej, teraz sme ten žiak, ktorý znova dostáva trojky. Takže akoby tam znova by som na tým nevidel nejakú interpretáciu, že naši žiaci sa začali lepšie učiť, alebo z úst ministra zaznelo aj to, že už vidíme nejaké výsledky, prvé výsledky refóriem a čo si sa mení v školstve a tým pádom sa to zlepšuje. Toto všetko sú také visual thinking. Že,
14: a tak minimálne z pohľadu kurikulárnej reformy to ani nemôže platiť, pretože tam presne. Ešte dávno to majú, keď použijem takto výraz, tie decka pred sebou, veď ja neviem, po štvrtý ročník vlastne to na niektorých školách dnes funguje.
15: Áno, a žiaci, ktorých sme teraz testovali, nastúpili na základné školy v roku 2014-2015.
14: No,
15: tak takže to ak to ak táto písa niečo testuje, tak je to skôr ešte Mikulová reforma z roku 2009.
14: Prírodovedná gramotnosť, tu sme zaznamenali jeden z najväčších pokrokov. O 12 bodov oproti predchádzajúcemu meraniu. 12 bodov je skutočne veľký skok, alebo priemer?
15: Nenazval by som to veľký skok, ale znova sa vraciame k tým nejakým úrovňam, aké sme mali.
14: Kde už sme boli.
15: Ale v tých rokoch 2003, 2006, možno 2009, potom na to na 3 cykly znova pokleslo pomerne výrazne a teraz sme sa vrátili naspäť. Takže a stále sme pod priemer.
14: Hej, aj áno, v rámci áno. toho, že sme zaznamenali teda...
15: Áno, stále sme pod priemerom OECD a dokonca, keď sa pozrieme na všetky krajiny v rámci OECD, tak tamto testovanie z prírodovednej gramotnosti dopadlo najlepšie. Inými slovami, najmenej sa zhoršili výsledky.
14: Aha, čiže aj preto potom áno. vidieť zase nejaký rozdiel. Najhoršie sme mali dopadnúť v čitateľskej gramotnosti, že toto máme považovať za neúspech. Ak áno, prečo a ako sme teda dopadli?
15: Je to určite neúspech a je to neúspech, ktorý je dlhodobý. Tam znova vidíme, keď sa pozrieme do minulosti, tak tam vždycky bol pomerne veľký rozdiel medzi priemerom OECD a Slovenskom, alebo aj medzi...
14: V zmysle, že ten priemer bol vyššie, áno. Vysokánsko ako
15: takže,
14: u nás, hej?
15: Takže s týmto máme dlhodobo problém. A teraz môžeme špekulovať o tom, že čím je to spôsobené. Ja nie som odborník na pedagogiku, ja som iba ekonom, ale keď sa pozriem na to, že akým spôsobom my testujeme napríklad v monitore 9, alebo potom, že ako na maturite, ako tam vyzerajú tie otázky, ktoré majú testovať slovenský jazyk, tak to sú veľmi formálne otázky, ktoré testujú gramatiku, morfologický rozklad, rozklad vied, vzory a podobne. Jednoducho niečo, čo je spojené s nejakou pochopením gramatiky slovenského jazyka. A keď sa potom je na PISA testovanie, tak tam sa testuje to, že či tí žiaci dokážu prečítať nejaký väčší text, dokážu tam nájsť informácie.
14: Na to som sa chcel spýtať presne, čo sa tam a akým spôsobom vlastne testuje.
15: Že či dokážu tie informácie si pospájať, dokážu z nich niečo nové odvodiť, aby dokázali vyriešiť nejaký problém. A toto tí naši žiaci nevedia v takej miere, aj preto, že oni trávia veľa času tým, že sa učia, ja neviem, čo sú slabikotvorné spoluhlásky. Je to je príklad niečo, čo sa učí moja dcéra v 3. ročníku. Neviem, či teda poslucháči by si spomenuli, čo sú to, tieto spoluhlásky. A ja som si pozeral už aj kurikulum to nové, to reformované, ktoré zastínie môjho syna a ostalo tam tieto slabikotvorné spoluhlásky a ostalo tam aj veľké množstvo tých formálnych gramatických zručností, ktoré sa budú musieť žiaci učiť a tým pádom nebudú mať toľko času trénovaniu, aby mohli trénovať a učiť sa to, aby vedeli pochopiť text, aby ho vedeli prečítať, aby ho vedeli interpretovať a niečo nové z neho odvodiť. No, takže toto vidím také laické vysvetlenie toho, prečo sa zaostávame.
14: Rozumiem. No verím, že sa to môže zmeniť, lebo práve na toto poukazujú aj autori, aj účastníci kurikulárnej reformy, že práve toto by sa malo zmeniť. Práve to narábanie s faktami, spájanie konkrétnych informácií do nejakých ucelených myšlienok alebo postojov, pohľadov, čokoľvek, aby teda potom aj po prečítaní textu dokázal ten žiak vlastne povedať, že o čom ten text bol, čo to znamenalo a ako to súvisí, ja neviem, s ďalšími vecami.
15: Presne, to uvidíme v roku 2036, keď keď nastúpia na testovanie žiaci, ktorí prešli celú kurikulárnu reformu.
14: No tak to si teda ešte budeme musieť hodne počkať, ale je tu ešte jeden vážny problém a aj o ňom sme sa rozprávali aj v tomto štúdiu pred rokmi práve v tejto súvislosti, pretože ministerstvo školstva zároveň uvádza, že tie výsledky poukazujú na vysoký podiel žiakov bez základnej úrovne zručnosti a silný vplyv sociálneho zázemia, že teda skúsim to preložiť, žiaci z chudobnejšieho prostredia, z vylúčených marginalizovaných skupín skrátka dokazujú alebo teda majú nižšie znalosti a horšie výsledky ako povedzme tí, ktorí sú z lepšieho zázemia, či už ekonomicky alebo spoločensky, tie decká. Toto platí. Dokonca si pamätám, že raz sme sa rozprávali, že tie výsledky ukázali, že sa nám zvyšoval podiel takýchto žiakov, ale naopak, že sa nám znižoval podiel tých žiakov z tých horných poschodí, ktorí aj mali dobré zázemie, aj spoločensko-sociálno-ekonomické všetky tie parametre hrali, ale zrazu tam bolo menej tých najlepších. Ano. Akoby. Tak toto je asi problém stále, teda, hej?
15: Toto sa nezmenilo, to je problém stále. A je to problém presne, o ktorom sme sa aj rozprávali tú štúdiu. My vieme dlhodobo, že na Slovensku máme 50 škôl, kde chodí 20 tisíc žiakov, ktorí sa nenaučia čítať, písať, počítať. Títo potom automaticky samozrejme zlyhávajú v takomto testovaní PISA, pretože nemajú tú funkčnú gramotnosť, čo ešte o level vyššie niečo, čo sa tam majú naučiť.
14: Dokončite.
15: A teraz sa chcem to napojiť iba na tú reformu, o ktorej sme sa rozprávali, ktorá sa teraz prebieha.
14: Áno.
15: A ktorá je, povedzme, že zameraná na to, aby tým bežným žiakom v bežných školách pomohol schápať text a aby dokázali prepájať myšlienky. Ale práve žiaci z týchto škôl potrebujú možnože trochu iný prístup vzdelávania. Oni možnože potrebujú nejaké školy, ktoré dokážu sa zameriavať práve iba na základné zručnosti a ktoré dokážu ich naučiť tú základnú gramotnosť. A presne o tom sme sa tu rozprávali, že tá súčasná reforma je vlastne je zavedená plošne pre všetkých. Že oni museli nájsť nejak zadefinovaný dokument, ktorý bude platiť pre 2000 škôl. Ale niečo, čo je dobrá reforma pre školu v Bratislave, možno, že nemusí byť taká dobrá reforma pre školu vo Veľkom Krtiši. A to je niečo, čo by pomohli vyriešiť, ak sme sa tu rozprávali, nejaké autonómne školy, čartrové školy, ktoré majú väčšiu slobodu.
14: Inštitút hovorí dlhodobo. Áno,
15: ktoré majú väčšiu slobodu v tom prispôsobovať to vzdelávanie tomu, aké sú potreby v tých jednotlivých regiónoch a oblastiach. Ale toto nebude možné, keď tu robíme plošné reformy rovnaké pre všetkých.
14: No a zároveň aj podľa ústavy platí, že každé dieťa na Slovensku má právo na vzdelanie, ale akoby v praxi to tak nevychádza, pretože počúvame rôzne príbehy prístupu obcí, škôl k deťom práve zo spomínaných marginalizovaných skupín. No, Robo, ak sa nenahnevate, teraz dáme do nášho rozhovoru aj nášho ďalšieho hostia, ktorého som avizoval hneď na začiatku, pretože spolu s nami už je aj Jan Horecký, bývalý minister školstva, poslanec Národnej rady za kresťansko-demokratické hnutie. Pán Horecký, príjemný dobrý deň aj vám.
16: Dobrý deň vám prajem a dobre sa mi počúva váš rozhovor.
14: Výborne, tak som rád, že sa do toho rovno aj zapojíte. Tak rovno tá prvá otázka na vás, pán Horecký, ako vnímate výsledky testovania PISA, teda, aby som pripomenul, to je rok 2025. Čo hovoríte na ten pokles priemeru, o ktorom sa tu aj s Robom Chovanculiakom práve rozprávame, celkovo naprieč krajinami od roku 2022?
16: Žiaľ, nie je to prekvapenie. Ten pokles priemeru výkonnosti škôl v krajinách OECD nie je žiadnym tajomstvom. Think tanky, ktoré radia vládam v týchto krajinách, ktoré vynakladajú viacej prostriedkov HDP na vzdelávanie, si na tým lámu už roky hlavu. Samozrejme, ja sa veľmi teším napríklad na analýzu fínskeho výskumného ústavu pedagogického, pretože tam na rozdiel od nás je veľmi silná koncentrácia záujmu o to, ako robí to vzdelávanie čo najlepšie, ktorí už pár rokov dozadu začali vyhodnocovať, že všetky tie školské programy, ktoré sa líšili od lokality k lokalite a ktoré dokázali tú krajinu zjednotiť, tie školy dať do ekvivalentnej porovnateľnej kvality, výsledky boli premianské vo Fínsku,
14: áno,
16: tak sa začali príliš spoliehať na tie symptómy toho, čím to dosiahli, a je to veľmi zjednoduším, to by bola dlhá reč, tak si užívali ten nejaký bod úspechu, v ktorom boli, ale škola sa nemôže zastaviť. Škola už nie je o tom dnes, že urobíte nejakú reformu a 15 rokov budete učiť rovnakým spôsobom to isté. Fíni to už šípili a preto teraz musia nanovo prehodnotiť svoju situáciu a oni sa tomu venujú. Ja by som bol veľmi rád, keby aj u nás bola takáto atmosféra, že toto je kľúčové pre strategický rozvoj Slovenskej republiky. Náš jediný zdroj pokroku je naozaj kvalitný človek, pripravený pre život svoje najlepšie verzii pre seba, ale aj v harmonii s najlepším záujmom spoločnosti.
14: Určite.
16: Čiže aby mal čo poskytnúť na trhu. No, lenže u nás práve takáto sústredená vedomá koncentrácia na veci vzdelávania chýba, a nehovorím len o formáne, o nejakom modernom pedagogickom výskume, ale aj o povedomí spoločnosti. Preto sa dožívame takých skratkovitých hodnotení, dá sa povedať politicko-dogmatických vyhlásení a tak.
14: No, ja sa ešte dokončite.
16: No, pýtali ste sa teda na tie výsledky, čiže žiadne prekvapenie, naozaj, tak jak podľa Robo Chovanculiak, do polovice 20. storočia súviselo to s výživou, súviselo to so vojnou strašnou, tak IQ rástlo a potom začalo klesať. A tu poviem ešte jednu myšlienku. Na tom sa asi už črta nejaká zhoda naprieč rôznym pedagogickým výskumom po rôznych krajinách, že technologický pokrok, ktorý priniesol veľmi veľa pomôcok do škôl, tak trošku premenil tie pomôcky z tých inovatívnych na kompenzačné. To znamená, predstavte si v atletike, že by ste mali také tretry, ktoré behajú trošku za vás, že vám dodávajú
14: nejakú... Alebo by ste mali bicykel s elektromotorom, hej, že...
16: Tak, tak. No. A potom, keď trénujete, tak máte pocit, že vy robíte tie úkony, veď doručujete tie výsledky, dobehnete do cieľa, ale atrofuje vám svalová hmota. Mm-hmm. Niečo podobné, hovorím to veľmi zjednodušene, sa deje v hlavách našich žiakov.
14: Rozumiem, ale teda, i keď, tak ako sme sa s Robom už predtým rozprávali, ťažko to teraz pripisovať nejakým momentálnym zmenám, nebodaj zmenám za posledný 1, 2 alebo 3 roky, čo je teda mandát súčasného ministra školstva, ale predsa, ak tam vidíme, že tú matematiku, tie výsledky, alebo aj tá prírodoveda, no tak dá sa povedať, že aspoň, ja neviem, by sme mohli ísť dobrou cestou?
16: Pani, to by bolo úplne absurdné. Na jednom sa vieme zhodnúť, že výsledky PISA testov sú výsledkom alebo reakciou na to, čo sa odohrávalo 4 až 8 rokov predtým. Skúsim to ilustrovať na jednom príklade. Keď sa pozriete na grafy, či už prírodovednej, matematickej alebo čitateľskej gramotnosti, tak my sme medzi rokmi 2009 až 2015 zaznamenali obrovský pokles vo všetkých troch. To bolo počas šiestich rokov.
14: Áno.
16: Zaujímavé je, že v 2008 prišla tá brutálna reforma z dielne pána ministra Mikolaja, dvojúrovňové kurikulum, že štátny vzdelávací program a školské. Idea správna, ale úplne zle zrealizované. Reforma zhora, v máji nový zákon, v júni nový štátny vzdelávací program, v júli, auguste to mali učitelia absolútne sa pripraviť a všetky školy razom od 1. septembra to istého roku podľa nového kurikula. To nemohlo výsť. Tieto zmeny, ktoré boli aj v procesoch, priniesli veľa administrácie a zaplnili ruky, čas, mysel, hlavu ľuďom niečím iným, než je samotná kvalita vzdelávania. A prišiel, zjednodušujem, 6 rokov prudký pokles. Ale potom, pretože tá idea bola správna a školy vďaka školským vzdelávacím programom mohli využiť svoj genius loci, hľadať v tom, v tej neveľmi bohatej ponuke učiteľov, ponúkať to najlepšie, čo tí so sebou nesú. Boli otvorené brány pre cirkevné súkromné školy, ktoré prinášali taktiež inovácie a nakoniec sme sa dožili, keď sa pozriete na grafy a výsledky, že medzi rokmi 2015 až 2018 sme postúpili dohora vo všetkých troch gramotnostiach. A ja to pripisujem tomu, že sa téma vzdelávania, ako a čo vzdelávať, jednoducho nastolila na ten stôl, nasvetlila a voľky, nevoľky bola do riaditeľní zborovní a kabinetov prinesená a školstvo sa otriaslo z tých administratívnych zmien a zužitkovalo, tak ako keď rastlina vyrazí spod asfaltu, ďalej žije,
14: rozumiem,
16: niečo dobre prinieslo. A teraz hovoriť o tom, čo sa deje tieto 3 roky, nechcem sa znášať politiku, aj keď som podpredseda opozičnej strany KDH, ja som kritikom tých prevažne administratívnych zmien, ktoré boli v obrovskej lavíne prekračujúc absorpčnú schopnosť škôl a znovu im to bere z ruky a z hlavy tú hlavnú tému, určite ten zastavenie toho poklesu nie je výsledkom toho, čo sa dialo v týchto troch rokoch.
14: Rozumiem. Rozumiem, pán Horecký, možno môžeme to ešte potom rozvieť, aj keď už máme veľmi, veľmi málo času, inak, lebo to je zaujímavé, lebo aj my sme to predtým o tom trošku hovorili, že to Fínsko vždy sa nám dávalo za príklad a teraz zrazu toto. No tak pán Horecký, tak tomu vyjadril veľmi stručná reakcia aj vaša.
15: Pre mňa je Fínsko ukážka toho, že musíme si dávať pozor, keď dáme všetky vajíčka do jedného košíka. Fíni stavili na jednu vzdelávaciu filozofiu, ktorá sa pravdepodobne neukázala ako správna. Aj tu na Slovensku bolo Fínsko inšpiráciou pri tvorbe reformy, takže bol by som opatrný. Momentálne sa ukazuje, že napríklad Anglicko, čo je úplne iný prístup k vzdelávaniu, ktorý nie je založený na objavovaní, skúmaní hraníc a zlepšovaní zručností, ale je to skôr vzdelávanie, ktoré je založené na niečom, čo sa volá, že knowledge rich curriculum, teda curriculum založené na tom, že žiaci sa naučia základné penzum vedomostí, kde učitelia dávajú žiakom lekcie, inštrukcie, ktoré sú explicitné, priame, a teda vzdelávanie, ktoré sa podobá skôr na také tradičné, tak to sa ukazuje, že v posledných rokoch umožnilo Anglicku neklesať, na rozdiel od všetkých ostatných krajín.
14: Že to funguje.
15: No, ja nechcem povedať, že to funguje, ja iba dávam do pozornosti, že vo svete sa vedie pomerne rozsiahla diskusia o tom, čo je správny prístup k vzdelávaniu. U nás na Slovensku vyhrala nejaká vetva, nejaká filozofia. Teraz naša nová reforma je akoby naviazaná na túto jednu vetvu a nikto ju nespochybňuje, ale vo svete sa vedie diskusia, akým spôsobom reagovať na to, že všetky výsledky klesajú, je to pravdepodobne spôsobené aj digitálnymi technológiami a existujú aj iné prístupy k vzdelávaniu, o ktorých sa u nás nerozpráva, lebo tu máme jednu plošnú reformu, ktorá je rovnaká pre všetkých.
14: No, tak ja skúsim zázrak, že mám pre vás oboch dve otázky, tak vás poprosím o podľa možností stručné reakcie. Tá prvá otázka je, že aj na základe týchto výsledkov, ktoré vidíme, tak páni, že akých žiakov, akých ľudí my to vlastne vychovávame pre budúcnosť našej krajiny, pre budúcnosť Európy, na základe tohoto, čo vidíme? Ako by ste to v tomto momente pomenovali, odhadli? Robo Chovanc-Kuliak, potom Jan Horecký.
15: Tak sú to ľudia, ktorí podľa mňa, ja by som ich nepodceňoval, sú to mladí ľudia, ktorí žijú vo veľmi rýchlo sa meniacej dobe, na ktorú sme neboli zvyknutí ani my, a oni sa do nej narodili, žijú v nej a hľadáme spôsoby, ako tam fungovať, ako tam žiť. Musí sa prispôsobiť nie iba škola, ale aj kultúra v širokom slova zmysle. My musíme prísť na to, ako vôbec žiť v tomto novom svete. Ja dám taký príklad. V minulosti sme pracovali na poliach a bolili nás chrbty a ľudia museli hľadať spôsob, ako si odpočinúť. Dnes všetci pracujeme v kanceláriách, neustále sedíme, tak musela prísť nejaká kultúrna adaptácia, inovácia, že dnes ľudia športujú. Vidíme, že ľudia behajú, chodia do posilovní, aby kompenzovali tú zmenu prostredia. A podobne to budeme musieť byť aj v kognitívnych zručnostiach. Tá nová technológia nám vytvára to kognitívne.
14: To už je tá, môžete rovno pokračovať, lebo to už bola tá moja druhá časť otázky. Čo teda môžeme robiť? Aké máme možnosti?
15: Že vytvára takéto kognitívne pohodlné prostredie a ľudia jednoducho budú musieť začať vo voľnom čase si, neviem, čítať, rozhodnú sa, že dnes napíšem maily iba ručne z vlastnej hlavy a nepoužijem na to ChatGPT. Inými slovami, že bude sa musieť kultúra adaptovať na nové prostredie, čo nejaký čas trvá a musíme experimentovať, musíme skúšať rôzne prístupy. Mm-hmm. A toto potrebujeme presne aj v školstve. Ja by som tu dnes mohol rozprávať o rôznych prístupoch k tomu, ako školy motivujú využívať digitálne technológie takým spôsobom, aby žiaci trénovali zručnosti, aby ich nevyužívali ako asistentov, ktorí iba nahrádzajú ich.
14: No to, čo hovoril predtým pán Horecký, presne tak.
15: Ale toto, na toto nemá nikto odpoveď. Neexistuje správne riešenie a preto potrebujeme to experimentovať. Skúšať. A preto nepomôže nám nejaká jedna reforma, ktorá urobí všetko rovnaké pre všetkých a potom nedokážeme odhaliť potenciálnu hrozbu, ako to bolo napríklad vo Fínsku a prepadli sa o 79 bodov za 20 rokov.
14: Čo je brutál, hej, teda.
15: To je prepad o 4 roky vzdelania. Ako keď žiaci sú o 4 roky pozadu.
14: Rozumiem. No, posledná reakcia, pán Horecký, akoby tie isté dve otázky v jednom. Tá prvá, akých žiakov, akých ľudí to vlastne vychovávame, tento náš systém, s ohľadom na tie výsledky, ktoré vidíme, a tá druhá časť tej otázky, aké vlastne máme možnosti. Možno by som rovno do toho vopchal, či si myslíte, že práve aj tá kurikulárna reforma, na základných školách je jednou z ciest. Nech sa páči, krátučko vás poprosím.
16: Takže, keďže mám len sekundy, tak to bude len heslovite a ilustratívne. Určite potrebujeme vychovávať a vzdelávať kompletných ľudí. Neulete do žiadneho extrému. Sľúbený ilustrak. Počúvate takú mantru, až mne to trhá uši, keď niekto hovorí, deti sa majú zbaviť totálne memorovania, nemusia si pamätať, všetko si vygooglia. Nechcem byť necitlivý, mal som to v rodine, viem, aké to utrpenie. Skúste sa stretnúť s ľuďmi v ústave s Alzheimerom, ktorí trpia stratou pamäti, a či sú títo ľudia, čím to vie vykompenzovať Google. Mm-hmm. Samozrejme, že dieťa v tom veku, kedy sa mu dimenzuje mozog a jeho kapacita, potrebuje pracovať aj nabrať túto kapacitu mozgu aj v rovine operačnej pamäti, ktorú si aj dlhodobej, ktorá ju bude sprevádzať celý život.
14: Jasné.
16: Rozprávame sa naozaj o štruktúre mozgu, o synapsách, o neurónových sieťach a tak ďalej. Toto všetko sa buduje tým, čo používate. A mozog je tvrdý kapitalista. On nebude živiť nič, čo sa nepoužíva. Tak ako sme sa už viackrát dotkli toho fenoménu, že ak budem scrollovať hodiny, brain rot robiť, nebudem cítiť mozog žiadnou aktívnou činnosťou, no tak ten mozog vypne tie spoje, ktoré by som normálne trénoval, kebyže čítam, vymýšľam, nudím sa a niečo potrebujem vytvoriť, aby som zaplnil ten čas. Čiže toto je otázka, neísť do žiadneho extrému, neuveriť na lacné, rýchle riešenia, to znamená, že pozrieť sa aj cez neurovedu, aj cez vývoj, proste cez odborníkov, čo dieťa nadčasovo vždy je a bol, bude, a potom to zladiť s tým, čo súčasná doba prináša, mm-hmm. Lebo ja teraz nebrojím proti technológiám. Ja naopak hovorím, že už vždy to budú tieto až zázračné veci, ktoré by 30 rokov dozadu vyzerali ako mágia, pretože LLM a umelá inteligencia vám nenájde len nejaký jednoduchý údaj, ktorý si vygooglíte, preto nemá význam to dávať dieťaťu ako úlohu. Ale ona vám povie, čo si o tom má myslieť, zanalýzuje vám hociaký dlhý text, urobí za vás skoro všetko. Čiže my prechádzame križovatkou, či ideme vychovávať deti, ktorí ostanú pánmi a správcami tejto zeme, dedičmi tejto zeme, alebo inteligentnými chovnými zvieratkami, ktoré nechajú za seba rozmýšľať a rozhodovať superinteligenciu, ktorá sa dostane na prvú priečku na človeka. Ano. Ja som to naozaj zjednodušil a nechcem žiadne konšpirácie šíriť. Ja to považujem za úžasnú vec, ktorá je obrovským potenciálom pre riešenie mnohých problémov, ktoré ľudstvo a krajiny majú, rozumiem. Ale treba s tým naložiť správne, čiže vyvažovať. Posledná veta, ano. Preto som dal do tej reformy kurikulárnej už do vienka, že sa musí robiť revízia každý rok pri nábehu a potom po každom cykle, bo už nikdy to nebude tak, že je hotová reforma 15-20 rokov podľa
14: nie,
16: toho
14: roku. Ja myslím, že toto už sme sa rozprávali pre naše posluchačky, posluchačov aj so šéfkou Združenia základných škôl na Slovensku, ktorá presne toto povedala, pričom jej žiaci už majú za sebou akoby v tých pilotoch už nastúpili do tretieho reformného ročníka, že akoby každý rok to modulujú, prichádzajú s novými vecami, hľadajú to správne nastavenie. No, páni, veľmi pekne vám ďakujem obom, že ste boli aj za vaše odpovede, ale treba povedať, že minimálne ste naznačili, že musíme sa k tej téme vrátiť a hovoriť o nej znovu. Tak budem rád, keď budeme môcť pokecať aj v budúcnosti. Veľmi pekne ďakujem Janovi Horeckému, bývalému ministrovi školstva, podpredsedovi Kresťanského demokratického hnutia. Pán Horecký, príjemný deň ešte.
16: Ďakujem, srdečne pozdravujem.
14: Veľmi pekne ďakujem, dovidenia, do počutia. No a Robert Chovanculiak, ekonom, analytik Inesu, aj expert na školstvo, bol s nami v štúdiu. Robert, veľmi pekne ďakujem, takisto príjemný deň.
15: Ďakujem aj ja.
14: Dovidenia.
17: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
18: Zmenu počasia sme pocítili na celom Slovensku, pozdravuje vás Mariana. Aktuálne prehánky máme hlásené iba v Bratislave a na Záhorí. Naopak na krajnom východe miestami vykukuje aj slnko a teploty sú okolo 20 stupňov. Zamračené počasie čakáme aj popoludní s maximálnymi teplotami 18 až 26 stupňov.
19: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
20: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
21: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
22: Dopravný servis Rádia Express.
18: Pekné popoludne aj na cesty. Novú nehodu hlásite vo Vranove na Topľov na Duklianských Hrdinov v smere do Nižného Hrabovca. Ďalšie sú pred Bodzou v smere z Veľkého Medera, za Vlčanmi v smere do Šale, pred Rajčanmi v smere z Nadlíc a Prešove na križovatke Rusínska a Generála Svobodu. Na radari pozor v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SMP, R2 pred Kryváňom v smere z Detvy a na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. A hliadky hlásite na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na výjazde do Senice z Jablonice, pred Drietomou v smere z Česka, pred Šuranmi v smere z Bánova a Výstebnom v smere do Párnice. To je všetko, šťastnú cestu.
22: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
21: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
2: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
1: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
3: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
4: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Machala aj po odvolaní z postu v rezorte kultúry zostáva v rade STVR. Slovensko má majstra sveta v parastreľbe vo vzduchovej puške. Naďalej pod mrakom a chladno, lokálne ešte aj s prehánkami. 13 hodín, pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Martina Šimkovičová sa s Lukášom Machalom podľa vlastných slov rozchádzala vo víziách. Ministerka kultúry to uviedla pre JOJ24 s tým, že s generálnym tajomníkom služobného úradu na rezorte nemala veľký rozkol. Šimkovičová tvrdí, že nemá dôkazy o Machalovom ovplyvňovaní rozhodnutí vo Fonde na podporu umenia. Ministerka tak reagovala na nahrávky, ktoré majú naznačovať priame zasahovanie generálneho tajomníka do prerozdeľovania štátnych dotácií. Martina Šimkovičová včera navrhla Machalovo odvolanie z funkcie, čo mu vláda vyhovela. Lukáš Machala pre denník SME povedal, že si postup ministerky nevie vysvetliť. Nikto s ním jeho odvolanie nekonzultoval a potvrdil, že táto informácia ho zastihla na dovolenke. Machala zostáva pôsobiť v rade STVR ako jej podpredseda. Progresívne Slovensko predložilo do parlamentu návrh na zmenu rokovacieho poriadku. Hnutie chce presadiť napríklad to, aby šéfom výboru nemohla byť osoba, proti ktorej súd prijal obžalobu pre trestný čin korupcie alebo trestný čin verejných činiteľov. Novela má tiež riešiť situácie, keď sa výbor stane dočasne uznášania neschopným. Podľa PS je totiž bežnou praxou, že sa koaliční poslanci nezúčastňujú zasadnutí výborov, čím ich prakticky znefunkčňujú. Aj predseda parlamentu Richard Raši avizuje, že na najbližšej schôdzi by sa poslanci mali zaoberať zmenou rokovacieho poriadku. Schôdza sa začína 15. septembra. Holandsko hlási 3 úmrtia na západonílsku horúčku. Štatistiky navezujú na prvý prípad človeka priamo infikovaného na území krajiny počas augusta. Celkový počet chorých odvtedy stúpol na 18 a v nemocniciach vírusu podľahli ďalší 2 ľudia. Západonílska horúčka má v európskych štátoch obete najmä v Taliansku a Grécku. Vírus prenášajú komáre vyskytujúce sa prevažne mimo Európy alebo iba v jej južnej časti. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v korejskom Čchangvone si zároveň zabezpečil miestenku na paralympijské hry o 2 roky v Los Angeles. Malenovský navyše výkonom vyše 251 bodov vylepšil svoj vlastný svetový rekord a do zbierky pridal tretie zlato zo šampionátu. Druhý skončil Maďar Čabareščík a tretí Korejčan Lee Yang-ho. Popoludní očakávame v predpovedi počasia najmä oblaky a zamračenú oblohu, takisto lokálne aj so zrážkami, ktoré aktuálne máme okrem Bratislavy už hlásené aj v Hurbanove či v Piešťanoch. Teploty dnes najviac 20 až 26, pre sever okolo 18 stupňov.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň želám aj na cesty. Len v Bratislave nám pribudli 3 nové nehody a tie hlásite na križovatke Rusovská Jantárová, tiež na Húščavovej v smere na Harmincovu a potom ešte v Bratislave na Galvanyho pri Avione v smere na Rožňavskú. Ďalšie nehody ešte v Kolárove na križovatke Sládkovičova a Dlhá a vo Vranove na Topľov na Duklianskych Hrdinov v smere do Nižného Hrabovca. 15 až 20 minút si postojíte v kolónách, ktoré sa vytvorili na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého

0: Pieskovca a aj na vjazde do Ružomberka v smere z Hubovej. Nové hlásite aj radary, v Bratislave merajú na začiatku Panonskej v smere z mosta SMP, D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Púchova a R1 pri Beladiciach v smere do Nitry. Ďalšie nové radary vás počkajú na vjazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky, na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína, D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, ale aj za výjazdom Poprad Východ v smere do Špišského Štvrtka. Nahliadky pozor na vjazde do Senice z Jablonice, v Trnave na konci Bratislavskej v smere do Hrnčiaroviec nad Parnou. Kontrolujú aj pred Rietomou v smere z Česka, pred Veľkým Lapášom v smere z Vrábeľ, na výjazde zo Stankovian do Kráľovian a napokon na výjazde do Krásnohorského Podhradia z Lipovníka. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
2: Ahojte, pozdravujeme. Bolo 13.00, štvrtok a my sme tu opäť.
3: Povedz 13.
2: 13.
3: Pán Boh pri nás.
2: Mm-hmm. Ty si kreatívny.
3: Čo keby sme to dnes dali v rýmoch?
2: Kreatívny štvrtok.
3: Štvrtok, všetko je ok.
2: Wow.
3: Wow. Vy nehrávate tieto hry niekedy v práci? Už keď si akože dlho s kolegami, ste spolu.
2: Toto je na mňa ešte moc, ja som pred chvíľou vstávala.
3: Je, mnenko, rozumiem, chápem. Tak potom všetko dobré. Ahoj. Dobré ránečko tebe, aj vám, ktorí ste sa po nočnej zobudili, aj keď ty si nočnú evidentne nemala. Vítejte popoludnejšie show Matúša Michaela, začíname teraz. Od teraz, hneď a zaraz.
2: Porazí toto, čo bude za deň.
3: Bude to určite skvelý deň, pretože...
2: A potrvá až do 5. minimálne táto show.
3: Áno, áno.
2: Šetrite si síly, budete ich potrebovať.
3: Ideme rímovať.

0: 13.15, popoludnejšie show, Matúš Michal a pozdravujeme z Rádia Express.
1: No.
0: Čo?
1: Sú veci, ktoré viem naisto. Vždy hoďte rozsypanú soľ cez svoje ľavé rameno. Pri záhradnej bránke majte vždy posadený rozmarín a zasaďte levandulu pre šťastie. Joj, a ešte zamilujte sa. Vždy, keď to ide.
0: Také by the way.
1: Magická posadnutosť 2 ide do kín. Dnes, 10. septembra, celosvetovo zažijú Babi Babinec. Nechcem takto kategorizovať, ale nie je to úplne pre chalanov.
0: Keď zoberie žena muža do kina na magickú posadnutosť 2, bude sa nudiť? Tak alebo ten, musel vidieť jednotku, aby bol v obraze?
1: Ten muž ju musí veľmi, veľmi milovať.
0: Aha.
1: No, Sandra Bullock, Nicole Kidman opäť prichádzajú do kín s magickou posadnutosťou. Po 28 rokoch, dámy a páni, sme nemali čo pozerať, tak vybrali jeden z najlepších filmov 90-tok a urobili druhé pokračovanie takto po roku.
0: Bosoráčky,
1: čarodejnica, ako len chceš si to nazvi. Áno, je pravdepodobné, že nebudeš v obraze, keď jednotku si nevidel. Ale keďže prešlo už 28 rokov...
0: Tak je možné, že už ani sa nenachádza v archívoch jednotka.
1: Je dosť možné, že existuje veľmi, veľmi málo ľudí, ktorí tú jednotku nevideli. A ty tam patríš, evidentne.
0: A aj keby som ju videl, Miši, ja si to nezapamätám. Lebo 28 rokov dozadu. Je strašne dlhý čas.
1: To je, ja som mala 8 rokov a no. Vidíš to. Samozrejme sa môžete tešiť aj na povestnú a ikonickú Margaritu polnočnú, ktorá nám inak hrá aj v Podmaze. A opäť sa nesie celým filmom, môžete ju vidieť aj v traileroch, takže áno, prídete si na to všetci tí, ktorí nostalgicky spomínate na jednotku, ale aj noví nadšenci, ktorí uvidia úplne nový príbeh.
0: Povedz, že Nicole Kidman a že Sandra Bullock tam hrá.
1: Hrajú tam.
0: Mala si to s týmto začať.
1: Hrajú tam samozrejme hlavné postavy,
0: to
1: všetko je
0: zaujíma.
1: To postavené na nich a jediné, čo spája jednotku a dvojku, okrem tejto piesne, je to, že Sandra Bullock a Nicole Kidman vyzerajú úplne rovnako ako v tej jednotke.
0: Ale nie.
1: Ale hej. Ale že úplne.

0: aktuálne 13.26, toto je Radio Express, my sme Matúš, Michaela, Majsa spolu s nami, ale aj veľa fantastická muzika. Tak po Peter Bič projekt prichádza aj Michal Schulte a jeho 5 AM.
1: Nože a dnes začína.
0: No pomenuj to, to som zvedavý, aký príhlas to k tomu dáš.
2: Ešte stačí sa pozrieť, ako sa tvári.
1: To v rádiu úplne nevidíte všetci, ale teda jeseň. Jeseň je tu.
0: Ako z chlpatej deky
1: je,
0: to z nej ide.
1: Je tu jeseň.
2: Presne tak, a ja to doložím číslami. Dnes máme v predpovedi 20 až 26 stupňov, väčšinou teda pod zatiahnutou oblohou, lokálne so zrážkami, na severe iba 18. A vyzerá to tak, Miška, ty nepočúvaj, že najbližší týždeň sa k tým 30-kam ani len nepriblížime. Bude to síce nad 20 stupňov, ale zajtra len mierne. 17 až 22 stupňov aj v piatok. Oblačno až zamračené zostáva a dážď takisto. Od nového roka dostanú pobytové zariadenia sociálnej starostlivosti o 49 miliónov eur viac. Tieto prostriedky sú podľa ministerstva práce určené výlučne na mzdy zamestnancov a celkovo tak dosiahnú 312 miliónov eur. Národná diaľničná začne v pondelok 14. septembra veľkoplošnú opravu vozovky na R1 medzi Sereďou a Trnavou. Týka sa to takmer 5 kilometrov pomalého jazdného pruhu v smere od Vlčkoviec do Trnavy. Práce by mali trvať 2 týždne. Najmenej 20 obetí si vyžiadal požiar nákladnej lode v čínskom prístave Qingdao. Po ďalších 5 záchranári pátrajú. Podrobnosti o príčinách incidentu zatiaľ nie sú známe. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil bez problémov do semifinále US Open. Ako najvyššie nasadený zdolal vo štvrťfinále Holandiana Botika van de Sanschulpa a v boji o finále ho čaká Rus Karen Khachanov.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kaobjednote.
4: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatárskú omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kaobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Kaobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
8: Láska, aké auto by si chcela?
9: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
8: No ja som myslel, akú farbu.
9: Jaj, to neviem.
8: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Bratislava 5 nehôd, tak toto vyzerá na cestách aktuálne o pol druhej popoludní. Zdraví vás Mariana Tekeliová. Nové nehody sú v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta a tiež na konci Gagarinovej v smere na Popradsku. Ďalšie nehody v hlavnom meste hlásite na Húščavovej v smere na Harmincovú, na križovatke Rusovská Jantárova a ešte na Galvanyho pri Avione v smere na Rožňavsku. Okrem toho máme nehody za Dubnicou nad Váhom v smere do Novej Dubnice a v Kolárove na križovatke Sládkovičova a Dlhá. Radary pribúdajú takisto, D1 pri Voderadoch merajú v smere do Senca, R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy aj pri Beladiciach v smere do Nitry a potom ešte na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Púchova. Pozor na rýchlosť aj na vjazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky, v Banskej Bystrici na Sládkovičovej v oboch smeroch a na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína. Ďalšie radary nám hlásite na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka a v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovskú. No a hliadky tie vás skontrolujú v Trnave na konci Bratislavskej v smere do Hrnčiaroviec nad Parnou, pred Veľkým Lapášom v smere z Vrábeľ na výjazde zo Stankovian do Kraľovian aj na výjazde do Krásnohorského Podhradia z Lipovníka. Nové pribudli v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, na výjazde z Košíc do Košických Holšian a v Slovenskom Novom Meste v smere do Borše. A teraz je to všetko, jazdite v pohode.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Je popol druhej, počúvate popoludnejšie show, my sme Matúš a Michaela.
0: Máme štvrtok a s ním aj šanca vyhrať peniaze, veď napokon nafta aj benzín sú drahé, takže zídu sa.
1: A o chvíľku si povieme

0: Lucy a Sean Paul, Cheap Thrills u nás v popoludnejšej show, takto 12 minútiek pred 14. Matúš Michaela, hello.
1: Hello, Evička sa včera stala inak najbohatšou poslucháčkou, oplatí sa naladiť sa, vyhrala 150 000 eur,
0: tak.
1: Čakali sme na to a podarilo sa, splnilo sa, aké mala pocity po tom telefonáte?
2: Pocity ja ani neviem. Ja som úplne prekvapená, ja ako keby som ani nevnímala, čo sa stalo vlastne. Ja mám taký pocit.
0: Áno, to sa volá šok inak, Evi.
1: Šok.
0: A ona mala absolútny šok a všetci sme to samozrejme počuli, ale prehodme list. 7000 eur je niečo, čo vám môže naozaj spríjemniť deň, týždeň, mesiac.
1: Ja si myslím, že aj sedmička vie spraviť šok pre človeka, ktorý akože, dobre, ja si tam pošlem tú SMS-ko, ale tak ma nikdy nevyžrebujú a potom, vieš, zatelefonujeme a ten človek je, to naozaj?
0: Ale takže šok. Už to nebudete mať také ľahké ako Evka, pretože budeme chcieť počuť heslo. Mm-hmm. Heslo, opäť staré známe, oplatí sa naladiť sa dnes 10.9. medzi 15. a 16. vám môže priniesť 7000 eur.
1: Ste stotožnení s touto sumou? Áno, veríme, že jasné, že hej, no, ťažko akože po tých 150-kách a 130-kách.
0: Už sa k tomu nevracajme.
1: Jaj, 7000 eur.
0: Presne tak.
1: Už dnes.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Adam.
1: Smutnúčky.
0: Unavenúčky, smutnúčky.
1: Štvrtok.
0: Adam Ďurica spolu s nami na Expresse. Ale štvrtok to už je zase super deň, keď
1: ale
0: si tak zoberieš.
1: Ale kaskáda,
0: čo?
1: To
0: povedz.
1: Je taký akože malý piatoček už.
0: Že hopčibirip. Zahráme.
1: Dáme si ju určite po 14. Ešte predtým, ale správičky s majsičkou.
0: Ješkovi oči.
2: MG s bonusom až 5500 eur.

0: Zahráme.
1: Dáme si ju určite po 14. Ešte predtým, ale správičky s majsičkou.
0: Ješkovi oči.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG3, MGZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Nákup nových stíhačiek sa podľa PS môže výrazne predražiť. Požiar v lese Slovenského raja sa po týždni rozhorel znova. Zostáva oblačno s dažďom a aj nízkymi teplotami. 14 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Odhadovaných 390 miliónov eur na nákup stíhačiek je podľa Progresívneho Slovenska podhodnotených. Podpredseda hnutia Tomáš Valášek upozornil, že suma nezahŕňa dane a clá a konečná suma za tieto 4 stíhačky bude viac ako miliarda eur.
5: Ak ich máme mať, a ja to chápem ako politické rozhodnutie, tak potom nesedia tie dôvody, pre ktoré chce dokúpiť ďalšie 4. Padli nám 4 MIGy, preto potrebujeme dokúpiť 4 stíhačky F-16. Keby nám padlo 10 MIGov, dokupujeme 10. To je čo za metriku? Úplne ignoruje rozdiel medzi starými MIGmi, na ktoré nebol dostatok náhradných súčiastok, ktoré nám obsluhovali Rusi a kto vie, ako ich obsluhovali.
3: Potrebu ďalších 4 stíhačiek nám podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka ukazuje aj vojna na Ukrajine.
6: Výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
3: Vzhľadom na konsolidáciu je podľa Kaliňáka nákup naplánovaný tak, aby platila 400 miliónov eur až budúca vláda. S ministrom obrany sa budeme zhovárať aj v piatkovej relácii Braňo Závodský naživo. V sedle Pukanec na okraji Slovenského raja sa po týždni opäť rozhorelo. Na sociálnej sieti o tom informovali lesy mesta Spišská Nová Ves s tým, že oheň sa rozšíril okolo 5. ráno, predovšetkým pre silný vietor. Hovorca krajských hasičov v Košiciach Jozef Bálint pre TSR povedal, že horí približne 1,5 hektára mladého smrekového lesa.
7: Na mieste udalosti v súčasnosti zasahuje 16 profesionálnych hasičov so 7 kusmi hasičskej techniky. Na mieste zasahuje aj vrtuľník, ktorý vykonal 12 hodov. V súčasnosti požiar nie je ešte lokalizovaný a prebieha jeho likvidácia.
3: V lokalite medzi obcami Mlinky a Novoveská Huta horelo aj pred týždňom a podľa hasičov má takmer 100% požiar súvis s tým predchádzajúcim. Oheň sa mohol šíriť koreňovým systémom aj pre suché počasie a vietor. Náklady na reštrukturalizáciu v koncerne Volkswagen by mali dosiahnuť 16 miliard eur. Odhadujú to nemecké médiá. Podľa transformačného plánu by malo zaniknúť 50 tisíc pracovných pozícií a počet vyrábaných modelov sa má zredukovať na polovicu. Plán okrem toho zahŕňa alternatívy na využitie 4 závodov v Nemecku, ktoré majú byť postupne vyradené z prevádzky. Na odstupné a dôchodkové programy by malo ísť 10 miliard eur do roku 2030. Automobilka tieto údaje zatiaľ oficiálne nepotvrdila. Britská prokuratúra obvinila 31-ročného muža z napomáhania ruskej vojenskej rozviedke a prípravy sabotáže. Ide o britského občana, ktorý mal podľa prokuratúry prijímať pokyny od predstaviteľov GRU. Členovia ruskej vojenskej rozviedky boli už v minulosti označovaní za páchateľov sabotáži proti Británii a jej spojencom. 31-ročný podozrivý dnes predstúpi pred súd. Moskva koncom augusta pohrozila úderom na britské vojenské objekty aj mimo územia Ukrajiny. O prekazení ruských sabotážnych akcií tento týždeň informovalo aj Rumunsko a podobné incidenty hlásili tiež v Nemecku či Poľsku.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie sa čiastočne upokojilo, zrážky aktuálne v týchto chvíľach po 14. hlásené nemáme, ale zamračená obloha nad takmer celým Slovenskom. V Trebišove nesmelo vykukuje slnko a teploty sú maximálne okolo 23 stupňov. Dnešné maximum je 26, aj to len vo vybraných lokalitách a zajtra to bude ešte menej. Aj piatok má byť oblačný s dažďom či prehánkami a nízkymi teplotami 17 až 22 stupňov.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: servis Rádia Express.
1: Pekné popoludne aj na cesty. Bohužiaľ pribúdajú nehody a zasa v Bratislave. Novú hlásite na Tomášikovej pri Kuchajde v smere na Vajnorsku. Ďalšie v Bratislave sú ešte na Lamačskej za Teskom smere von z mesta, na Húščavovej v smere na Harmincovú, tiež v hlavnom meste nehody na križovatke Rusovská Jantárová a na konci Gagarinovej v smere na Popradsku. Ďalšie hlásite v Košiciach na Považskej v smere na Ondavsku a za Dubnicou nad Váhom v smere do Novej Dubnice. Polhodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca a polovicu si počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na radarí dajte pozor na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, aj R1 za Čaradicami v smere do Novej Bane. Na diaľnici merajú aj pri Dubnici nad Váhom v smere do Púchova a za Považskou Bystricou v smere do Bytče. V Banskej Bystrici na Sládkovičovej je to obojsmerné, rovnako ako v Ivachnovej a v Košiciach je radar na konci Herlianskej a Prípoľove v oboch smeroch. Hliadky pribudli v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra, za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku a na výjazde do Krajnej Poliany z Hunkoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
2: Sme s vami aj po 14. Matúš, Michaela, ahojte.
3: Ahojte, ešte koncom minulého týždňa nám poslali silný pozdrav reprezentanti Slovenska, konkrétne Bystričania zo strednej odbornej školy Milana Hodžu.
4: Dovolte, aby sme vás teda pozdravili z ďalekého Rumunska, kde sme na ceste do Konstanty reprezentovať našu krásnu krajinu na vynikajúcu medzinárodnú gastronomickú súťaž. Mm-hmm. No a spolu so mnou v aute sú tu žiaci strednej odbornej školy Milana Hodžu z Banskej Bystrice. Budú pripravovať slovenský stôl a budeme reprezentovať našu krajinu.
2: Oh yeah, čo vieme, tak už majú po tejto súťaži. Mm. My sa samozrejme s Miškom budeme spájať, čo by teda učiteľ týchto žiakov, už dnes môžeme povedať žmurk, žmurk, veľmi úspešných. Mm-hmm. A zatiaľ si môžeme zatipovať, čo na takom slovenskom tradičnom stole by nemalo chýbať podľa
3: inak,
2: vás.
3: Keď sa takto reprezentuje však.
2: Áno.
3: No, máme tipy, či budeme
2: tak
3: čakať?
2: Soľ určite.
3: Jasné, a
2: tam
3: chlieb.
2: Kopec toho iného. A samozrejme budeme radi, ak nám dáte vedieť, čo nesmie chýbať na vašom tradičnom slovenskom stole na 905 612 612.

0: Sám sebou, Kali a Život je naj. Aj takúto jemne letnú sme si dali na sklonku. Vítame jeseň a vítame aj Michala Sekereša. Kto je Michal Sekereš?
1: Michal Sekereš je učiteľ zo strednej odbornej školy v Banskej Bystrici na Milana Hodžu a vyučuje odborné predmety. A ako sme púšťali v úvode, že tí študenti išli na medzinárodnú súťaž, tak my sme s Miťom si zatelefonovali, že ako tam dopadli a vlastne pripravovali slovenský stôl a rôzne dobroty. A tak poďme sa o tom porozprávať práve s Miťom.
2: Áno, boli sme na jednej takých najznámejších súťaží v Rumunsku, v meste Konstanta. A boli sme na súťaži, ktorá sa zaoberá hlavne prípravou rýb Pierneho mora. Boli sme tam výprava Slovenska, to je z Eurotok. No a vlastne reprezentovali sme Slovensko a našu školu.
1: Tam bolo také, že idete pripraviť slovenský stôl. Keď sa povie, že slovenský stôl, tak Miši, čo si ako prvé predstavuješ ty?
0: Huspenina,
1: okay.
0: Borovička.
1: Čiže menúčko už máš, huspenina, borovička, dobre.
0: Topinky.
1: Ja by som pridal pyrohy nejaké.
0: Strašne veľa cesnaku.
1: Aha, cibula.
0: Tlačenka.
1: Jeminenko, jelitka.
0: Jitrničky.
1: Kopitka a podobné veci. Ale toto teda nebolo také, taký slovenský stôl, ako si to my predstavujeme.
0: Či?
2: No, poviem pravdu, že ste trafili, 50% ste trafili, bol taký slovenský stôl. Naša škola vyrába hlavne mesiacké výrobky, čiže mesiacké výrobky tam boli všetko podobne spomenuté. Klobáska, prošutko a tak ďalej. Boli tam ako slovenské výrobky samozrejme. Oškvarky.
0: Mozečky ešte.
1: Ty si mozeček.
0: Mozečky sa najviac.
2: No neviem, ako by sme tie mozečky preniesli tam, ale do budúcna môžeme spraviť nejaké súzva aj z monečky.
1: No však zaudené predsa, tak ako klobáska, aby čo najdlhšie vydržali.
0: Na Záhori veľmi ľúbime, teda ja osobne nie, obar. Viete, čo je to obar?
2: Ja si myslím, že viem, čo to je. To vlastne sú, to je nenáhodou podzlinka, taká obarová špecia, všetko sa tak obarí a urobí sa taká polievka z toho, alebo to je niečo také.
0: No, to je normálne krv prasačia.
1: To je veľká pochutina, si myslím.
0: No a budeme sa o takýchto pochutinách baviť aj ďalej s Miškom Sekerešom, pretože domov si zobrali 11 medailí, dámy a páni, a bude nás zaujímať, že čo z takéhoto slovenského tradičného stola najviac tým porodcom chutilo.
1: Budeme to skúmať spolu s vami.

0: celé Slovensko, pozdravujeme z popoludnejšej show, my sme Matúša Michaela, 5 minút máme do pol tretej a z hudby fantasticky znova budeme hrať aj popol.
1: Tak, zobuďte ma, keď skončí táto zima. Budeme si spievať.
0: Len začala, Miši.
1: Zavíči ma za Lola Blackom.
0: Aha, ale je veľká pravda, napríklad, čo sa týka tej zimy, alebo teda počasia, že idem dnes moderovať, že goodbye summer party, hej?
1: Tam mala byť
0: včera, hej? Hej, lebo dnes už je welcome fall, alebo autumn, alebo winter.
2: Proste niekedy neodhadneš timing, bohužiaľ.
0: Áno, nevadí. Zabavíme sa tak, či tak. Čo nás čaká, Majsi?
2: No, meteorológovia nám prorokujú ďalšie nízke čísla, 17 až 22 stupňov zajtra, to znamená, že ešte chladnejšie ako dnes. Opäť veľa oblakov, zamračené s dažďom. Popoludní sa možno na juhozápade ukáže aj slniečko. Ministerstvo vnútra avizuje, že v súvislosti so sviatkom 15. septembrom nebude meniť úradné hodiny útvarov. V rámci konsolidácie sa 15. september tohto roku zrušil ako deň pracovného pokoja, no sviatkom zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok. Tohtoročný august sa stal najteplejším mesiacom v histórii meraní. Priemerné teploty dosiahli necelých 17 stupňov. Podľa služby Copernicus majú západná Európa a Spojené štáty za sebou najhorúcejšie leto vôbec. Slovinec Tim Farčník je jediným kandidátom na nového šéfa Medzinárodnej biatlonovej únie. Voľby sú na programe od 17. septembra v Nemecku. Švéd Ole Dahlin odstupuje po druhom štvoročnom období vo funkcii.
3: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo 5 eur a 34 centov z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1 euro a 30 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.29, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Hlásite novú nehodu na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Ďalšie tri sú v Bratislave, a to na Tomášikovej pri Kuchajde v smere na Vajnorsku, na križovatke Rusovská-Jantárová a v Bratislave aj na Húšťavovej v smere na Harmincovu. Pribudli aj nové nehody pri Líkavke v smere do Valaskej Dubovej, na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Vidinej a posledná je v Košiciach na Považskej v smere na Ondavskú. Polhodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta Kysuckého Lieskovca. 15 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. A nová prekážka, tá je na vjazde do Kľačna Svačková. Pozor, pri ceste sa pasie vysoká zver. Radary takisto nové, tie pribudli v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú, D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Púchova, D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a R1 za Čaradicami v smere do Novej Bane. Ďalšie meranie na diaľnici za výjazdom Poprad západ v smere do Štrby, vývach Novej obojsmerne v Košice Košiciach pri Poľove takisto a ešte na viazde do Trhovišťa z Horoviec. Hliadky nám hlásite v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta, v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra, ďalšie striehnu za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku a na viazde do Krajnej Poľany z Hunkoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Po pol tretej počúvate popoludnejšiu show Matúža Michaela.
0: Žinčice, lokše, brinza.
1: A čo všetko nesmie chýbať na tom tradičnom slovenskom stole, povieme si.

0: Nico Santos a jeho Ray of Light u nás na Expresse v popoludnejšie show. My sme Matúš a Michaela.
1: Pripravujeme tradičný slovenský stôl. Nesmie chýbať žinčica.
0: Žinčica by nemala chýbať.
1: Nesmie chýbať aj zemiakové cesto.
0: Aha, a brinzové pyrohy zo zemiakového cesta by nemali chýbať, Karin nám napísala.
1: Aha, hej. Aj takéto rôzne typy, no prečo o tom rozprávame? Lebo keď už nič iné, tak v tomto sme majstri. Podľa všetkého už aj akože omedailovaní.
0: Určite áno, pretože stredná odborná škola Milana Hodžu z Banskej Bystrice, jej žiaci sa zúčastnili na medzinárodnej súťaži v Rumunsku. Miťo je ich učiteľ. S ním sme telefonovali.
2: Takže dostali sme slovenský stôl, ktorý presne ako ste hovorili, bol s takýmito klobáskami, bol samozrejme zo firmy, brinzou, udenými korbáčikmi, neudenými korbáčikmi, ovčou, žinčicou. Žinčica chutila brutálne každému. To bol masaker. To ako som nečakal, že Ukrajinci, Srbi, Chorváti budú žinčicu piť ako zadarmo. Mali sme len 3 litre, sa vypilo ako prvé. No a samozrejme, slovenský stôl sa skladal aj zo slovenských rokov. Naša škola totiž to sa špecializuje aj včelárstvom. My sme tam mali včeli med, my sme tam mali včeli miešaný med, čiže mali sme tam aj šťastie, ako si povedal, slivovicu, ale bola slivovica s medom, medová slivovica, čiže aj to sme tam ponúkali. No a samozrejme, boli tam ešte ďalšie veci, aby to bolo spojené s tými rybami, tak sme mali z jednej nemenovanej firmy rybičku, sumčeka, a toho sumčeka sme tam mali toho výrobky, dokonca klobásy, udeného sumčeka, mali sme tam paštieky, samozrejme mali sme celého sumčeka, ktoré sme celý čas pripravovali vlastne špeciality, a naši študenti vlastne na tej súťaži robili tie porcie, jedal čisto z toho sumčeka, nedávali sme inú rybu.
1: Počkaj, ja už to tak akože na sucho preglgám, neviem, že či ma je počuť, ale dobre, a čo bolo potom s tým jedlom, to si akože ostatní mohli dať, alebo...
2: Áno, my sme odprezentovali celý stôl a potom sa spustila súťaž, začali chodiť rozhodcovia chodili, čo si ja pamätám, teda najviac pani Ukrajinku, potom sa pamätám jedno pána Bulhara, ktorí chodili, ochutnávali korbačiky, to, ochutnávali chlieb, lebo samozrejme naša škola sa venuje aj pečeniu chleba, my máme pekárov a tukrárov, že aj to sme tam mali na zo Slovenska chlebík, ochutnávali, kombinovali a jednoznačne asi teda najlepší stôl a najviac, čo im chutilo, bol náš slovenský stôl. Zachránila naša slovenská brinza a slovenské výrobky.
1: Wow. Tak gratulujeme.
0: Počúvaj,
1: ale akože také sliny som už dlho nemala ako po tomto vstupe.
0: Hovorí sa, že zásielka z BB je už na ceste do BA. Tak uvidíme. Gratulujeme ešte raz.

0: Lady Gaga. To je všetko. Však už všetko bolo povedané v tejto skladbe, veď ju hráme 258 rokov a Lady Gaga vyzerá stále rovnako. A stále si tú pesničku vieme užívať 4 minútky pred 15. v popoludnejšej show.
1: Dobre, tak DJ Katúš Mrnčok naservíruje niečo aktuálne. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Už ho malý moment.
2: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
3: Ty podľa mňa ale vieš, čo je fascinátor?
4: Rozhodne viem, čo je fascinátor. To si dávaš proste na hlavu, prípadne trošku aj cez tvár. Je to taký modný doplnok.
3: Dobré, dobré, no, ale nevieš podľa mňa, čo je čabraka.
4: To je fascinátor robený z čabajky ako z kolobásy. Je to tak?
3: O tom sa ti snívalo, čo?
4: Čabraka, dobrá. Čabraka, máš tú brúšku.
3: Si veľmi, veľmi ďaleko.
4: No čo to je? Čo je čabraka?
3: Čabraka je ozdobná čiapka, aby som to nazval. Je to taký ochrana alebo sieťka na uši koňa, ktorá ho trošku chráni pred hmyzom, ale aj tlmí zvuk.
2: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup, poďme na nákup.
6: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
8: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
2: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
9: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
11: Odborníci hľadajú príčiny horších výsledkov testovania žiakov, najmä v čítaní. Európska centrálna banka zvýšila úroky o štvrť percentuálneho bodu. Chladno bude aj v piatok s oblakmi a ešte s dažďom. 15 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Lepšie výsledky našich žiakov v prírodných vedách v rámci medzinárodného testovania PISA by sme podľa analytika nemali preceňovať. Robert Chovanculiak z INESu v relácii Braňo Závodský naživo poukázal na to, že v čitateľskej gramotnosti naďalej zaostávame a v matematike sme tesne nad priemerom.

0: Žiakov v prírodných vedách v rámci medzinárodného testovania PISA by sme podľa analytika nemali preceňovať. Robert Chovanculiak z INESu v relácii Braňo Závodský naživo poukázal na to, že v čitateľskej gramotnosti naďalej zaostávame a v matematike sme tesne nad priemerom krajín OECD.
1: Sice sme sa nezlepšili, ale všetci ostatní sa zhoršujú pomerne výrazne. Mm-hmm. Takže to je tá radosť cez slzy. Ja by som však bol opatrný v interpretácii týchto výsledkov tým spôsobom, že sa nám podarilo nejak zmeniť trend vývoja školstva a vzdelávania. My sa musíme pozerať nejaké dlhodobé trendy.
0: Podľa Chovanculiaka odborníci dlhodobo hľadajú príčiny horších výsledkov a diskutujú o nájdení správneho prístupu k vzdelávaniu. Upozornil, že na zmeny v rýchlo sa meniacej dobe častokrát nevedia reagovať ani samotné školy.
1: A možno, že nedokážu ani ovplyvňovať to, čo robia žiaci vo voľnom čase. Že kedy si prečítali, ja neviem, v priemere niekoľko knížiek za rok, keď to tí žiaci nerobia, tak škola nedokáže všetkých teraz prinútiť, aby čítali.
0: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Republika prebrala sklamaných voličov Smeru a SNS a dobieha Roberta Fica. Podľa prieskumu agentúry NMS si za mesiac prilepšila o vyše 2% a volilo by ju viac ako 15,5% opýtaných. Smer má iba o necelé percento viac ako Republika, a to cez 16%. Najsilnejšou stranou zostáva Progresívne Slovensko, ktorému by dalo svoj hlas vyše 21,5% respondentov. 9% by volilo Hnutie Slovensko. SAS a Hlas sa v prieskume pohybujú nad 6,5%. Do parlamentu by sa ešte dostalo KDH, ktoré by volilo necelých 6% voličov. Iba tesne by neprešli Demokrati, ktorí by im dalo svoj hlas pod 5% opýtaných. Európska centrálna banka dnes podľa očakávaní zvýšila úrokové sadzby. Stúpnuť by mali o štvrtinu percentuálneho bodu na 2,5%. Banka upozornila, že konflikt na Blízkom východe naďalej vytvára inflačné tlaky a predpokladá, že inflácia v najbližšom období zostane nad úrovňou 2%.
2: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
0: Olympijský oheň pre olympijské hry mládeže v Dakare dnes zapálili v Aténach. Pôjde o vôbec prvú olympijskú súťaž, ktorá sa bude konať na africkom kontinente. Olympijské hry mládeže sa uskutočnia od 31. októbra do 13. novembra. V senegalskom hlavnom meste Dakar a ďalších dvoch mestách sa na nich predstaví približne 2700 športovcov od 15 do 18 rokov v 25 disciplínach.
2: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Prehánky sa posúvajú zo západu Slovenska smerom vyššie, aktuálne ich hlási Žilina, takisto Telgard. Tatry majú zahmlené, zamračené počasie, no a na východe vykukuje aj slnko. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné tomu dnešnému, takisto väčšinou pod mrakom, s dažďom či prehánkami. Popoludní sa od juhozápadu môže čiastočne vyčasiť, ale teploty veľmi nízko, 17 až 22 stupňov.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň po 15. aj na cesty. Nehodu hlásite na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Ďalšie sú na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, pri Likavke v smere do Valaskej Dubovej a na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Vidinej. Najdlhšia kolona polhodinová stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca, ale aj zo Žiliny. No a 15 minút si počkáte na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj na výjazde prejazde do Hlohovca z diaľnice. Pozor na novú prekážku v Bratislave. Odstavený trolejbus hlásite na Pražskej v smere na Patronku v pravom pruhu. Radar ich v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú. R1 meranie pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena. Potom D1 za výjazdom Poprad západ v smere do Štrby a na diaľnici aj za Spišským Podhradím v smere do Levoče. Pribudli aj kontroly v Príbovciach v smere do Koštia nad Turcom, v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta, v Istebnom v smere do Párnice a ešte na výjazde z

0: Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Takto po 15. Matúša Michaela, ako ste počuli.
4: Ahojte, čaute. V týchto dňoch sa vraj oplatí vycestovať do Vysokých Tatier, pretože môžete okrem kamzíkov, svišťov stretnúť aj známe osobnosti svetového charakteru.
3: Začínam sa báť, koho?
4: Tak dám ti nápovedu, hej, že z nejakého filmu. Je to človek. Teraz ide ale režirovať, ale hral napríklad Tajný život Waltera Miltyho.
3: Ben Stiller.
4: Zoolander, Noc v múzeu.
3: Ben Stiller.
4: Alebo Tropická búrka.
3: Ben Stiller.
4: Meet the Fock, Fotter je Lotor, tak sa to prekladá na našej.
3: Mohol si toto povedať.
4: Nie, nepovedal
3: po
4: som.
3: Po ceste zo škôlky, tie deti s názadnom sedadle.
4: Stále som to nedopovedal. Áno, môžete ísť do Vysokých Tatiar na rodinný výlet a je možné, že stretnete okrem teda spomínaných tvorov aj Bena Stillera.
3: Treba v rýchlosti povedať, že Ben Stiller je tu druhýkrát a obhliada si Tatry, pretože tam chce točiť film a vyzerá to veľmi nádejne.
4: Kto vie o čom, ale možno aj to sa dozvieme. Tak ho pozdravujeme, nevieme, že či je pri rádiu, ale tak takáto pekná správa prišla.
3: Hi Benny!
4: Hi Ben, this is Radio Express.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Juraj Bača, pamätáš.
2: Ty si to pamätáš, ty si to určite pamätáš.
3: Ahojte, pozdravuje Juraj Bača a toto je Slovenský hit týždňa na Expresse. Moja pieseň, pamätáš.
0: Slovenský hit týždňa.

0: Slovenský hit týždňa na Expresse, Juraj Bača a jeho skladba Pamätáš. Ja som si myslel, že Juraj je herec, ale on je aj spevák a výborný spevák.
1: A držíme mu palce. Popoludnejší show Matúša Michaela. Milujeme hudbu a milujeme, keď sa s nami hráte aj takto hudobne. Aj preto vznikol hudobný fajnšmeker, ktorého hráme každý piatok.
0: Je to tak, máme novú rubriku, ktorou sa odhalí, že kto z vás sa stane skutočným hudobným fajnšmekrom daného týždňa, preto to hráme v piatok, aby sme na konci týždňa spoznali práve takéhoto človeka. Počúvaj toto.
2: Áno, Prodigy.
1: Prodigy, máš... A môžeš sa opraviť, ale iba raz.
2: Dobre, takže keď to... Tak je to potom Nirvana.
0: Áno, pesničku by si vedela?
2: Áno, Smells Like This, tak nejako.
0: Smells Like Teen Spirit?
2: Presne to!
1: Smrdíš ako toto?
0: Smells Like This. Počúvaj, že čo je toto, hej? Tiež budeš vedieť, podľa mňa. Ideme na to? No, počúvaj. 1, 2, 3, no.
2: To sú tí pajaci v tých kockovaných, no. Čo všetko volajú. No,
0: takých tých zelených, takých zelených košielkách.
2: Outwish?
0: From Wish to Outwish.
2: No, oni.
1: Outcast? Ja, no. A vieš aspoň názov pesničky?
2: Áno, je to ona.
0: Je to ona. Aj, tak toto vlastne bol úplne náš prvý pokus. Odpustili sme naše posluchačke, že vlastne všetko akože vedela, zároveň nevedela. Hej. Robíme nábor na zajtrajšieho hudobného fajnšmekra.
1: A veríme, že nájdeme niekoho, kto bude poznať aspoň názov interpreta, kde názov skladby.
0: Bolo to fakt veselé a vždy sa pri tom veľmi dobre zabavíme.
1: 905 612 612, kto chcete zajtra s nami hrať hudobného fajnšmekra a stať sa hudobným fajnšmekrom týždňa, tak napíšte teraz. Yeah.

0: na na na na na na na na na na na na na na I miss you na na na na na na I need you na na na na na na.
1: Veľmi ti to ide.
0: Ďakujem. Mikaela.
1: Prosím.
0: Prečo nepoviete, ako hral Slovan? Máš tú správu od poslucháča. Včera si hovorila, že budeš sledovať
1: no,
0: jedno s druhým.
1: Ako hral.
0: No.
1: Tak hral.
0: A ako?
1: Aj sa lopty chytil.
0: A aj gól dal si predstav.
1: Presne tak.
0: Koľko?
1: 1.
0: A Paríž?
1: 6.
0: Takže tak. Aj tak držíme palce v ďalšej fáze slovanistom a Ligy majstrov.
1: 14. oktobra hráme ďalší zápas.
0: No, vidíte, tak dovtedy Michaela vás pomasíruje, čo sa týka futbalu a Ligy majstrov, lebo ona je teraz naša vyslaná špecialistka na túto tému. Majsa je zase naopak špecialistka, napríklad aj na počasie.
2: No, dobre. Dobre, aj keď, no neviem.
0: No čo nevieš?
2: No niektorým sa to nebude páčiť, takáto predpoveď, pretože zamračené počasie nám zostáva, takisto aj nízke teploty a prehánky sa aktuálne dnes popoludní a podvečer presúvajú na sever Slovenska. Nie je vylúčené, že zasiahnu aj východné okresy. No a zajtra to bude veľmi podobné, takisto oblačno zamračené s dažďom. Na juhozápade popoludní možno vykukne aj slnko, ale medzi tým ešte veľmi chladno, 17 až 22 stupňov.
1: Dážď na naše záhradky. Veľmi dobre.
2: Rezort pôdohospodárstva vyhlásil 4 nové výzvy v celkovej sume 35 miliónov eur na budovanie závlah a vodozádržných opatrení. Poľnohospodári môžu žiadosti o príspevok posielať do konca novembra. Británia, Norsko a USA mali podľa západných predstaviteľov zasiahnuť proti ruským plavidlám pri výcviku tajnej jednotky. Moskva mala simulovať útok na kritickú infraštruktúru v čase, keď niektorí predstavitelia spravodajských služieb vyjadrujú obavy, že sa Kreml pripravuje na konflikt s NATO. Počet žiadostí o azyl v Únii klesol v prvej polovici tohto roka na 5-ročné minimum. Podľa agentúry Európskej únie pre azyl to súvisí s politickými zmenami v Sýrii. Francúzsko nepodporí kandidatúru Gianniho Infantina, ktorý sa má v marci uchádzať o znovu zvolenie za prezidenta FIFA. Francúzski funkcionári sa tak pripájajú k postoju ďalších európskych krajín ako napríklad Belgicko, Taliansko, Švédsko, Škótsko a Wales, ktoré tiež verejne stiahli svoju podporu.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia PL.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15 hodín 30 minút, pekné popoludne na cesty želá opäť Mariana Tekeliová. Zostali tam dve staršie nehody, ktoré ešte dokumentujú na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a aj pri Líkavke v smere do Valaskej Dubovej. Kolóny hlásite takisto na viacerých miestach. Najdlhšia polhodinová stojí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, ale aj v smere zo Žiliny. No a 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, na výjazde z Bans- Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče a takisto na vjazde do Hlohovca z D1. Na prekážku dajte pozor v Bratislave, je to odstavený trolejbus v pravom pruhu na Pražskej v smere na Patronku. Radary pribúdajú takisto, v Bratislave merajú na moste SMP v smere na Staromestku, v Dolných Naštíciach v smere do Bánoviec nad Bebravou, D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena. Nový radar hlásite aj v Rabči v smere do Zubrohlavy, D1 za Spišským Podhradím v smere do Levoče a pozor, vo Veľkých Hraškovciach, tam je obojsmerné meranie a aj kontrola. Hliadky pribúdajú takisto pred Veľkým Lapášom v smere z Vrábeľ, v Príbovciach v smere do Koštian nad Turcom, ďalšie kontrolujú v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta, potom ešte v Istebnom v smere do Párnice a poslednú kontrolu ste videli na výjazde z Michaloviec, berie to v smere do Petroviec nad Laborcom. Na teraz je to všetko, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Po pol štvrtej počúvate popoludnejšiu show, Matúš Michaela.
0: O pol hodinku aj záľudná otázka.
1: Takže kto si chcete zahrať, píšte nám teraz na WhatsApp.

0: No čo, máme to tu zase? Nemyslíte vážne. Včera až na druhý pokus, rekordná suma. Dnes ani len 7000 nevieme odovzdať, aha. No čo? Sme busy?
1: No nič. Oplatí sa naladiť sa.
0: Ahoj, tu naozaj je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrabová pozdravuje, len bohužiaľ, takto, poviem to, ako to je. Ty si to proste nestihla. Mrzí ma to veľmi, ale bolo to asi tak, 40. sekunde. Ahoj.
1: Ja sa plážim. Ahoj.
0: Ahoj, ako sa voláš?
1: Lucia.
0: Lucka, odkiaľ si?
1: Z Ružomberka.
0: Ružomberok náš milovaný. Luci, kde sme mali ten telefon? Úprimne.
1: No, srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
0: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
1: Ako ty, ale pečie buchty.
0: Kokos pečie buchty, manželovi nedvíha. A takto prišla o 7000 eur. Luci, ale nevadí. Nezošal sa, lebo buchty ti prihoria. Počúvaj ma, ja presne viem, čo ti ide v hlave, že konečne to príde a ja to takto oné.
1: No. Presne.
0: Ale pozri sa, pokojne pridaj granka na tie buchty, lebo 700 garantovaných ti posielame. Teda ak sú s grankom, hej no.
1: Slivkové. Domáci lekvár.
0: Aj pazvukár sa zalizuje. Juj, bože, slivkový lekvár. Teraz si počúva, celému Slovensku si narobila chute. Všetci budú chcieť buchty so slivkovým lekvárom na večeru. A ty máš teda 700 eur. Ale mohlo to byť 7000, no. Skúsime na budúce.
1: Skúsime.
0: Prosím ťa, ale možno keby si zvykla aj manželovi dvíhať skôr, tak...
1: tak možno... To neviem. To si premyslím ešte.
0: Ja úplne chápem. predpokladám, že nás teraz počuje, ak nie, tak sa dozvie. Pozdravujeme do Ružomberka.
1: Ja si myslím, že počúva. Ďakujeme.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Si zavarila. Si zavarila teraz riadne. Ale však nevadí. Pre vás všetkých to znamená čo? Že posledný pracovný deň bude 14 000-ový. Len prosím vás, stále tých 10 sekúnd. Tých 10 sekúnd vám robí problémy. Dobre? Už aj viete, že s heslom oplatí sa naladiť sa. Áno, to je všetko vybavené, ale rýchlejšie treba zdvíhať, aby ste si už zajtra po 15. vyhrali 14 000!
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O 4 minúty máme 16, toto je Radio Express, my sme Matúža Michaela, jeden Patrick Kelly spolu s nami, ale dve dobré správy mám inak pre všetkých.
1: Aké?
0: Tou prvou dobrou je, že dnes nám prvýkrát vyšlo slnko na západe, síce už sa nám schyluje pomaly aj k západu.
1: Ono iba dalo vedieť, že tak ja idem.
0: Áno, ale tým pádom posielame smerom aj k vám na celé Slovensko. A druhou skvelou správou je, že trošku sa vytrapíme s Tomom Otelom, ale milujem túto skladbu. Ale potom príde Šarika. Takže takto budeme fantasticky hrať. Takže samé dobré správy od nás z Expresso z popoludnejšie show. Sme tu ešte jednu hodinu a o malý moment štartujeme tú ďalšiu.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Expresse. Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Odborníci varujú pred stúpajúcim trendom samovrážd na Slovensku. Vyše polovica našich automobiliek je pripravená v čase krízy rozširovať výrobu. Aj piatok so zrážkami a oblakmi, teploty tesne nad 20. 16 hodín, pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Samovrážd na Slovensku pribúda, najviac ich páchajú muži nad 40 rokov. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku minulý rok nahlásených 509 dokonaných samovrážd, o 42 viac ako rok predtým. Znepokojivý je aj pretrvávajúci nárast pokusov u dievčat vo veku 15 až 19 rokov. V IPčku za prvý pol rok riešili psychológovia podľa Mareka Madra 8000 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života a vyše 1000 pokusov o samovraždu.
8: Denne zažívame 7 kontaktov v akutnej kríze, kde ľudia hovoria, že sú na tej hrane života a smrti. Za každým tým kontaktom je obrovská bolesť duše. Veľmi často tí ľudia majú pocit, že sú to tie prvé momenty, kedy naberú odvahu a prvýkrát pomenujú, čo sa vlastne v ich vnútri deje.
6: Občianske združenie IPčko pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd predstavilo novú metodiku Zachyť skôr pre odborníkov pracujúcich s deťmi a mládežou. Metodika ponúka postup, ako včas a koordinovane zareagovať potom, ako u mladých zbadajú riziko, že zvažujú ukončenie svojho života. Slovenské automobilky sú lepšie pripravené na rozširovanie výroby ako zahraničné. 58% našich firiem z automobilového sektoru by výrobu rozšírilo do iných oblastí v prípade poklesu objednávok. Ukázalo

0: Slovenské automobilky sú lepšie pripravené na rozširovanie výroby ako zahraničné. 58% našich firiem z automobilového sektoru by výrobu rozšírilo do iných oblastí v prípade poklesu objednávok. Ukázal to prieskum Eurobarometra, podľa ktorého je to v Česku 49% a v Poľsku 31%. Práve pokles záujmu núti spoločnosti hľadať nové odbytiská. Najžiadanejším odvetvím na rozšírenie činnosti je obranný priemysel. Donald Trump chce rozdávať peniaze voličom. Každému dospelému Američanovi sľubuje americký prezident po $5,000 v prípade, že republikáni vyhrajú novembrové voľby do snemovne reprezentantov aj do senátu. Jedinou podmienkou by malo byť peniaze minúť v USA. NBC News medzičasom spočítala, že by odhadom potreboval vyše $1 bilióna a navyše je otázne, či je tento plán v súlade so zákonom. Bielý dom sa k otázka médií bezprostredne nevyjadril. Dvojdňový celonárodný zjazd republikánskej strany sa uskutočnie pred nadchádzajúcimi voľbami do kongresu, ktoré sa konajú v polovici funkčného obdobia prezidenta. Republikánom v nich podľa prieskumov hrozí strata väčšiny v oboch komorách kongresu v prospech demokratov.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
0: Slovinec Tim Farčník je jediným kandidátom na nového šéfa Medzinárodnej biatlonovej únie. Doterajší šéf, Švéd Ole Dahlin, odstupuje po druhom štvoročnom období vo funkcii. Voľby sú na programe od 17. do 20. septembra v Nemecku. Slovensko bude mať zastúpenie v osobe Paulíny Bátovskej-Fialkovej, ktorá sa po marcovom skončení aktívnej kariéry bude uchádzať o miesto v 6-člennej exekutíve. Kandidátom na post v technickej komisii je ďalší Slovák Radovan Šimočko.
1: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
0: Aktuálne po 16. sme bez zrážok, ale zamračená obloha na väčšine Slovenska a teploty najviac okolo 24 stupňov v Bolkovciach v juhovýchodnej časti krajiny. Zajtra bude ešte chladnejšie, v predpovedi máme 17 až 22 stupňov, pre sever iba 12 až 17. Opäť väčšinou pod mrakom, takisto s dažďom, ale popoludní sa od juhozápadu začne ukazovať aj slnko.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň želám aj na cesty, kde nám opäť hlásite nové nehody. Jedna je na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, potom v Abraháme v smere do Pustých Úľan a za Kolárovom v smere do Komoče. Ďalšie pribudli na výjazde z Hurbanova do Komárna, v Košiciach na Rúžovej v smere na Torisku a pri Likavke v smere do Valaskej Dubovej. Naďalej viac trápia kolóny, najdlhšia polhodinová stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Pozor si dajte na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, na ste hlásite svetlomet. Radary ste videli v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú, v Dolných Našticiach v smere do Bánoviec nad Bebravou, aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Potom meranie v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na výjazde do Brezy v smere z Lokce, v Rabči v smere do Zubrohlavy a na výjazde do Jarabej z Vyšnej Voce. Mám tu ešte aj dve kontroly pred Veľkým Lapášom v smere z Vrábeľ a v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
4: 5 minút po 16. Ako som avizoval, ideme do poslednej hodinky, ktorá bude ale mimoriadne hravá.
5: Mimoriadne hravá, pretože, dámy a páni, čaká nás záľudná otázka. Tentokrát z mojej dielne. Matúš bude ten, ktorý vám bude pomáhať. A ja budem tá prísna.
4: Super, pripomenieš nám, že kam sa vyberieme v rámci záľudnej otázky dnes? Alebo dnes čo budeme riešiť? CCA?
5: Nepôjdeme ďaleko. Aha. Do nejakej miery zostaneme u nás a zostaneme v Tatrách.
4: V Tatrách. 905 612 612. To je telefónne číslo, SMS-kové alebo WhatsAppové. Môžete sa naň prihlásiť, ak si chcete zahrať záľudnú otázku a vyhrať.
5: Darčeky Rádia Express čakajú len na vás.
4: Popoludnejšie show pozdravujeme.

0: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Toto je Radio Express a popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela. Čaká nás zábava.
1: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
2: Rádio Express.
3: Je s nami Monika. Ahoj.
4: Čaute, čaute.
3: Aktuálne ahoj. Z Trnavy, tak ťa pozdravujeme do Trnavy. A ideme si zahrať záľudnú otázku. Dnes sa budeš radiť s Matúšom, budete mať 45 sekúnd na to, aby ste našli správnu odpoveď. Pôjdeme do Tatier, pretože tie opäť lákajú napríklad aj svetový Hollywood, režisér, herec Ben Stiller po 10 mesiacoch opäť na Slovensku zachytili ho kamery a spolu so svojím tímom mapuje lokality pre nový film svoj práve v Tatrách. Ľudia ho mohli stretnúť na chopku, na skalnatom plese a podobne.
0: Dobre.
3: Ale okrem hollywoodských hviezd v našich Tatrách vieš stretnúť aj úplne iné celebrity, napríklad nášho medveďa Hnedého. Ej, a to ma privádza k dnešnej súťažnej otázke, pretože náš Maco je síce poriadny chlap, ale v porovnaní so svojimi svetovými bratmi z rodiny medveďovitých je to vlastne len taký malý, malý drobček.
1: Záludná otázka znie...
3: Ktorý brat nášho medveďa Hnedého je najväčším druhom medveďa na svete?
0: Dobre, Moni, neviem, či vieš odpoveď, ale ideme, toto je našich 45 sekúnd.
4: Čo hovoríš? Netuším, absolútne.
0: Tak bude to medveď? Hej, nebude hnedý, ale môže byť inej farby?
3: Napríklad. Okay,
0: napríklad. Monika?
4: Bielý.
0: Medveď bielý, alebo teda polárny medveď, ľadový medveď. Ale počkaj, ešte tam...
4: Polárny medveď by bol. No nie, záleží na tom, či to musí byť, že medveď a nejaký, alebo to vieme aj zmeniť.
0: Aha.
4: Jakže polárny medveď, čo by si mi poradil?
0: Asi medveď nejaký skôr, okej. Okay. Medveď grizzly?
4: Môže to byť aj medveď grizzly.
0: Neviem, či ešte nejakých iných poznám. Poznám hnedého nášho, ohrozeného, polárneho a grizzlyho. A potom ešte medveď môže byť auto. 45 sekúnd. Čo hovoríš,
4: grizzly.
0: Monika?
4: Grizzly.
0: Vraj, Michaela hovorí...
3: Grizzly teda nie je správna odpoveď.
0: Nie je to grizzly?
3: Nie, nie.
0: Je to medveď polárny?
3: Medveď bielý.
0: Bielý.
3: Čiže... Je oficiálne považovaný za najväčšiu suchozemskú šelmu dokonca a najväčší samostatný druh medveďa. Samce môžu vážiť až do 700 kg. Mm-hmm. Dokonca by som vám uznala aj kodiaka, žijúceho na Aliaške. Ten dorasta do rovnakej veľkosti. Len je to poddruh medveďa, čiže je to priamy obrovský brat toho nášho tatranského.
0: Čiže keby sme to uzavreli, tak medveď bielý je najväčšia šelma medveďovitá na celom svete.
3: Presne tak.
0: Aha. Monika, no dozvedeli sme sa aspoň niečo.
4: Jasne, dozvedeli.
3: Na budúce.
0: Tak máme počkať.
4: Na budúce, jasne.
0: Moni, si prvý nevýherca za ľudné otázky. Ako sa cítiš? Bolelo to veľmi?
4: Pobavila som sa.
0: Úžasné.
3: Vieš čo, podľa mňa super byť aspoň v niečom, akože, vieš, zapamätateľný.
0: Moniku si zapamätame.
3: Moniku si budeme pamätať navždy, budeš v našich srdiečkach.
0: Krásny deň, ahoj.
4: Ahoj.
1: Záľudná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: Na Express aj Daša a Austin, my sme Matúš a Michaela, je tu aj Majsa a Počasie, ale aj Benson Boone a jeho nová pesnička.
1: Ona není úplne taká nová.
0: Ale tak pre mňa je stále. On je vlastne pre mňa taký objav, by som povedal.
1: Lebo album vyšiel pred 3 rokmi a tá pesnička na tom albume je.
0: Ale ty chápeš, ak to letí?
1: 5-ročnica hore dole.
0: Presne. V našom veku to už je úplne jedno.
1: Samozrejme, Benson Boone nebude chýbať v popoludnejšej show.
0: Áno. A už padlo to slovné spojenie my, Majsa a Počasie.
2: My niektorí roky odratávame a neprirátávame, ale bohužiaľ aj teploty.
0: Tak.
2: Tak to vyzerá podľa aktuálnej predpovede, že tých dnešných 26 stupňov, ktoré sme teda ani zďaleka nedosiahli, sa zajtra ešte zníži na 17 až 22, na severe 12 až 17 stupňov. Opäť to má byť ďalší zamračený deň s dažďom či prehánkami, ale na juhozápade sa popoludní možno ukáže aj slnko. Kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude podľa Roberta Fica snaha o znižovanie cien elektrickej energie. Premiér to povedal po stretnutí predsedov vlád krajín V4 a Írska. Fico zároveň požiadal lídrov, aby sa pred každým zasadnutím Európskej rady koordinovali na spoločných postojoch. Fakultná nemocnica v Trnave bude v útorok 15. septembra pracovať v režime ako počas víkendu. Zabezpečená tak bude urgentná a bezodkladná zdravotná starostlivosť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský priletel do Kanady. Čakajú ho rokovania s tamojším premiérom Markom Carneym. Hlavnou témou má byť posilnenie protivzdušnej obrany a príprava na ďalšiu vojnovú zimu. Medzinárodná hokejová federácia suspendovala bývalého trénera švajčiarskej reprezentácie Patrika Fischera na 4 roky. Podľa tamojších médií je dôvodom kauza falošného covidového certifikátu, ktorý Fischer použil pri ceste na zimnú olympiádu 2022 v Pekingu.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
8: check.
7: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
8: check.
7: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
9: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
10: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
12: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
14: Glenda! Oh, Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
15: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
14: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
16: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
17: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
18: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aktuálne máme na cestách viac nehôd ako policajtov. O 16.30 vás zdraví Mariana Tekeliová. Takže najskôr tie nehody R1 pri Šoporni v smere do Serede, aj R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Ďalšie sú v Leviciach na Hlbokej v smere na Družstevnícku, v Abraháme v smere do Pustých Úľan a za Kolárovom v smere do Komoče. Nehody hlásite okrem toho na výjazde z Hurbanova do Komárna, pri Likavke v smere do Valaskej Dubovej, v Košiciach na Považskej v smere na Ondavsku, ale aj na Ružovej v smere na Torisku. Kolóny vás trápia naďalej a tá na Kysuciach sa nezmenila. Pol hodinu stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej ešte 20 minút. Pozor si dajte aj na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, tam hlásite na ceste svetlomet. Radary v Ružomberku na nábreží merajú v smere do Ivachnovej, na vjazde do Brezy v smere z Lokce, na vjazde do Jarabej z Vyšnej Boce a ešte na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Spišského Podhradia. A pribúdajú aj kontroly, na tie pozor v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku a na vjazde do Kráľovian z Ľubochne. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
18: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
17: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: My sme Matúša Michaela a počúvate popoludnejšiu show na Expresse. Ešte pol hodinku sme spolu a potom už končíme. Možno vy už ste skončili. Či ešte ste v práci? Dajte vedieť.

0: Topic a Becky G u nás takto 13 minútiek pred 17. v popoludnejšej show Matúša Michaela. Pozdravujeme aj s horúcim hitom a horúco bude aj vo veľkých správach. Máme tu novinky, o ktorých treba vedieť.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Majsi, čo sa deje a o čom potrebujeme dnes večer rozprávať?
2: V Bratislave sa dnes stretli lídri V4 a írsky premiér. Neviem, či to je téma pre teba, ale rozhodne sa oplatí počuť. Náš predseda vlády verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektriny.
3: Budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
2: Opozičné PS tvrdí, že ceny za nové F-16 bude ďaleko vyššie ako odhadovaných 400 a ministra obrany sa hnutie pýta, čo s ďalšou vojenskou technikou.
4: Ignoruje hrdzavajúce tanky v Trebišove, ktoré sú pomaly ešte z čias Sovietskeho zväzu.
2: Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

Good Reasons. Milión dobrých dôvodov na to. Trebárs aj dnes večer ísť do kina. Ja som vám to už dnes spomínala, ale...

0: Keen, fantastický film Magická posadnutosť 2 so Sandrou Bullock a Nicole Kidman, takže ak máte pocit, že máte málo mágie vo svojich životoch, tak určite odporúčam dnes zájsť do kina. Stojí to za to, ale upozorňujem, že je to naozaj veľmi ženský film, ale nevravím proti gustu žiaden disputát. Skúste zobrať svojich partnerov, uvidíme, či vydržia. Ja sa na vás teším opäť zajtra. Moje meno je Michaela, bude to aj Matúš, toto je popoludnejšie show. Takže ešte krásny štvrtok a počujeme sa.
1: Matúš a Michaela. Radio Express. Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: do 18. iba na Expresse.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
7: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,74 eur a liter nafty za 1,88 eur z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
8: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
9: Lídri krajín V4 sa zhodli, že sa budú stretávať častejšie a zjednotia aj svoje postoje pred stretnutiami Európskej rady.
10: Vy naši šerpovia teraz zodpovední za prípravu záverov rokovali už dávno pred začiatkom samotnej Európskej rady.
9: Suma za nové F-16 bude podľa opozičného progresívneho Slovenska vyššia ako odhadovaných 400 miliónov eur.
11: Troma rokmi vyhral voľby, takmer 3-miliardový rozpočet dispozícií, ozbrojené sily v zúfalom stave a čo urobil? Rozbehol sa po zbrojovkách ako nákupný maniak.
9: Pokračuje ochladenie, zajtra daždivý deň s teplotami tesne nad 20. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Dominika Turiaková.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Robert Fico po stretnutí krajín V4 a Írska vyzval na zjednotenie postojov pred zasadnutiami Európskej rady. Za spoločnú tému považuje aj znižovanie cien elektriny. Andrej Babiš bol zo stretnutia nadšený a odkázal, že o lídroch krajín bude ešte počuť. Spoločne sa zhodli, že sa majú stretávať častejšie.
13: Krajiny Vyšehradskej štvorky odmietajú škrty v koheznej a poľnohospodárskej politike v budúcom rozpočte Európskej únie. Robert Fico zároveň požiadal lídrov krajín V4, aby sa pred každým zasadnutím Európskej rady koordinovali na spoločných postojoch. Kľúčovou spoločnou témou podľa premiéra je znižovanie cien elektrickej energie.
10: Požiadal som o pomoc a podporu kolegov premiérov z V4, aby sme sa nielenže stretávali pred každým zasadnutím Európskej rady a koordinovali svoje postoje, ale aby sme ešte hlbšie išli, aby naši šerpovia teraz zodpovední za prípravu záverov rokovali už dávno pred začiatkom, ale dlho pred začiatkom samotnej Európskej rady.
13: Írsky premiér Michael Martin, ktorého krajina aktuálne predsedá Rade Európskej únie, na tlačovej konferencii po boku premiérov V4 v Bratislave avizoval, že írske predsedníctvo do niekoľkých týždňov prinesie návrh nového európskeho rozpočtu.
14: Európa potrebuje rozpočet, ktorý sa pozerá vpred. Musíme zabezpečiť realistický rozpočet.
13: Podľa českého premiéra Andreja Babiša unijný rozpočet nesmie poškodzovať krajiny, ktoré majú silnú priemyselnú základňu.
15: Ten rozpočet musí byť

0: Európa potrebuje rozpočet, ktorý sa pozerá vpred. Musíme zabezpečiť realistický rozpočet.
1: Podľa českého premiéra Andreja Babiša unijný rozpočet nesmie poškodzovať krajiny, ktoré majú silnú priemyselnú základňu.
2: Ten rozpočet musí byť spravedlivý a vyvážený. Musí respektovať rozdielnú hospodárskou úroveň členských štátov a nesmí poškodzovať země, ktoré majú silnou průmyslovou základnu a stále dohánejí nejvyspělejší části Unie, jako je Česká republika a další země V4.
1: Český premiér Andrej Babiš trvá na odložení účinnosti emisných povoleniek. Systém ETS2 by mal podľa neho dôsledky na rafinérsky priemysel. Lídri sa zhodli, že Európu čaká ťažké obdobie. Na medzinárodný poriadok podľa poľského premiéra Donalda Tuska vplýva ruská vojna na Ukrajine.
0: Stojí za to pripomenúť, že do Poľska dorazili takmer 2 milióny utečencov z Ukrajiny, že čelíme neustálemu tlaku zo strany Ruska. Okrem toho aj iné krajiny, Česi, zažili nepríjemné situácie a rovnako aj Slováci. Pre nás táto vojna nie je abstrakciou, je to skutočný problém.
1: Maďarský premiér Peter Maďar dodal, že lídri V4 sú priamejší. Na stretnutí sa podľa neho vyhli prehnanej politickej korektnosti. Dodal, že silná Európska únia nemôže existovať bez silnej strednej Európy.
0: Chcel by som vidieť konkrétne návrhy v 7-ročnom rozpočte z hľadiska čísel. Ak to bude potrebné, prechod z ruského plynu a ropy. Ak bude potrebné, úplné postupné vyradenie fosílnych palív. Myslím si, že to dáva zmysel. Toto od nás očakávajú ľudia v Európe a strednej Európe.
1: Lídri ocenili, že V4 je opäť živá a schopná reagovať na najaktuálnejšie témy.
3: Slovensko chce nakúpiť ďalšie stíhačky F-16 z USA. Minister Kaliňák má do konca roka uzatvoriť zmluvy. Podľa opozície sú oveľa dôležitejšie projekty, do ktorých treba investovať, ako napríklad moderné tanky, protivzdušná obrana či bojové drony.
1: Odhadovaných 390 miliónov eur na nákup stíhačiek je podľa Progresívneho Slovenska podhodnotených. Podpredseda hnutia Tomáš Valášek upozornil, že suma nezahŕňa dane a clá a konečná suma za tieto 4 stíhačky bude viac ako miliarda eur.
4: Keď si občas spomenie pán minister na ozbrojené sily, tak ona nepochopiteľne a nezmyselne pustí sa do výmeny relatívne nových dopravných lietadiel opäť, ktoré nakúpil jeho rezort za jeho vlády, práve za vlády Smeru len pred pár rokmi, pričom on ich chce vymeniť a ignoruje hrdzavajúce tanky v Trebišove, ktoré sú pomaly ešte z čias Sovietskeho zväzu.
1: Opozičné KDH žiada ministra Kaliňáka, aby pred podpisom zmluv predstavil, ako sme na tom splnením našich obranných záväzkov. Podpredseda hnutia William Karas dodáva, že jednou z našich kľúčových priorít je budovanie ťažkej mechanizovanej brigády.
5: Tvrdenie, že ďalšie 4 stíhačky sú jednoducho požiadavkou NATO, je zavádzajúce. 4 ďalšie F-16 nie sú len 4 ďalšie lietadla. Potrebujete pilotov, servis, logistiku. Minister by mal preto povedať aj to, odkiaľ vezme ľudí a koľko bude stať prevádzka týchto kapacít.
1: Potrebu ďalších 4 stíhačiek nám podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka ukazuje aj vojna na Ukrajine.
6: Výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
1: Vzhľadom na konsolidáciu je podľa Kaliňáka nákup naplánovaný tak, aby platila skoro 400 miliónov eur až budúca vláda. S ministrom obrany sa budeme o tejto téme rozprávať aj zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo.
3: S pokusmi a myšlienkami na samovraždu sa odborníci na linkách pomoci stretávajú denne. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku minulý rok nahlásených 509 dokonaných samovrážd, o 42 viac ako rok predtým. Znepokojivý je aj pretrvávajúci nárast pokusov u dievčat vo veku 15 až 19 rokov. V IPčku za prvý polrok riešili psychológovia podľa Mareka Madra 8000 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života.
7: Denne zažívame 7 kontaktov v akutnej kríze, kde ľudia hovoria, že sú na tej hrane života a smrti. Za každým tým kontaktom je obrovská bolesť duše. Veľmi často tí ľudia majú pocit, že sú to tie prvé momenty, kedy naberú odvahu a prvýkrát pomenujú, čo sa vlastne v ich vnútri deje.
3: Marek Madro tiež upozornil, že stále existuje stigma o duševných problémoch.
7: Keď vidíme, že niekomu v našom okolí je ťažko, aby sme sa opýtali, ako sa máš, aby bolo pre nás úplne normálne v tejto spoločnosti hľadať pomoc. Veľmi často sa stretávame s rôznymi skupinami, v ktorých je táto téma veľmi stigmatizovaná. Jednou z nich je kresťanské prostredie. Práve to, kde hovoríme veľa o duši.
3: IPčko pri príležitosti dnešného Svetového dňa prevencie samovrážd predstavilo novú metodiku Zachyť skôr pre odborníkov pracujúcich s deťmi aj mládežou. Pomoc na Slovensku môžeme vyhľadať už obecného lekára, psychológa alebo psychiatra, ale aj na krízových linkách. IPčko poskytuje bezplatnú a anonymnú krízovú

0: psychologickú pomoc non-stop na čísle 0800 500 333. Európska centrálna banka dnes podľa očakávaní zvýšila úrokové sadzby. Stúpnuť by mali o štvrtinu percentuálneho bodu na 2,5%. Banka upozornila, že konflikt na Blízkom východe naďalej vytvára inflačné tlaky a predpokladá, že inflácia v najbližšom období zostane nad úrovňou 2%.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
0: Hokejisti HK Nitra sa dnes predstavia v ďalšom zápase Ligy majstrov. Na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola ich čaká náročná konfrontácia proti súperovi, ktorý bude v domácom prostredí favoritom. Nitrania sa pokúsia nadviazať na svoje výkony z úvodu súťaže a zabojovať o prvé body. Zápas v Lumom aréne sa začína o 17:30.
1: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
0: Chladné dni pokračujú, pocítime to aj zajtra pri teplotách 17 až 22 stupňov, na severe to bude iba 12 až 17. Aj v piatok zostane obloha zatiahnutá, čakáme dážď či prehánky, ale na juhozápade Slovenska čiastočné ubúdanie oblakov v popoludní.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň želám aj na cesty. Tam máme niekoľko nehôd, z toho dve na R1, takže pozor, pri Šoporni v smere do Serede a pred Nitrou v smere z Bábu. Ďalšie nehody sú v Leviciach, na Hlbokej v smere na Družstevnícku a v Trstenej na ulici Mieru v smere do Tvrdošína. Posledná v Košiciach na Považskej v smere na Ondavskú. Kolóna sa vytvorila nová na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Aktuálne zdržanie 20 minút. Pol hodinu stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta, z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny a ďalších 20 minút ešte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pribúdajú nové radary, merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Belou v smere do Tierchovej aj na výjazde do Kežmarku z Huncoviec. Pozor tiež na diaľnici za Chminianskou Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia, na výjazde z Osečoviec do Hriadok a pred Vinným v smere z Michaloviec. Hliadky nám hlásite v Bratislave na Ivánskej pri IKEA v smere k letisku, na výjazde do Kráľovian z Ľubochne aj za Plešivcom v smere do Slavca. Nové kontroly pribudli aj na výjazde z Košíc do Košických Holšian, na výjazde do Čane z Hanisky a v Čaklove je to obojsmerné. Na teraz všetko, z Expressu želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Na dnes padla. Na dnes padla. Užite si záver pracovného dňa z Viki Havránek. Radio
4: X. Bunda, oteplovačky, dážnik, slnečné okuliare, plavky, širák, čo by sme tak ešte potrebovali? Začal sa nám taký ten počasioidný stav, kedy ráno odchádzame do práce na obliekaný a popoludní ideme v tielku a všetko samozrejme nosíme so sebou. Tak pozdravujem vás všetkých, ktorí máte teraz plné auta celého šatníka, lebo nikdy človek nevie. Ale verím, že ten plný šatník už nesiete domov, pretože na dnes spadla a vy už odchádzate z práce. Ja som pritom s vami, som Viki Havránek a teším sa, že sme sa tu stretli aj dnes. Rádio

0: Počúvate Radio Express, počúvam ho aj ja, toto je aj ja, toto chce Mariana tak 100 eur za túto prešmičku, ja by som
1: wow,
0: si,
1: to wow,
0: som sama wow. Vymýšľa.
1: O takomto čase a takéto výroky.
0: A som akože... 5 rokov študovala na vysokej škole, aby som dala túto prešmičku.
1: A ja len správy.
0: Človek nemusí ani študovať, aby videl, čo sa deje na slovenských cestách. Na diaľnici za Sencom smer Trnava zdržanie 20 minút. Ak viete, čo sa tam deje, volajte našu bezplatnú linku dopravného servisu, aby sme vedeli aj ostatným povedať, prečo vznikla táto kolóna. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Mariana, ja už mám dnes odrobené, ako si počula. Môj životný výkon bol, teraz si na rade ty.
1: Áno, áno, toto určite netromfnem, tak len tak fakticky 22 stupňov máme zajtra na teplomeroch, aj to by malo byť to na maximum, ktoré nám predpovedajú meteorológovia, pre sever iba 12 až 17. A bude to ďalší zamračený deň. Počasie pod mrakom nám prinesie zrážky, ale dobrou správou je, že popoludní by sa od juhozápadu mohlo začať ukazovať aj slnko.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň na cesty opäť želá Mariana Tekeliová aj s dvomi novými nehodami, ktoré ste nám pridali. Jedna z nich je v Bratislave na križovatke Galvanyho a Ivanská, ďalšia za čárami v smere do Dojča. Potom ešte staršie nehody na R1 pred Nitrou v smere z Bábu a v Trstenej na ulici Mieru v smere do Tvrdošína. Tie kolóny nie sa pohnúť, stále stojíte pol hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. 20 minút čakáte na D1 za Sencom v smere do Trnavy a rovnako dlho aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na radari dajte pozor v Senci na Nitrianskej v smere na Štúrovu, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, ale aj na diaľnici pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Ďalšie meranie za Belou v smere do Terchovej na výjazde do Kežmarku z Huncoviec a na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Spišského Podhradia. Pribudli aj kontroly na výjazde do Nových Zámkov z Bajča, na výjazde do Kraľovian z Ľubochne, pozor aj na výjazde z Košíc do Košických Holšian a v Raslaviciach v smere do Demiaty. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

Chlapčenská skupina Blue práve teraz u nás na Expresse s ich ikonickým hitom You Make Me Wanna. You make me wanna love, you make me wanna fall, you make me wanna surrender my soul. A chlapci vôbec nie sú za Zenitom. 25 rokov od založenia skupiny vydali nový album Reflections a vracajú sa späť v dobe a v tom, ako spoločne začínali. A keďže nie sú jediní, ktorí vydali nový album, ale sa nám to tu kopí, urobila som z toho rovno hudobné dvojičky na Expresse. Jeden z najočakávanejších albumov tohto roka priniesol Alex Warren a na ňom aj hit. Jeden z prvý zo singlov na albume, na ktorý sme čakali, volá sa Wild Child a celý ten album je dojímavý už len z toho titulu, že ho venoval svojim mŕtvým rodičom. Pesničky na jeho albume sú jedinečné, tak ako samotný hlas Alexa Warrena. A nie je jediný, ktorý sa tento rok mohol pochváliť tým, že mu niečo vyšlo. Dámy a páni, ak ste milovali Madonu v čase, keď spievala, tak ste určite postrehli aj nový album s názvom Confessions 2, ktorý nadväzuje práve na diskotékovú tvorbu Madony spred niekoľkých rokov. Dámy a páni, dnešné hudobné dvojičky na Expresse spája fakt, že obe mená sa tešia z nového albumu, ktorý vyšiel tento rok. Madonna aj Alex Warren práve teraz na Expresse.

0: prvá Madonnina pesnička v jej hudobnom živote, ktorá bola vydaná cez iTunes na digitálne stiahnutie. A pozrite, kam sme sa od 18. oktobra 2005 v živote posunuli. Dnes nám práve tieto streamovacie platformy ukazujú, čo je hudba dneška. A vtedy to tá Madonna musela vlastnoručne uploadnúť. Hanga Bunas na Expresse. Ideme k 18. hodine. Pozdravuje Viki Havránek.
1: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
4: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: SNS pre médiá potvrdila termín v prípade odvolávania ministra Tarabu. Nový prieskum Fokusu nameral zhodnú podporu PS aj Smeru. Aj piatok bude chladný s oblakmi a takisto zrážkami. 18 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Odvolanie ministra životného prostredia do polovice septembra potvrdila SNS. S informáciou prišiel denník N, podľa ktorého národniari tvrdia, že premiér Robert Fico najneskôr do 15. septembra pošle prezidentovi návrh na Tarabovo odvolanie. SNS tak podľa ich vyjadrení nemá dôvod blokovať otvorenie prvej parlamentnej schôdze po prázdninách, ktorá sa začína v rovnaký deň popoludní. Národná rada má na programe 300 bodov a na schôdzi by mal vystúpiť aj prezident so správou o stave republiky. Výrazný prepad Fínska v hodnotení 15-ročných žiakov v testoch PISA je podľa Jana Horeckého dôkazom, že prístup k učeniu sa mení. Exminister školstva a podpredseda KDH Jan Horecký v relácii Braňo Závodský naživo upozornil, že Fínsko, ktoré bolo dlhé roky premiantom, už dlhšie hľadá nový prístup k vzdelávaniu.
9: Škola sa nemôže zastaviť. Škola už nie je o tom dnes, že urobíte nejakú reformu a 15 rokov budete učiť rovnakým spôsobom to isté. Fíni to už šípili a preto teraz musia nanovo bol prehodnotiť svoju situáciu a oni sa tomu venujú.
7: Analytik Inés Robert Chovanculiak tvrdí, že Fínsko je dôkazom toho, že jedna filozofia nemusí byť vždy správna. Dodal, že napríklad v Anglicku sa od skúmania a zlepšovania zručností vrátili k tradičnému modelu školstva.
10: Žiaci sa naučia základné penzum vedomostí, kde učitelia dávajú žiakom lekcie, inštrukcie, ktoré sú explicitné, priame, teda vzdelávanie, ktoré sa podobá skôr na také tradičné, tak to sa ukazuje, že v posledných rokoch umožnilo Anglicku neklesať.
7: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Smer aj PS by vo voľbách dosiahli rovnakú podporu. Podľa prieskumu Fokusu pre portál 360 by opozičné hnutie aj vládny Smer dostali 17,3% hlasov. Za nimi by skončila Republika s takmer 12,5% podporou. Hnutie Slovensko by malo tesne pod 9%, Hlas necelých 8,5% a SAS 7,5%. Do parlamentu by sa ešte dostali KDH aj demokrati, SNS by naopak dostala iba 4%.
5: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
7: Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v korejskom Čchangvone si zároveň zabezpečil miestenku na paralympijské hry o 2 roky v Los Angeles. Malenovský navyše vylepšil svoj vlastný svetový rekord a do zbierky pridal tretie zlato zo svetového šampionátu.

0: Na šampionáte v korejskom Čchangvone si zároveň zabezpečil miestenku na paralympijské hry o 2 roky v Los Angeles. Malenovský navyše vylepšil svoj vlastný svetový rekord a do zbierky pridal tretie zlato zo svetového šampionátu. Druhý skončil Maďar Čabareščík a tretí Korejčan Lee Yang-ho.
1: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
0: V noci na piatok očakávame teploty od 16 do 9 stupňov. Postupne sa na viacerých miestach rozprší aj na východnom Slovensku a zajtrajší deň bude veľmi podobný. Oblačný až zamračený, takisto s dažďom či prehánkami, ale popoludní od juhozápadu začne vykukovať aj slnko. Stále však chladno, 17 až 22 stupňov.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujem aj na cesty. Po 18. máme nehody v Košiciach na konci južnej triedy v smere na ulicu Osloboditeľov, za Čárami v smere do Dojča a Bratislave na križovatke Galvanyho a Ivanská. 40-minútová kolóna už stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. 20 minút D1 za Sencom v smere do Trnavy a 15 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radary pribudli na diaľnici pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na vjazde do Príboviec z Karlovej, zvolenie na Neresníckej v smere von z mesta aj na vjazde do Mýta pod Ďumbierom z Podbrezovej. Ďalšie merajú za Drienovcom v smere do Moldavy nad Bodvou aj na vjazde do Košických Holšian z Bidoviec. A nové hlásite hliadky pred Prnekom v smere z Malaciek, v Nitrianskej Blatnici v smere do Radošiny aj na vjazde do Nových Zámkov z Bajča. Ďalšie sú v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta, na vjazde do Podbrezovej z Brusna a pred Helpou v smere zo Závadky nad Hronom. A na záver vás ešte poteším správou, že zajtra v nedeľu sa treba pripraviť na častejšie kontroly. Polícia má celoslovenskú akciu pre nárast dopravnej nehodovosti. Tak šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Na dne spadla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
4: V predošlej hodinke sme sa pozreli na nový album Alexa Borena aj popovej kráľovnej Madony, ale my na Slovensku nie sme o nič horší. Tak ideme s ním spoločne sa pozrieť na nový, už v 8. štúdiový album skupiny Noc a deň. Pri tejto príležitosti vydali single Krajina milencov. Skladbu budete počuť už o pár chvíľ v celom znení u nás na Expresse a na album si máme počkať do 6. novembra.

0: Linkin Park a ich jedinečná skladba na Ambu nás na Expresse. 18.18 aktuálny čas a viem, že toto je koncert, na ktorý by určite nešla Ema Drobná, pretože by tam veľa kričala, veľa pišťala a ako sa mi minule zdôverila, tak ona sa veľmi bojí o svoj hlas a budeme sa o tom rozprávať už zajtra na Expresse, pretože zajtra bude piatok a po 18.00 prichádza rubrika Vtedy a teraz, v ktorej teda budem zisťovať aj to, či si Ema dáva nejak špeciálne pozor na svoj hlas.
1: Tak máš aj také, že Rider, kde máš napísané, že vodu nemôžeš mať, minerálku, lebo bublinky ničia tvoj hlas, alebo máš nejaké svoje, nechcem povedať rituály, lebo odkedy si za Donisom
2: a toto.
1: No, každý len, a čo ty a tvoje rituály? A nie, že na ten hlas niečo špeci, čo vieš, že proste nemôžeš.
2: Ja si dám také, že 2 deci piva, alebo že málo pivo. Mm-hmm. Niekde som tento hack počula.
1: Ale teplé?
2: Nie.
1: Studené?
2: Normálne.
1: Ja som teplé počula, ešte som to
2: nepočula. Neviem, niekde sa mi mári, akože, že aj Karol Gott to robil.
0: Tak poďme to potom robiť všetci a majme dokonalý hlas. Ja sa budem na vás tešiť zajtra po 18.00 na Expresse s Emou Drobnou v rubrike Vtedy a teraz. No a teraz, presne teraz, vo štvrtok, ideme na to, čo som vám sľúbila v úvode tejto hodinky. Noc a deň a ich novinka Krajina milancov.

0: Toto je posledná polhodinka, kedy stíhate prejsť cez tunel Žilina a tunel Oučiarsko, pretože od 19. ich pre údržbu uzatvárajú až do zajtrajšieho rána. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. A okrem toho, že pôjdeme pozrieť na slovenské cesty, tak v ďalšej polhodinke pozrieme aj na slovenských interpretov. Interpretky samozrejme tiež, toto je Adéla, to je tá, čo teraz hviezdi vo svete a my ju máme od nás zo Slovenska a hrať ju budeme aj na Expresse už za okamih. Ešte predtým ale privítame Iva Funteka.
1: Dobrý večer.
0: Čau, ale nesieš nám vôbec dobré správy s počasím. My by sme chceli ešte leto, tak do oktobra.
1: Ale veď už stačilo, veď nebolo už náhodou dosť teplo?
0: No dobre, hádať sa nebudem.
1: Každopádne,
0: vypočujem, no.
1: Každopádne pre vás, ktorí ste dúfali, že konečne príde dážď, tak naozaj aj príde dnes v noci, s ním treba počítať najmä na západnom a strednom Slovensku. Zajtra bude počas dňa škarečie, oblačno a zamračené a rovnako aj s dažďom popoludní od juhozápadu. Čiastočne už budú ustávať zrážky, no a večer na západe miestami už aj so zmenšovaním oblačnosti. Zajtra zároveň chladno na juhu a Zemplíne od 17 do 22, všade inde ešte menej, 12 až 17.
2: Dobre, dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
3: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predaňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
4: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
6: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
5: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
7: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
5: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
11: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitkyplus.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
12: Výrobky vlastných značiek Coop Jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
13: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop Jednoty?
14: To je značka Tradičná kvalita.
12: A guľatozrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
13: A táto?
14: To je značka Tradičná kvalita.
12: Tieto ceny našich značiek platia v Coop Jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
15: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
16: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
17: Pretože Lidl je cenový líder.
18: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
16: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
19: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
20: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 18.31, Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Nové nehody nám pribudli v Poprade na Kukučinovej pred Lidlom v smere z ulice Husí potok. Taktiež je nehoda aj na hlavnom ťahu pri Poprade a v Matejovciach pri OMV-ke v smere do centra. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Galványho Ivanská cesta a v Košiciach na konci južnej triedy v smere na ulicu Osloboditeľov. S kolónami na tie sa treba pripraviť na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Je to tam na 20 minút, rovnako na 20 minút aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. No a štvrť hodinu stratíte v Rudínke v smere do Kysuckého Nového mesta. S obmedzením treba rátať aj na D1 od 19. Budú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté až do zajtrajšieho rána. Na radari pozor na výjazde do Príboviec z Karlovej vo Zvolene na Neresníckej v smer von z mesta, na výjazde do Mýta pod Ďumbierom z Podbrezovej. Na D1 je radar za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia. Za Drienovcom v smere do Moldavy nad Bodvou, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta a na výjazde do Košických Olšian z Bidoviec. Ešte hliadky v Brezne na konci Rázusovej v smere na námestie generála Štefánika a na výjazde do Lipian z Ľubotína. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
20: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Vďaka najväčším hitom sa vraciame v čase u nás na Expresse. Tentokrát za to môže Pink Floyd. Pekný štvrtkový podvečer vám želá Viki Havránek a tiež vás pozývam na cestu v čase. Ideme do tých čias, keď sa ráno vstávalo do školy. Keď sme si na 10. otvorili sáčik, v ňom bola rozmočená paradajka v servítke, ktorú sme samozrejme zjedli. Koľko servítok sme tak zjedli za život vďaka 10. A keď teraz pozrieme na to, čo jedia dnešné deti, aké rôzne variácie si nachádzajú, ja sa nestíham čudovať. Vám, milí rodičia, kedy a ako to stíhate? Veď kedy si to bolo úplne inak. A presne o tom budú už túto sobotu na Expresse hovoriť Simona a Joe Trendy a spomenú si na to, ako pozerali spolužiakom na ich 10.
1: Ja si to dodnes pamätám ako včera, ja keď som bola na základnej škole a moja kamoška, oni boli takí tak bohatší, vieš, no kto mal orech. To bol bohatý človek, čo mal orech. A ona mala 3 orechy, že proste ako keby nosila v tej 10. Také, že raz donesla, že kešu orechy. To som v živote nevidela. To som nevidela. Ja som normálne v tých 14 si hovorila, o čom je tento život, keď ja kešu orechy som nevidela. A ona mávala aj také tie, už vtedy mávala, že chia semiačka zmiešané s jogurtom.
2: Čo ti šibe?
1: Chápeš to pre mňa, čo som iba videla celú papriku a celú paradajku. Chia semiačka, ja som nechápala.
2: Paradajke máš také malé chia semiačka.
1: To bolo brutálne. Aj také, vieš, že ona nosila, to sa mi hrozne páčilo. A podľa mňa možno odtiaľ to mám, že Damianovi som tak si ujela na tých 10, že ona nosila také presne malé mrkvičky nakrajané, alebo také baby, všetko baby.
2: Čo mali doma služobníctvo, či to rodičia robili?
1: Nie, asi rodičia robili. Možno mala takú vogue maminu, myslím, že celá ten trend toho baby zeleniny, baby veci, vieš čo myslím?
2: Áno.
1: Tak proste to mne to odpalilo dekel, však ja som nevedela, že sú baby veci. Že baby brokolica.
2: Existuje.
1: A peš, malá brokolica. Teraz normálne, a opäť som z toho prekvapená. Ako pred 15 rokmi. Ale akože bolo to fascinujúce. A naozaj mala oveľa lepšie výsledky. Išla aj na Erasmus, aj takto. Aj sa nevydala v 19, jak ja. Takže treba povedať, že 10 v podstate zachránila kožuch.
2: Baby brokolica sú kľúč, aby vaše dieťa robilo dobré rozhodnutie.
0: Ale to neznamená, že ak budete vaše dieťa dobre živiť, že sa nikdy nerozvedie. Viac už v sobotu o 12.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Ja vám dám na cestu hlavne dobré rady. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu, tak rátajte s týmto obmedzením. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise. Ideme totiž na správy, bude 19 hodín.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Ty podľa mňa ale vieš, čo je fascinátor?
3: Rozhodne viem, čo je fascinátor. To si dávaš proste na hlavu, prípadne trošku aj cez tvár. Je to taký modný doplnok.
2: Dobré, dobré, no, ale nevieš podľa mňa, čo je čabraka.
3: To je fascinátor robený z čabajky ako z kolobásy. Je to tak?
2: O tom sa ti snívalo, čo?
3: Čabraka dobrá. Čabraka máš dobrá. Tú brúšku.
2: Si veľmi, veľmi ďaleko.
3: No čo to je? Čo čabraka?
2: Čabraka je ozdobná čiapka, aby som to nazval. Je to taký ochrana alebo sieťka na uši koňa, ktorá ho trošku chráni pred hmyzom, ale aj tlmí zvuk.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatársku omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Cenovka za ďalšie stíhačky F-16 bude podľa PSK násobne vyššia. Od zajtra začína polícia kontrolnú akciu, dôvodom je vysoká nehodovosť. Zajtra sa ochladí, miestami bude len 12 stupňov. Pri správach o 19. zdraví Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Odhadovaných 390 miliónov eur na nákup stíhačiek je podľa Progresívneho Slovenska podhodnotený. Podpredseda hnutia Tomáš Valášek upozornil, že suma nezahŕňa dane a clá a konečná suma za tieto 4 stíhačky bude viac ako miliarda eur.
8: Ak ich máme mať, a ja to chápem ako politické rozhodnutie, tak potom nesedia tie dôvody, pre ktoré chce dokúpiť ďalšie 4. Padli nám 4 migy, preto potrebujeme dokúpiť 4 stíhačky F-16. Keby nám padlo 10 migov, dokupujeme 10. To je čo za metriku? Úplne ignoruje rozdiel medzi starými migmi, na ktoré nebol dostatok náhradných súčiastok, ktoré nám obsluhovali Rusi a kto vie, ako ich obsluhovali.
7: Potrebu ďalších stíhačok nám podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka ukazuje aj vojna na Ukrajine.
9: Výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
7: Vzhľadom na konsolidáciu je podľa Kaliňáka nákup naplánovaný tak, aby platila 400 miliónov eur až budúca vláda. Z ministra obrany sa budeme zhovárať aj v piatkovej relácii Braňo Závodský naživo. Polícia spúšťa celoslovenskú kontrolu na cestách. Uskutoční sa od zajtra až do nedele. Slovenská polícia tak podľa nich reaguje na alarmujúci nárast dopravnej nehodovosti. Od začiatku tohto roka prišlo pri dopravných nehodách na slovenských cestách o život už 185 osôb, čo je o 50 viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Vláky budú počas sviatku 15. septembra premávať ako v pracovný deň. Informovala o tom železničná spoločnosť Slovensko s tým, že keďže ide síce o sviatok, ale nie deň pracovného pokoja, grafikon zostáva platný ako počas pracovného režimu. Železničná spoločnosť zároveň upozorňuje, aby si cestujúci pred jazdou skontrolovali aktuálny grafikon pre obmedzenia v železničnom uzle Žilina. Švajčiarsky cyklista Stefan Küng sa stal víťazom 18. etapy pretekov Vuelta a España. V individuálnej časovke dlhej 32 km triumfoval s náskokom 3 sekúnd pred Škótom, Kalumom, Torlim. Tretí skončil na rovnaké trati Portugalčan João Almeida. Na čele celkovej klasifikácie sa nič nemenilo, jej lídrom zostal Španiel Enric Mas. Už v noci treba počítať s dažďom, najmä na západnom a strednom Slovensku. Zajtra bude taktiež pršať prakticky na celom našom území a bude oblačno až zamračené. Neskôr popoludní čiastočne budú ustávať zrážky a večer na západe môže byť aj o niečo menej oblakov. Teploty sa budú hýbať na juhu väčšinou od 17 do 22, všade inde 12 až najviac 17 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Krátko po 19. ideme na cesty. Nové nehody nám hlásite na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca. Zrazil sa tam kamión s osobným autom, treba tam rátať aj s kolónami. Ďalšia nová nehoda za Košicami v smere do Košickej Belej, havaroval tam motorkár. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvániho Ivanská cesta, v Poprade na Kukučínovej pred Lidlom v smere z ulice Husí potok. Ďalšie nehody na hlavnom ťahu v Poprade, Matejovciach pri OMV-ke v smere do centra, v Košiciach na konci južnej triedy v smere na ulicu Osloboditeľov. Na kolóny sa

0: Na Kukučínovej pred Lidlom smere z ulice Husí potok. Ďalšie nehody na hlavnom ťahu v Poprade, Matejovciach pri OMV-ke v smere do centra, v Košiciach na konci južnej triedy v smere na ulicu Osloboditeľov. Na kolóny sa treba pripraviť najmä v okolí Kysuckého Nového mesta, v Rudinke v smere do Kysuckého Nového mesta je to na 15 minút, no a na výjazde opäť do Kysuckého Nového mesta, tentokrát zo Žiliny, sa zdržíte asi 30 minút. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu zavreté do zajtrajšieho rána, no a pozor na radary na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta. Toľko na teraz dopraví, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Viki Havránek.
2: Nikdy nezúfajte, ak sa vám nedarí, a mám pre vás aj konkrétny príklad, ktorým začneme 19. hodinu na Expresse. V 2019, 7 rokov dozadu, sa úplne zbytočne a na nič hodne cítil nezamestnaný chalanisko bez vlastného domova, ktorý prespával u tatka. A práve v 2019 v júni nastal zlom, lebo na YouTube zavesil cover verziu pesničky Rock With You od Michaela Jacksona, ktorá sa stala virálnou, a zrazu hľa, otvára nám svojim hitom 19. hodinu na Expresse. Teddy Swims.

0: divoké kočky pomaličky zliezajú z baru. Tak sa prezlečte a poďte sa so mnou sústrediť na vážne veci. Minulo mi totiž kamoška povedala, že z pracovných povinností už v živote stres nemá. Lebo dožijete sa takého veku, keď si poviete, že sú dôležitejšie iné veci. Napríklad nájsť si ráno o druhé telefonát od svojej mami. To je niečo, kedy človek prichádza do kontaktu so skutočným stresom. Ale potom sú tu telefonáty, ktoré s nami ani nepohnú. A v priamom prenose to dnes priznala posluchačka Lucia.
1: Luci, kde sme mali ten telefon? Úprimne.
2: Srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
0: Lucia dnes síce nevyhrala, ale za to aspoň pred celým Slovenskom priznala, že má úplne na háku, keď jej volá jej manžel. Milujem túto situáciu. Menej tu, prečo vlastne nevyhrala? Pre toto.
1: No čo? Sme busy? No
2: nič. Oplatí sa naladiť sa.
1: Ahoj, tu naozaj je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrabová pozdravuje, len bohužiaľ, takto, poviem to ako to je, ty si to proste nestihla. Mrzí ma to veľmi, ale bolo to asi tak... 40 sekunde. Ahoj.
0: No, dobrá správa je, že vy sa môžete zblázniť tiež, ale z výhry, pretože už zajtra je v hre 14 000 eur za heslo oplatí sa naladiť sa. Po lete máte totiž to viac stresu než dosť, tak ešte aj počasie sa nám začína káziť, preto sme si povedali, že my vás stresovať nebudeme. Všetko pôjde zajtra tak, ako ste zvyknutí. Medzi 15. a 16. zavoláme, vyzdvihnete do 10 sekúnd, poviete oplatí sa naladiť sa a my vám dáme 14 000 eur. Tak si pošlite SMS-ku ešte teraz.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Táto pesnička, to je presne soundtrack môjho dnešného rána. Tiež som predvádzala Dead Dance. Zobudila som sa vonku zamračené škaredé počasie s predpoveďou, že dnes 30-ky nebudú, tak som celé do obede robila taký Dead Dance. A neprešlo to, ale Ivan, počula som, že to neprejde ani zajtra. Dead Dance budeme tancovať viacerí, pretože počasie bude veľmi podobné dnešku.
1: No, veľmi podobné, ešte k tomu sa aj pridá nejaký ten dážď. Dnes toho dažďa nebolo príliš veľa, zajtra si ho ale teda užijeme. Ono začne pršať už dnes v noci, najmä na západnom a strednom Slovensku. No a ako som spomínal, dážď sa bude objavovať zajtra prakticky na celom našom území, zároveň bude škaredo, oblačno a zamračené, no a bude aj chladno na juhu, 17 až 22 stupňov, všade inde 12 až maximálne 17.
0: Mne sa páči, že konečne niekto, kto dáva veci na pravú mieru, väčšinou počúvame predpovede počasia, zamračené, oblačno, tlaková níž a ty, škaredo, zajtra bude škaredo.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme na cesty, kde nám pribúdajú nové nehody, najmä v Bratislave na Krasovského pri Auparku v smere k čerpacej stanici OMV, v Bratislave aj na Račianskej za Poligrafickou školou v smere do centra, za Chorvátskym grobom je nehoda v smere do Bernolákova a na výjazde z Popradu do Hranovnice. Nehody dokumentujú v Bratislave ešte aj na križovatke Galványho Ivanská cesta, na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca, zrazil sa tam kamión s osobným autom a sú tam aj kolóny, no a za Košicami je nehoda v smere do Košickej Belej. Na D1 sú už tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté, a to až do zajtrajšieho rána. Radar uvidíte v Bratislave na Lamackej ceste za Teskom v smere na Patronku a hliadkuje sa na hlavnom ťahu pred Štefanovom nad Oravou v smere z Námestova Slanickej osady, pred Ľubotínom v smere z Lipian a v Košiciach na triede SMP pri OC Galéria v smere k nemocnici. Toľko na teraz dopraví Ivo Funtek, praje šťastnú cestu.
4: 0800 800 440 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: novú pesničku, obrovský hit Go That High, tak sme si povedali, že máme vás radi, tak vám mu zahráme do vysielania. Pekný štvrtok z Rádia Express, pozdravuje Viki Havranek, a keďže už je dosť neskoro na to, že na dnes padla, tak vy už len oddychujte, to, čo sa bude diať zajtra, vyrieším za vás.
1: Na dnes padla, ale čo zajtra? Pripravte sa na zajtrajšok z Viki Havranek. Rádio
0: Ak bývate v Bratislave, tak sa zajtra pripravte na vrnčanie skiel na oknách, pretože v Rači bude veľkolepé vinobranie. Inak konečne sa Rača, Pezinok a Modra zosúladili a majú tie vinobrania po sebe a nekríži sa im to. No ale zajtra v Rači bude vystupovať Kabad Revival, Mark Dan alebo Pilsy. No a v Rožňave sa tiež bude žúrovať, tam bude jarmok a o 21. zajtra na jarmoku v Rožňave vystupuje Alan Murin. Ale ak ste úplne mimo týchto vinobraňovských a jarmočných záležitostí, tak je tu pre vás jedna špeciálna akcia v oblakoch. Slovak Balloon Cup je oficiálna medzinárodná športová súťaž v balónovom lietaní a na zajtra je naplánovaný oficiálny prvý otvárací let vo Veľkej Lomnici, kde sa stretnú špičkoví piloti zo 17 krajín. A to len bude zážitok sledovať také množstvo balónov, ktoré spoločne vzlieta. Tak už je to na vás, či sa zajtra stretneme pri studenej cigánskej, teplom pive, alebo niekde v oblaku.

0: Kelly, Rakim, Wondus.
1: Správny súd dal opäť za pravdu policajtovi zo skupiny okolo Jána Čurilu. Nitrania si v hokejovej Lige majstrov pripísali prvé body, nad Kókou vyhrali 4-1. Zajtra aj s dažďom a do 22 stupňov. Je 20 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Policajt zo skupiny Čurilovcov Juraj Svitok by sa mal vrátiť do vedenia policajnej inšpekcie. Správny súd v Banskej Bystrici vyhovel jeho žalobe a zrušil personálny rozkaz ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorým bol Svitok ustanovený do nižšej funkcie na okresnom riaditeľstve polície v Bánovciach nad Bebravou. Rovnako rozhodol už predtým správny súd v Bratislave. Rezort vnútra cez svojho hovorcu Mateja Neumana vysvetlil, že sa k veci aktuálne nebudú vyjadrovať.
3: Ministerstvo vnútra rešpektuje rozhodnutie súdu. Po doručení písomného vyhotovenia rozsudku a jeho odôvodnenia sa s ním dôsledne oboznámime. V tejto chvíli preto nebudeme rozhodnutie bližšie komentovať.
1: Právny zástupca Svitoka Peter Kubina tiež informoval, že policajtovi bude doplatený celý ušlý plat. Kanada poskytne Ukrajine balíček protivzdušnej obrany a podporu pre energetický priemysel. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pred stretnutím s kanadským premiérom Markom Carneym v Calgary. Ďalšie podrobnosti zatiaľ neoznámil. Carney poznamenal, že Ottawa už poskytla Ukrajine pomoc v hodnote 26 miliárd kanadských dolárov v reakcii na ruskú inváziu. Kielský inštitút, ktorý monitoruje globálnu pomoc Ukrajine, radí Kanadu na 4. miesto z hľadiska celkovej finančnej hodnoty pomoci a na 12. miesto pri prepočte na HDP. V dôsledku požiaru a následnej tlačenici zahynulo v škole v Kongu najmenej 14 detí. Miestny predstaviteľ informoval, že požiar zatiaľ neznámeho pôvodu vypukol neďaleko školy vo štvrtok skoro ráno v čase, keď mali deti vyučovanie. Aktuálne je podľa neho viac ako 500 spálených domov a celkovo 27 mŕtvych. Agentúre AFP sa nepodarilo tieto počty nezávisle overiť. Hokejisti Nitry vyhrali na ľade fínskeho Kóko Kuvola v Lige majstrov 4-1. V prvej tretine neskoroval ani jeden celok, v druhej sa presadil z presilovej hry Krištof, ktorý vyrovnával na priebežných 1-1 a do konca druhej tretiny pridal gól aj Molnár. Tretia tretina bola už len v znamení Nitry, kedy sa v oslabení presadil Lacka a na konečný 4-1 z pohľadu Nitry upravil z presilovky opäť Krištof. Nitra si tak pripísala z troch zápasov prvé body v hokeju Ligy majstrov a okupuje v neúplnej tabuľke 17. priečku. Na prehánky alebo až silnejší dážď sa treba pripraviť už dnes v noci, najmä na západe a ešte aj na strednom Slovensku. Zajtra už bude oblačno až zamračené a taktiež treba počítať aj s dažďom a neskôr popoludní sa od juhozápadu čiastočne budú zrážky ustávať, no a večer na západe môže byť aj zmenšená oblačnosť. Zároveň bude chladno na juhu od 17 do 22 stupňov, všade inde 12 až 17 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme aj na večerné cesty. Nehody stále dokumentujú v Bratislave na Krasovského pri Auparku v smere k OMV-ke, rovnako aj na Račianskej za Poligrafickou školou v smere do centra a tretia nehoda v Bratislave na križovatke Galványho Ivanská cesta. Pokračujeme nehodami za Chorvátskym Grobom v smere do Bernolákova na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca. Tam sa zrazil kamión s osobným autom, treba tam rátať aj s kolónami, a ďalšie sú na výjazde z Popradu do Hranovnice a za Košicami v smere do Košickej Belej. Za Hrubou Boršou v smere do Jelky sa presúva po ceste neoznačený cyklista. No a pripomíname, že na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté, a to až do zajtrajšieho rána. Na radari pozor v Bratislave na Lamackej ceste za Teskom v smere

0: neoznačený cyklista. No a pripomíname, že na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté, a to až do zajtrajšieho rána. Na radari pozor v Bratislave na Lamackej, ceste za Teskom v smere na Patronku a za Belou v smere do Terchovej. Toľko na teraz dopravy, jazdite ohľadu plne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty pozdravuje Ivo Funtek. Nové nehody ste nám nahlásili v Handlovej, Novej Lehote v smere do centra, za Kamenicou v smere do Ľubotína. Nehody dokumentujú na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca. Zrazil sa tam kamión s osobným autom a sú tam aj kolóny. No a nehoda ešte aj za Košicami v smere do Košickej Belej. S obmedzením treba rátať za Hruboboršou v smere do Jelky. Po ceste sa tam presúva neoznačený cyklista. Neosvetlený chodec je zase za Kochanovcami v smere do Ľubiše. Za Topolčiankami v smere do Skýcova sa po ceste pohybuje vysoká zver, no a pripomíname, že na D1 sú tunely Ovčiarsko a Žilina pre údržbu uzavreté, a to až do zajtra do 6 hodiny ráno. Na radari pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska, na hlavnom ťahu za Slovensko-Ľubčov v smere do Brusna a na D1 pri Beharovciach v smere do Spišského Podhradia. To je na teraz dopravy všetko, ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Odvolanie Tarabu k 15. septembru mal potvrdiť premiér Fico. Blanár a šéf diplomacie Malty sa zhodli na zachovaní práva veta v Únii. Zajtra do 22 stupňov, treba počítať aj s dažďom. Správy o 21. má pre vás Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Odvolanie ministra životného prostredia do polovice septembra potvrdila SNS. S informáciou prišiel denník N, podľa ktorého národniari tvrdia, že premiér Robert Fico najneskôr do 15. septembra pošle prezidentovi návrh na Tarabovo odvolanie. SNS tak podľa ich vyjadrení nemá dôvod blokovať otvorenie prvej parlamentnej schôdze po prázdninách, ktorá sa začína v rovnaký deň popoludní. Národná rada má na programe 300 bodov a na schôdzi by mal vystúpiť aj prezident so správou o stave republiky. Slovensko by budúci rok mala navštíviť prezidentka Malty Miriam Spíteri-Debonová. Informoval o tom šéf našej diplomacie Juraj Blanár, pričom sa spolu s jeho maltským náprotivkom zhodli na tom, že budú trvať na zachovaní práva veta v Európskej únii.
4: Ak budú veľké krajiny presadzovať, že budeme mať kvalifikované hlasovanie a že nebudeme mať možnosť práva veta, to pre krajiny ako sme my, Malta a ďalšie krajiny bude pravdepodobne koniec akékoľvek možnosti presadzovať naše názory.
2: Blanár tiež avizoval otvorenie honorárneho konzulátu na Malte, keďže krajinu navštevuje pomerne veľa turistov zo Slovenska. Svetová ekonomika v tomto roku zaostáva na ceste k dosiahnutiu zhruba 3% rastu. Uviedol to Medzinárodný menový fond. Globálne hospodárstvo podľa neho nečakane dobre zvláda energetický šok spôsobený konfliktom na Blízkom východe, ale naďalej čelí veľkým rizikám. Fond poukázal aj na rastúce dlhové problémy vo svete a na skutočnosť, že negatívny vplyv energetického šoku na svetovú ekonomiku je kompenzovaný priaznivými hospodárskymi dôsledkami rozvoja umelej inteligencie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron podporil vznik európskeho programu pilotovaných vesmírnych letov. Zároveň vyzval Európu, aby v priebehu 10 rokov vybudovala vlastné kapacity pre lety do vesmíru s posádkami. Išlo by o súčasť širších snách o posilnenie európskeho vesmírneho sektora. Macron prišiel s výzvou na prvom medzinárodnom vesmírnom samite v Paríži, na ktorom svoju účasť zrušili viaceré americké firmy ako SpaceX či Blue Origin. Riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry ale uviedol, že na rozvoj vesmírneho sektora v Európe sú potrebné ďalšie zdroje. Už dnes v noci treba počítať s dažďom, najmä na západnom a strednom Slovensku. Zajtra bude počas dňa oblačno až zamračené a taktiež sa objaví dážď. Popoludní bude postupne menej zrážok od západu, kde sa aj mierne vyčasí. Zároveň bude veľmi chladno, na juhu 17 až 22, všade inde 12 až 17 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Sledujeme aj večerné cesty. Nehodu dokumentujú v Handlovej Novej Lehote v smere do centra. S obmedzeniami treba rátať na D2 pred Malackami v smere z Kútov. Popri ceste sa tam pasie vysoká zver. Za Topolčiankami v smere do Skýcova sa zase po ceste pohybuje vysoká zver a za Kochanovcami v smere do Ľubiše kráča po ceste neosvetlený chodec. Dávajte si tam pozor. Na D1 pripomíname, že sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté až do zajtra do 6. hodiny ráno. No a pozor na hliadku v Košiciach na triede KVP pri Luníku 9 v smere k Optime. Toľko na teraz z dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: nemôžem za nič. To všetko iba spánok.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme krátko po pol desiatej, ideme na cesty. Nové nehody nám hlásite za Zvolenom v smere do Podzámčoka, za Boršou v smere do Slovenského Nového Mesta, staršiu dokumentujú v Handlovej Novej Lehote v smere do centra. Na obmedzenie na tej si dávajte pozor na D2 pred Malackami v smere s Kútov, popri ceste sa tam pasie Vysoká Zver a na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté do zajtra do rána do 6. No a pozor aj na radar, merajú v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Toľko na teraz dopravy. Jazdite ohľadu plne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

to, keď jedno vraví a robí naopak. Pocit, že ťa čosi tlačí k zemi.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Šimkovičová sa mala s Machalom rozchádzať vo víziách. Maroko odmieta obvinenia španielskej polície v prípade migrantov v Ceute. Zajtra dážď hlavne do poludnia a do 22 stupňov. Pri správach o 22. zdraví Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Martina Šimkovičová sa s Lukášom Machalom podľa vlastných slov rozchádzala vo víziách. Ministerka kultúry to uviedla pre JOJ24 s tým, že s generálnym tajomníkom služobného úradu na rezorte nemala veľký rozkol. Šimkovičová tvrdí, že nemá dôkazy o Machalovom ovplyvňovaní rozhodnutí vo fonde na podporu umenia. Ministerka tak reagovala na nahrávky, ktoré majú naznačovať priame zasahovanie generálneho tajomníka do prerozdeľovania štátnych dotácií. Šéfka rezortu kultúry včera navrhla Machalovo odvolanie z funkcie, čo mu vláda vyhovela. Lukáš Machala pre denník SME povedal, že si postup ministerky Šimkovičovej nevie vysvetliť. Nikto s ním jeho odvolanie nekonzultoval a potvrdil, že táto informácia ho zastihla na dovolenke. Machala zostáva pôsobiť v rade STVR ako jej podpredseda. Maroko tvrdí, že s prílevom migrantov do Ceuty nemalo nič spoločné. Podľa Rabatu neexistujú dôkazy o ich zapojení do masívneho prílevu migrantov. Po prelezení hraničných plotov a preplávaním hranice po mori do španielskej exklávy Ceuta prišlo z Maroka 30. a 31. júla viac ako 70 tisíc ľudí. Najmenej 90 ich zahynulo. Maroko odmietlo správy španielskej polície, ktorá obvinila marocké bezpečnostné sily z podľa nich úplnej zhovievavosti počas hromadného prekročenia hraníc. Ukrajina oznámila zničenie troch ruských vojnových lodí v Novorossijsku. Ukrajinské ministerstvo obrany predtým informovalo, že na palube ruskej fregaty Admiral Essen vypukol po zásahu nadstavby požiar. Loď nesie strely s plochou dráhou letu Kalibr, ktorými Rusko pravidelne útočilo na Ukrajinu. Išlo už o druhý zásah tejto fregaty za posledný mesiac. Futbalisti Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali s AS Rím 1-1 v prvom kole ligovej fázy Ligy majstrov. Slovenský obranca odohral celý zápas. Taliansky tím bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v treťom kole tejto súťaže. Rovnako 1-1 skončil zápas Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Šachtarom Donetsk. Už dnes noci treba počítať s dažďom, najmä na západnom a strednom Slovensku. Zajtra bude počas dňa prevažne oblačno až zamračené a taktiež treba počítať aj s prehánkami na celom našom území. Popoludní bude postupne menej zrážok od západu, kde sa aj mierne vyčasí. Zároveň bude pomerne chladno na juhu a Zemplíne od 17 do 22 stupňov, všade inde 12 až najviac 17 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 22. ideme aj na cesty. Nová nehoda sa stala za Žarnovom v smere do Turne nad Bodvou. Staršie dokumentujú v Handlovej, Novej Lehote v smere do centra a za Zvolenom v smere do Podzámčoka. No a ešte jedna nehoda je hlásená za Boršou v smere do Slovenského Nového Mesta. S obmedzením treba rátať na D1, tam sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté do zajtra do 6. hodiny rannej. No a v Bratislave na Púchovskej pred Slovnaftkou v smere zo Svätého Jura kráča po ceste neosvetlených chodec, dávate si tam pozor. Toľko na teraz dopravy, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty zdraví Ivo Funtek. Novú nehodu ste nám nahlásili v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu pri Maxe v smere na Švábsku. Staršiu dokumentujú za Žarnovom v smere do Turne nad Bodvou. Na obmedzenia pozor v Bratislave na Púchovskej pred Slovnaftkou v smere zo Svätého Jura kráča po ceste neosvetlený chodec. No a na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté do zajtra do 6. hodiny ráno. No a hliadku nám hlásite v Bratislave na Prístavnej v smere na Slovnaftku. To je na teraz dopravy všetko, počujeme sa opäť o celej.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Ty podľa mňa ale vieš, čo je fascinátor?
2: Rozhodne viem, čo je fascinátor. To si dávaš proste na hlavu, prípadne trošku aj cez tvár. Je to taký modný doplnok.
1: Dobré, dobré, no, ale nevieš podľa mňa, čo je čabraka.
2: To je fascinátor robený z čabajky ako z klobásy. Je to tak?
1: O tom sa ti snívalo, čo?
2: Čabraka, dobrá. Čabraka, máš dobrá. Tú brúšku.
1: Si veľmi, veľmi ďaleko.
2: No čo to je? Čo je čabraka?
1: Čabraka je ozdobná čiapka, aby som to nazval. Je to taký ochrana alebo sieťka na uši koňa, ktorá ho trošku chráni pred hmyzom, ale aj tlmí zvuk.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Správny súd dal opäť za pravdu policajtovi zo skupiny okolo Jána Čurilu. Prezident Zelenský sa plánuje stretnúť s Trumpom koncom tohto mesiaca. Zajtra aj s dažďom a do 22 stupňov. Je 23 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Policajt zo skupiny Čurilovcov Juraj Svitok by sa mal vrátiť do vedenia policajnej inšpekcie. Správny súd v Banskej Bystrici vyhovel jeho žalobe a zrušil personálny rozkaz ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorým bol Svitok prevelený do nižšej funkcie na okresnom riaditeľstve polície v Bánovciach nad Bebravou. Rovnako rozhodol už predtým správny súd v Bratislave. Rezort vnútra cez svojho hovorcu Matia Neumana vysvetlil, že sa k veci aktuálne nebudú vyjadrovať.
4: Ministerstvo vnútra rešpektuje rozhodnutie súdu. Po doručení písomného vyhotovenia rozsudku a jeho odôvodnenia sa s ním dôsledne oboznámime. V tejto chvíli preto nebudeme rozhodnutie bližšie komentovať.
3: Právny zástupca Svitoka Peter Kubina tiež informoval, že policajtovi bude doplatený celý ušlý plat. Volodymyr Zelenský sa plánuje stretnúť s Donaldom Trumpom koncom septembra v New Yorku. Podľa ukrajinského prezidenta sú americkí a ukrajinskí vyjednávači v neustálom kontakte. Po schôdzke s kanadským premiérom Markom Carnym v Calgary tiež Zelenský uviedol, že trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa neuskutočnia pred parlamentnými voľbami v Rusku, ktoré sa konajú 20. septembra. Carny zasa po schôdzke informoval, že Kanada poskytne Ukrajine 220 miliónov eur na protivzdušnú obranu a 270 miliónov na opravu energetickej infraštruktúry a zabezpečenie dodávok elektriny do nemocníc. Na východe Švajčiarska havaroval autobus, hlásia viacero mŕtvych. Polícia na sociálnej sieti informovala, že ďalšie osoby boli zranené. Bližšie podrobnosti o okolnostiach nehody, počte alebo identite obetí neuviedla. Podľa švajčiarskych médií cestu autobusu organizovala holandská spoločnosť, ktorá ponúka výlety po celej Európe. Zverejnené fotografie ukazujú vozidlo mimo cesty, prevrátené na bok. Na mieste boli nasadené aj vrtuľníky. Hokejisti Nitry vyhrali na ľade fínskeho Koko Kuvola v Lige majstrov 4-1. V prvej tretine neskoroval ani jeden celok, v druhej sa presadil z presilovej hry Krištof, ktorý vyrovnával na priebežných 1-1 a do konca druhej tretiny pridal gól aj Molnár. Tretia tretina bola už len v znamení Nitry, kedy sa v oslabení presadil Lacka a na konečný 4-1 z pohľadu Nitry upravil z presilovky opäť Krištof. Nitra si tak pripísala z troch zápasov prvé body v hokejovej Lige majstrov a okupuje v neúplnej tabuľke 17. priečku. Už v noci treba počítať s dažďom najmä na západnom a strednom Slovensku. Zajtra bude počas dňa oblačno a zamračené a taktiež treba byť pripravený na občasné prehánky. Popoludní bude už postupne zrážok menej od západu, kde sa aj mierne vyčasí. Teploty zajtra na juhu väčšinou 17 až 22, všade inde 12 až 17 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 23. ideme na cesty. Nehodu stále dokumentujú za Žarnovom smere do Turne nad Bodvou a v Prešove na ulici armádneho generála Svobodu pri Maxe v smere na Švábsku. S obmedzením treba rátať na D1-ke, tunely Žilina a Ovčiarsko sú pre údržbu uzavreté do zajtra do 6. hodiny ráno. Radar uvidíte za Drietomov v smere do Česka a hliadky sú v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z Jarošovej a na výjazde z Košíc, Šace do Čečejoviec. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Poďme sa pozrieť aj na večerné cesty. Novú nehodu ste nám nahlásili na výjazde do Čečejoviec z Košíc. Šace staršie dokumentujú stále za Žarnovom v smere do Turne nad Bodvou a v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu pri Maxe v smere na Švábsku. S obmedzením treba rátať na D1 tunely. Žilina a Ovčiarsko sú tam pre údržbu uzavreté do zajtra do 6. hodiny ráno. Radar uvidíte za Drietomou v smere do Česka a hliadky v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z Jarošovej a na výjazde z Košíc, Šace do Čečejoviec. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Cenovka za ďalšie stíhačky F-16 bude podľa PSK násobne vyššia. Od dnes začína polícia kontrolnú akciu, dôvodom je vysoká nehodovosť. Dnes sa ochladí, miestami bude len 12 stupňov. Pri správach o polnoci zdraví Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Odhadovaných 390 miliónov eur na nákup stíhačiek je podľa Progresívneho Slovenska podhodnotený. Podpredseda hnutia Tomáš Valášek upozornil, že suma nezahŕňa dane a clá a konečná suma za tieto 4 stíhačky bude viac ako miliarda eur.
2: Ak ich máme mať, a ja to chápem ako politické rozhodnutie, tak potom nesedia tie dôvody, pre ktoré chce dokúpiť ďalšie 4. Padli nám 4 migy, preto potrebujeme dokúpiť 4 stíhačky F-16. Keby nám padlo 10 migov, dokupujeme 10. To je čo za metriku? Úplne ignoruje rozdiel medzi starými MIGmi, na ktoré nebol dostatok náhradných súčiastok, ktoré nám obsluhovali Rusi a kto vie, ako ich obsluhovali.
0: Potrebu ďalších 4 stíhačiek nám podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka ukazuje aj vojna na Ukrajine.
3: Výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
0: Vzhľadom na konsolidáciu je podľa Kaliňáka nákup naplánovaný tak, aby platila 400 miliónov eur až budúca vláda. S ministrom obrany sa budeme zhovárať aj v piatkovej relácii Braňo Závodský naživo. Republika prebrala sklamaných voličov Smeru a SNS a dobieha Roberta Fica. Podľa prieskumu agentúry NMS si za mesiac prilepšila o vyše 2% a volilo by ju viac ako 15,5% opýtaných. Smer má iba o necelé percento viac ako Republika, a to cez 16%. Najsilnejšou stranou zostáva Progresívne Slovensko, ktorému by dalo svoj hlas vyše 21,5% respondentov. 9% ľudí by volilo hnutie Slovensko. SAS a Hlas sa v prieskume NMS pohybujú nad 6,5%. Do parlamentu by sa ešte dostalo KDH, ktoré by volilo necelých 6% voličov. Iba tesne by neprešli demokrati, ktorým by dalo svoj hlas niečo málo pod 5% opýtaných. Polícia spúšťa celoslovenskú kontrolu na cestách. Uskutoční sa od piatka až do nedele. Slovenská polícia tak podľa nich reaguje na alarmujúci nárast dopravnej nehodovosti. Od začiatku tohto roka prišlo pri dopravných nehodách na slovenských cestách o život už 185 osôb, čo je o 50 viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v korejskom Changwone si zároveň zabezpečil miestenku na paralympijské hry o 2 roky v Los Angeles. Malenovský navyše výkonom 251,2 bodu vylepšil svoj vlastný svetový rekord a do svojej zbierky pridal tretie zlato zo svetového šampionátu. Už dnes v noci treba počítať s dažďom, najmä na západnom a strednom Slovensku. Dnes už počas dňa bude prevažne oblačno až zamračené a taktiež sa objavia prehánky. Zároveň bude aj pomerne chladno, na juhu a Zemplíne 17 až 22, všade inde ešte chladnejšie, 12 až maximálne 17 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A zdravíme aj na nočné cesty. Nehodu stále dokumentujú na výjazde do Čečejoviec z Košíc Šace, v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu pri Maxe v smere na Švábsku. Na D1 pripomíname, že sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté dnes do 6. hodiny rannej. Na radar pozor v Bratislave na Rožňavskej za OMV-kou v smere von z mesta a hliadkuje sa pod Brezovej v smere do Nemeckej a v Bratislave na začiatku Mlynských hnív v smere z Prievozkej. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a pohodovú noc.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezá.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

chcel by som ten